0: Gert er ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 að morgni til klukkan 7 að kvöldi báða daga. Umferð verður hleyft framhjá með fram vinnusvæðum að því er segir á vef vegagerðarnar umferðin.is. Og þá að veðrinu, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun og bjart með köflum en skýjað austan til og dál til vætaðar fram eftir morgni. Líkur á stöku síðdegisskúrum á Suðurlandi, hiti 8-18 stig yfir daginn, hlýjast sunnan heiða. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 1, þangað til minnum við á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti á stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli 36 mínútur yfir miðnætti í nótt. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins. Fréttastofu hafa borist tilkynningar frá fólki víða að af höfuborgarsvæðinu sem fann skjálftan. Nokkur eftirskjálftavirkni hefur fylgt. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavöllum frá árnu 1998 að því er segir í tilkynningu viðurstofunar, en þá mældist skjálfti á stærðinni 4,6 á svipuðum slóðum. Jarðskjálftavirkni er algeng á þessu svæði. Íranska utanríkisráðuneytið sagði í dag að einhver hreyfing væri komin á viðræður milli þarlendra stjórnvalda og sáttasemjara framtíð Hormúsunds. Hlé hefur verið á stríði Írans og Bandaríkjana undanfarnar tvær nætur. Í nærri tvær vikur þar á undan höfðu ríkin skipst á árásum daglega. Helgina lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti til hliðar áætlanir að herða allverulega á árásum Bandaríkjana á Íran. Heimildamenn New York Times segja að þverrandi birðir af hergögnum sem notuð eru til að verjast flugskeita árásum Írana hafi einkum ráðið því. Á 400.000 manns hafa nú þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógareldana sem þar hafa geisað undanfarna daga. Mikill vindur og hiti hefur gert slökkulismönnum erfitt fyrir að ná stjórn á eldunum sem eru orðnir með þeim stærstu sem skráðir hafa verið í ríkjunum tveimur. Íbúar og ferðafólk hafa flykst í hjálparmiðstöðar sem settar hafa verið upp nálagt þeim stöðum sem hafa verið rýmdir undanfarna daga. Íbúar lifa í mikill óvissu og vita ekki hvenar eða hvort þeir komast aftur heim til sín. Fleiri innbrot í miðborg Reykjavíkur hafa verið tilkynnt til lögreglu í júlí en vant er. Borgarstjóri hefur efnt til samráðsfundar á þriðjudag klukkan 5. Formaður íbúa samtaka miðborgarnar hvetur fólk til að mæta fundin sem og að fylgjast vel með nærumhverfi sínu. Forsvarsmenn fyrirtækja sem selja ýmsar öryggislausnir segja að salan hafi aukist í júlimánuði og mikill áhugi sé á því sem í boði til að verjast þjófum. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun og á þriðjudag verður unnið að malbiks viðgerðum á tvöföldu köflunum á ringveginum frá Sandskeiði að Hveragerði. Gert er að fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 að morgni til klukkan 7 að kvöldi báða daga. Umferð verður hleyft fram hjá meðfram vinnusvæðum. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun og bjart með köflum, en skýjað austan til og dáldil vætaðar fram eftir morgni. Líkur á stöku síðdegiskúrum á Suðurlandi, hiti 8-18 stigi við daginn, hlýjast sunnan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.
2: All directions within 30 miles of catering.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli 36 mínútur yfir miðnætti. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins og fréttastofu hafa borist tilkynningar frá fólki víða að af höfuborgarsvæðinu sem fann skjálftan. Skammt frá upptökum hans stendur hótelið Ion Adventure. Mike Wilk, næturvörður í móttöku hótelsins, segir í samtali við fréttastofu að gestum hafi verið nokkuð brugðið. Nokkrir komu út af herbergjum sínum til að kanna hvað hefði gerst. Wilk segir að þó skjálftin hafi verið kraftmikill, þá sýnist honum ekki sem neitt tjón hafi orðið, aðru leiti en að myndir duttu niður úr hillum. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavöllum frá árinu 1998, að því er segir í tilkynningu Veðurstofunnar. Jarðskjálftavirkni er algeng á þessu svæði. Íranska utanríkisráðuneytið sagði í dag að einhver hreyfing væri komin á viðræður milli þarlendra stjórnvalda og sáttasemjara framtíð Hormúsunds. Hlé hefur verið á stríði Írans og Bandaríkjana undanfarnar tvær nætur. Í næri tvær vikur þar á undan höfðu ríkin skipst á árásum daglega. Helgina lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti til hliðar áætlanir að herða allverulega á árásum Bandaríkjana á Íran. Heimildamenn New York Times segja að þverrandi birðir af hergögnum sem notuð eru til að verjast flugskeita árásum Írana hafi engum ráðið því. Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir snýr aftur til starfa á Landspítalanum á næstunni, samkvæmt upplýsingu frá spítalanum. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmanna vegna andláts konu sem lést í umönun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Rannsókn lögreglu beindist að því hvort hann hefði sett sjúklinga sína á heilbrigðisstofnun Suðurnesja í lífsloka meðferðir að tilefnislausu. Hann var sviftur læknaleyfi sínu 2021 en endurheimtið að 2024. Málinu var vísa frá í héraðsdómi Reykjanes í vikunni á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með sviftingu læknaleyfis. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg 8-13 metrar á sekundu á morgun og bjart með köplum en skýjað austan til og dál til væta þar fram eftir morgni. Líkur á stöku síðdegiskúrum á Suðurlandi. Hiti 8-18 stigi við daginn, hlýjast sunnan heiða. Næstu daga er útlit fyrir norðlæga eða breytileg 8 og dálvitla vætu með köplum en víða bjart suðvestan og vestanlands. Norðan og norðvestan átt og eftir miðja vikuna með vætusömu og svölu veðri á norður og austurlandi en úrkomu lítið og mildara í öðrum landslutum. Frettir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rúf.ri sem er uppfærður allan sólarhengin. Frettalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: sagði prófessor augnlæknir til hálrar aldar haffræðingur
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum og við förum í gegnum þessa hluti saman
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli 36 mínútur yfir miðnætti. Hann fannst vel á suðvestur hluta landsins og fréttastofu hafa borist tilkynningar frá fólki víða að af höfuborgarsvæðinu sem fann skjálftan. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavellum frá árinu 1998, að því segir í tilkynningu viðastofunar. Jarðskjálftavirkni er algeng á þessu svæði. Háttsettur embættismaður innan íranska stjórnkerfisins sagði í gær að Íranar myndu gera hlé á sínum árásum eins lengi og Bandaríkin gera það. Hann sagði stjórnvöld í Teheran ekki binda miklar vonir við að hléð væri til marks um raunverulega breytingu á viðhorfi Bandaríkjamanna til samningaviðræðna. Hlé hefur verið á stríði Írans og Bandaríkjanna undanfarnar nætur. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum á milli ríkjanna. Nærri tvær vikur þar á undan höfðu ríkin skipst á árásum daglega. Helgina lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti til hliðar áætlanir að herða allverulega á árásum Bandaríkjanna á Íran. Heimildamenn New York Times segja að þverrandi birðir af hergögnum sem notuð eru til að verjast flugskeytum Írana hafi engum ráðið því. Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, vísaði þessari skýringu á bug í viðtali við Fox News og sagði Bandaríkjaher kláran í slægin. Trump hefði ákveðið að gera hlé á árásunum til að skapa svigrúm fyrir viðræður. Tveir voru drepnir og fimm særðust í skotarás á matarhátíð í Seattle í Bandaríkjunum, 2 ára gamalt barn er í hópi særðra. Árásin var gerð í námunda við game-nálina, eitt þekktasta kenniliti borgarinnar. Lögreglan rannsakar skotarásina og bað fólkum að halda sig fjarri vettvangi. Seattle Center er vinsæll áfangastæður ferðamanna, þar var matarhátíðin Bite of Seattle í fullum gangi þegar árásin varð. Hún dregur árlega að sér 100,000 gesta. Vegagerðin vekur athygli á því að í dag og á morgun verður unnið að malbiks viðgerðum á tvöföldu köflunum á hringveginum frá Sandskeiði að Hveragerði. Gert er áð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 að morgni til klukkan 7 að kvöldi báða daga. Umferð verður hleyft fram hjá meðfram vinnusvæðum. Og íþróttir, 2 leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Ía vann sinn fyrsta sigur eftir 5 tapleiki í röð þegar þeir tóku á móti stjörnunni á Akranesi. Heimamenn unnu 5-1 sigur. Í hinum leiknum gerðu Fram og FH markalaust jafntefli í Úlfarsárdal. Fram hefði með sigri geta komist upp fyrir KR í annað sæti deildarinnar en það munar einungis einu stigi á liðunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 13 metrar á sekundu í Bjarnarey, í Hamarsfirði og á Sandvíkurheiði. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, skýjað, hiti 12 stig. Loftrýstingur 1007 millibar stígandi. Seltjarnanes, austan 2, hiti 12 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 3, léttskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 4, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bíldudalur, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðan 7, hiti 9 stig. Hornbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Blönduós, norðan 3, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 3, hiti 8 stig. Grímsey, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Húsavík, norðnorðaustan 1, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðan 7, hiti 7 stig. Raufarhöfn, norðvestan 4, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 8, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 13, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1005 millibar stígandi. Seley, austan 3, hiti 10 stig. Vattarnes, norðnorðvestan 10, hiti 10 stig. Kambanes, logn, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 10, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 5, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 2, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, austan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðan 2, hiti 5 stig. Grindavík, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Garðskaviti, norðaustan 7, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá 350 km norðvestur af Þránteimi er allvíðáttu mikil 983 millibara lægð sem hreyfist lítið og grynnist smám saman. 450 km suðvestur af Reykjanesi er 1002 millibara lægð sem þokast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðaustlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu en 5-13 á morgun. Faxaflóamið, norðaustan og norðan 5-10 en 8-13 síðdegis. Hægari tíma kringum háti á morgun. Breiðafjarðarmið, norðaustan 5-13 í dag. Hægari í kvöld en norðan og norðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustlæg eða breytilega 3-10. Norðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðan 5-10 í dag. Hægar tíma í nótt og fyrramálið. Norðausturmið, norðan 5-10 en norðvestan 8-13 austan til fram eftir degi og aftur seint annað kvöld. Austurmið, norðvestan og norðan 10-15 en 8-13 undir hádegi og 5-10 á morgun. Austfjarðamið, norðvestan 10-15 en hægari suðvestan til. Norðan og norðaustan 8-13 síðdegis. Suðausturmið, breytileg 8-10 en norðan 5-13 austast fram eftir degi. Norðaustan 8-13 á morgun en lægir vestan til síðdegis. Vesturdjúp, norðan 5-13 metrar á sekundu. Norðvestan 3-10 á morgun en norðan 5-13 seint annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytilega 3-10 en 8-13 nyrst fram eftir morgni. Norðurdjúp, norðan 8-13 í dag en lægir vestan til síðdegis. Hægri tíma í nótt og fyrramálið. Austurdjúp, norðvestan og norðan 10-15 en 8-13 í kvöld og 5-10 hádegi á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 10-18 en 8-15 síðdegis. Lægir í nótt en gengur í norðaustan 8-13 vestan til á morgun. Norðaustan og austan 10-18 annað kvöld en hægir í norðaustan til. Suðausturdjúp, vestlæg eða breytilega 3-10. Snýst í hægt vaxandi austanátt í kvöld, norðaustan 8-15 á morgun en norðan 13-20 austan til undir kvöld. Suðurdjúp, snýst í norðan 5-13 í dag en 8-15 austan til tíma fyrir partin á morgun. Suðvesturdjúp, Norðan og norvestan 8-13 en 5-10 seinnapartinn. Snýst í vestanátt eftir hádegi á morgun. Næst vera veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli rúmum hálftíma eftir miðnætti í nótt. Hann fannst vel á suðvesturhluta landsins. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavellum frá árinu 1998, að því er segir í tilkynningu Veðurstofunnar. Jarðskjálftavirkni er algeng á þessu svæði. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfundi í dag til að ræða skógareldana sem geisanari borginni Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt að sögn yfirvalda í Gironde sýslu. Búist er við enn einni hitabylgjunni í landinu. Thomas Casanev, borgarstjóri Bordeaux, hefur áhyggjur af því að hún eigi eftir að torvelda slökkvistörf. Hann hefur sagt að ekki sé ráðgert að flytja íbúa borgarinnar á brott vegna eldsins sem er í 15 km fjarlæð frá útjaðri hennar. Íbúar Bordeaux eru 850,000. Á 400,000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógareldana sem þar hafa geisað undanfarna daga. Verð á hráolíu fjallum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjana og Írans. Það hefur kveikt vonarneista markaðsaðila að viðræður milli Írans og Bandaríkjana frið gætu verið hafnar. Háttsettur embættismaðurinnan íranska stjórnkerfisins sagði við Reuters í gær að Íranar myndu gera hlé á árásum sínum eins lengi og Bandaríkin gera það. Í það minnsta 3200 tilfelli ebólu hafa greinst í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo síðan faraldri var lýst þar yfir miðjan maí. 1405 hafa látist af völdum ebólu í faraldrinum samkvæmt opinberum tölum í landinu. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sagt nærri 90% allra tilfella hafa verið greint í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins. Héraðið liggur við landamærina Suður Súdan og Úganda. Búist við því að faraldurinn geti geisað í mánuði til viðbótar, verkföll heilbrigðisstarfsfólks sem krefst þess að fá ógreidd laun sín hafa sett strik í reikningin á nokkrum spítölum. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-5-13 metrar á sekundu í dag, bjart með köplum og yfirleitt þurrt en lítilsháttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld. Hiti 9-18 stigi við daginn, hlýjast sunnan heiða. Heldur hægari á morgun, skýjað og dálítil væta öðru hverju, en bjart með köplum og líkur á síðdegiskúrum landið vestanvert. Hiti 6-17 stig, mildast á suðvestur og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 20. og 7. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í 1 í nótt.
1: Skjálftin sem sá stærsti á Nesjavöllum á þessari öld fannst vel á suðvesturhluta landsins. Mike Wilk, næturvörður í móttöku Ion Adventure Hotelsins á Nesjavöllum, segir að þar hafi jarðskjálftin fundist mjög vel.
2: The earthquake was actually very huge, like I could see some shelves like moving and then I went upstairs to check it and I found out that some pictures from the shelf fell off.
1: Hann segir að ekkert tjón hafi orðið, annað en það að myndir duttu af hillum. Gestum hótelsins var nokkuð brugðið.
2: Yeah, when they came out of rooms, they were like very shocked.
1: Nokkrir komu út úr herbergjum sínum til að kanna hvað hafi gerst. Gestirnir róuðust eftir að Mike útskýrði fyrir þeim jarðskjálftavirkni á Íslandi.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Emmanuel Macron Frakklandsforseti hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfundi í dag til að ræða skógareldana sem geisa nær í borginni Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt að sögn yfirvalda í Gironde sýslu. Búist við enn einni hitabylgju í landinu, Thomas Gassans. Borgarstjóri í Bordeaux hefur áhyggjur af því að hún eigi eftir að torvelda slökkvistörf. Hann hefur sagt að ekki sé ráðgert að flytja íbúa borgarinnar á brott vegna eldsins sem í 15 km fjarlægð frá útjaðri hennar. Íbúar Bordeaux eru 850,000. Á 400,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógareldana sem þar hafa geisað undanfarna daga. Verð á hráolíu féllum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjana og Íran. Það hefur kveikt vonarneista að viðræður milli Írans og Bandaríkjana frið gætu verið hafnar. Háttsettur embættismaður innan íranska stjórnkerfisins sagði við Reuters í gær að Íranar myndu gera hlé á árásum sínum jafnlengi og Bandaríkin gera það. Fréttalestri lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
5: Jæja, góna dag, það framundan sem að heilsar ykkur hér á mánudegi, ný vinnuvika og allir ferskir mættir hér í framundan og við erum hér við Þráin Steinsson og hún er komin til okkar aftur, hún Urður Örlygsdóttir, verður velkomin Urður.
6: Takk fyrir kærlega, I'm back.
5: Takk fyrir að koma. Já, akkurat.
6: Gott að vera komin aftur.
5: Við erum búin að vera eiga við algjörst urðarleysi hérna í viku, en þú ert búin að vera... Þú hefur ekki legið höndum.
6: Nei, ég búin að afplána minn dóm. Ég var hérna á fréttastofunni síðustu viku.
5: Já, já.
6: Á einhverjum 20 tíma vöktum. En nú er ég komin aftur í útvarpið.
5: Já.
6: Þannig að ég held ég verið í mötuneytinu í næstu viku og ég sinni öllum störfum hér inn.
5: Já. Stundum okkar líka
6: já.
5: Helgina. Já. Akkurat.
6: Það mér ekkert óvið komandi.
5: Nei, einmitt. Herru, gott að fá þig aftur hérna í framundan.
6: Já, gott að komin aftur. Hvernig hafið þið það?
5: Við bara vorum að reyna að standa okkur hérna við þráin í þessu urðarleysu okkar í síðustu viku og hérna og þú varst að vinna á fréttastofunni og við vorum að tala aðeins það rétt áður en við fórum hérna í loftið að þetta var smá gúrkutíð, það var svolítið gúrka eins og kallað oft.
6: Já,
5: þetta
6: var, það var svona fullu þungi komin í það
5: já.
6: Í síðustu viku.
5: Einmitt.
6: En núna þetta er hvað, það styttist í Vestlumannahelgina þannig að nú fer allt að gerast aftur.
5: Já. Akkurat. Og það svo sem ekki, við komum ekki að tómu konu þegar kemur að fréttum í raun og veru og
6: nei,
5: alls ekki góð tíðindi allstaðar, svo sem.
6: Nei.
5: Þannig að það að næga að taka í raun og veru.
6: En góð tíðindi að það sól úti sem eiginlega ótrúlegt. Ég til minns ekki séð ykkur í svona dagspyrtu, líkum við, bara í allt sumar. Þannig að það svolítið skrýta að sjá.
7: Já, grá móna.
6: Já.
5: Já, það er gaman að sjá
6: svo
5: þráin.
6: Svo gula er mætt.
5: Já, heimitt. Gaman að sjá þráin í þessari hafaskirtu sem
7: mætti
5: í morgunum.
7: Já, virkilega. Ég reymi þetta. Já. Þetta er nú bjartasta skirtan sem ég á, sko.
5: Já, akkurat. Nákvæmlega.
6: Það erum að gera.
5: Nákvæmlega. Heimitt, en ég, við vorum einmitt að mæla núna í síðustu viku við þráin hérna þegar við hófum leika hér á hverju mótni. Þá tókum við svona klukku og sekundu hérna talningu bara hvenær við byrjum að tala veðrið og það var aldrei undir mínútu sko hérna yfir mínútu það var alltaf einhvern veginn mjög snemma þegar við fórum að staði að tala veðrið
6: og
5: það er bara eins og það er
6: en ég mjög stolt af okkur við sýndum mína samstöðu við fórum saman í gegnum þetta og nú svo gula komin
5: já, til okkar já akkurat og eins og hann sagði hann Siggi Stormur sem kom til okkar hérna í framundan á föstudag síðastliðinn minni mig það var að fimmtudag jú það var fimmtudag kannski hann talaði varalega breytingar
6: það varalega breytingar ok hún bara komin til
7: verulega hættulegt
6: ok, heyrðu það fyrst hér
5: já, ég hérna, ég sko ég sá fyrir mér, ég veit ekki hvort þið hefði lesið bókina eða séð leiksýningu söguna bláa hnettinum þetta er Andra Snæði Magnússon
6: jú, ég las hana
5: það sem að var ekki þar sko sólin fest með stóru nagla til þess að, já, einmitt gleðin vel
6: Siggi, við vant. Siggi Stormur eru einhver svona...
5: Ég sá þetta byrjum er bara varalega breytingar en við erum svo sem ekki ræða mikið veðrið hér, það eru þetta það var leiðilegt fyrir austanum helgina við ætlum að heyra því aðeins hérna undir lok þáttar það sem að þau gestir bræðslunar lentu í roki og rigningu og það var leiðilegt að heyra
6: auðvitað. Já, mjög leiðilegt,
5: þau eru búin að eiga svo frábært sumar þetta er akkurat að lenda þannig. Já, heimitt og það þyrfti að vera svona leiðilegt fyrir austan við ætlum að heyra í honum Áskalli Heiðari Áskeirssyni sem er einn af bræðslustjórunum og bræðslan á Borgarfirði Eystri var þar helgina og þar voru já, eins og ég segi, smá átöki í veðrun og við ætlum að bara svona átök hvernig þau koma undan þessari bræðslu helgi
6: já,
5: undir lok þáttar
6: Við ætlum líka að tala við hana Brynjuhöld Óskarsdóttur, öryggis og varnamála sérfræðing, en hún var að ferðalagi Frakklandum nýlina helgi og lýsti óuglegri upplifun sinni á samfélagsmiðlum, þar sem hún flúði Bordeaux í gulgráu landslagi út af skógareldum sem að geisa í Frakklandi og á Spáni.
5: Það er hræðilegt að lesa þetta, bara í raun og veru. Og fréttir í morgun sem að lasa hérna á miðlum, þetta er alveg agalegt. Heyrum í Brynjuhöld og hennar upplifun helgina. Svo ætlum við að heyra af fjölbreyttum námskeiðum Frama sem nýr vefskóli sem byggir á þeirri sína menntun eigi að vera aðgengileg alla ævi og Frami býður upp á fjölbreytt námskeið sviði tækni og forritunar meðal annars og heilsu og vellíðan ritlista, bókmennta, svo eitthvað sem nefnt og hann að hún Kristín Hildur Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri Frama ætlar að koma til okkar og segja ykkur allt um hennar nýja vefskóla, svo þetta er spennandi
6: Já, það var Og Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, svona okkar helsti sérfræðingurum í málöndum meðal annars hvað er í gangi með Austurlöndum og Úkraínu og hann er akkurat staddur hér á land þannig að hann ætlar að koma til okkur og fara svona aðeins yfir stöðuna þau þetta augu heimsins beinast að þessa dagana að með Austurlöndum aftur. Hli hefur verið á stríði Írans og Bandaríkjanna síðustu nætur en nóttin í nótt var svo þriðja eru þar sem ekki berast fregnir af árásum milli ríkjanna vegna deilna Hormúsund sem liggur á milli Persaflóa og Ómanflóa og þá hafa kviknað vonir að friðarsamningar náist og við ætlum svona að fara yfir stöðunum með honum Erlingi.
5: Já, hann mjög vel að sér í þessum málum. Þannig Erlingur hafur fínt að fá hann hingað til þess að kjarna stöðuna. Nú, svo ætlum við hérna rétt innan skamsað að heyra af glænýju safni Gísla Gíslason á Uppsölum. Gísla á Uppsölum sem að var sko þjóðþekktur hérna eftir að hafa komið fram í þætti Ómas Ragnarssonar Stiklum sem að var bara hérna í upphafi 9. áratugarins síðasta aldar meina ég og hann Kári G. Skram ásamt konu sinni og góðu fólki búin að setja á legg þetta safn í Selárdal á Uppsölum og við ætlum að heyra því þetta opna bara núna held ég í byrjun ágúst og þetta er mjög áhugavert þannig að við ætlum að heyra því en ekki aðeins að svona fara að stað bara með góða tóna eða eitthvað, eða ekki?
6: Byrjum að því?
5: Nei, Múkisson
8: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Áfram heldur framundan hér á Rás 2. Glænýtt safnum Gísla Gíslason á Uppsölum verður formlega opnað í Selárdal í Arnarfirði í byrjun ágústmánaðar. Ein búinn Gísli á Uppsölum varð þjóðþekktur í upphafi 9. áratugar síðustu aldar þegar að sjóvarsmaðurinn Ómar Ragnarsson tók hús á Gísla í þætti sínum Stiklum hér í Ríkisjóvarpinu. Upp á síkastið þá hefur hús Gísla á Uppsölum verið gert upp og mun hýsa þetta safn og sá sem að veit sitt hvað þetta verkefni, hann heitir Kári Skram og er komin á línuna. Sæll Kári.
1: Sæll og blessaður Kristján, sæll og blessaður.
0: Takk fyrir að vera á línunni. Þið stefnið á opnun þessa nýja safns tilengjað Gísla á Uppsölum núna í byrjun ágúst. Hvað er langt síðan að þessi hugmynd kviknar?
1: Já, heyrðu, þetta er búið að vera svona nokkuð mörg ár á hugmyndastigi. Við vorum alltaf náttúrulega verið með listasafn Samuels fyrir neðan og ég Ólafur og hérna litum alltaf engað upp í dalinn og vissum að sögu Gísla og Gísli hafi verið hérna og þetta var svona fara að vera svona drabbast aldrei niður húsið og þetta leit ekkert mjög vel út og svona og hérna þannig að við vorum svona alltaf að velta þessu fyrir okkur hvort að væri eitthvað hérna hægt að gera hérna til að tengja bara staðina saman. Þeir eru nú nágrannar Gísli og Samuel.
0: Já, einmitt.
1: Liggur við og ef fólk eru komið hingað út í dal þá var nú gaman ef þið getur heimsótt Gísla líka ef þeir koma til okkar nýr á Samuelsafnið.
0: Það er smá. Þannig
1: að þetta var alltaf svona að vara að blundast í mér í dálítið tíma og svo sneri ég mér að Ómari Ragnarssyni og Árna Jónssyni. Þeir höfðu fengið þetta afhendina frá ríkinu sinni tíma og hérna voru búin að skipta þak og glugga og svona. En þetta var svona meira minna bara opið og hreift frá því að Gísli fellu frá. Og þetta var svona að fara aðeins að láta á sjá og húsi var orðið dálítið skemmt og illa færið. Og þeir voru svona, jú, tók smá tíma, nokkur ár með Árna, Ómar var aðeins fyrir til en þeir strákarnir voru búin að koma þessu í gluggunum og það ekki nýlega og svona, þannig að þetta var bara mjög gott verk á þeim. En það þurfti bara einhver nýja aðalega til að koma að þessu og þannig að ég hérna fór í það að fá þetta frá þeim og ganga frá þeim málum öllum og svo er bara ég og Íris kona minn, Íris Huld Einarsdóttir, búin að vera að standa í þessu saman hérna, síðlega hvað, 4 ár, má segja, þetta er bara fjár ára að vinna, sko. Fyrsta árið fór svona bara í undirbúning og skipulegningu og það er þetta fjármagna þetta og leita styrkjum af fleiri og annað eins. En svo bara náðist það og við fórum á fullt og erum núna bara á loka metrónum og ætlum að opna sýninguna hérna 7. ágúst.
0: Já, já.
1: Já, á Selárdalsátíðinni núna í ár,
0: já.
1: Sem er náttúrulega alltaf annarkvort ár og er náttúrulega skemmtilega átíð, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að við tengum þetta saman og verum með mikla opnun hérna 7. og það er bara verið húlum hæ og gaman og margir koma og margir sjá og við erum búin að vera náttúrulega endalaust í fólki að koma í dalinn og trufla okkur í vinnunni hérna og það eru allir svona þokkalega með þeir og held að afskilur þannig að ég held að bara Gísli sérstaklega, ég er vona það að hann sé virkilega ánægð með þetta út að við fengum búin að safna öllu dótuna saman, það var nú mikið á njóti sem við fengum og svo svona hérna og þaðan, þannig að hann er komin heim í rauninni og ég held hún er líði alveg rosalega vel.
0: Það er dásanlegt að heyra, já, ég mani því heim að hafa séð eitthvað af hans munum þarna á safninu á njóti og Örlusöfn og þetta er alltaf, kemur þá heim.
1: Já, passar sko, hann Egill kom hérna á sínum tíma og tók mikið að dóti hérna og hlutur eldhúsinni og hann var með hattinn hans, stólinn hans og ýmislegt annað og mjög skemmtilega muni hérna. Hérna er eitt forláta gítar sem ég hef aldrei hef gítarsögu áður en ég heyrði svo daginn og svo sá ég hann að það er njótið, þannig að ég ætla hann ekki að segja hann hérna óbæðlegin en hún er mögnuð, skal ég segja.
0: Já, já.
1: Gítarna skýsla skilur, sko.
0: Og með hann Gísla sjálfan, þetta er merkilegur maður og eins og ég sagði hérna í inngangi, hann auðvitað vakti þjóðar athygli hérna á sínu tíma, hann lifði nú ekki hátt, er þetta mikið og ríkt safn af hans munum og hvað með
1: þetta? Já, bara sagan sjálf og það er það sem við okkur náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega býra bækjus öllu saman er það að sögu saga hans og í rauninni einstaklinga sem að voru út um allt land, það mun allir eftir sem er eldri en tvær vetrar skilur að, að það voru allir hverju sveit svona einstaklinga sem byggu hálf einir og voru hálfgerð einsetu menn og konur fyrir gjöðu og hérna þannig að þetta er svona en Gísli náttúrulega gróf sig inn í hjörtu landsmanna þegar hann kom fram í sjóvarpinu í stikluþættinum og það, hann er maður finnur það alveg ennþá hérna fólk er koma og mann eftir svo minnist á þetta og þannig að hann á fallegan stað í hjörtum Íslinga og þessna er svo gaman að geta lyfta sér upp hérna og gert bara veglega og fallega sýning um hann og sagt sögans og fjölskyldu og dalsins aðeins og hérna á þessum einstaklega fallega stað náttúrulega, það má ekki glemma því hver þetta er og já. Hérna og húsi hans er náttúrulega bara dásamlegt sko, eða húsi sem að bræður hans byggðu. Þannig að hér er bara rík saga, menning, kultúr og nú er sól, skal ég segja
0: þér.
1: Þannig að þetta er bara eins og drauma staður. En við fórum lengra, við tókum húsi líka í gegn bara niðri og hann nota aldrei neitt af húsinu sjálfu. Mm-hmm. Nema þegar hann átti beljuna, þá hafði hann inn í stofu sem var hérna í húsinu. Og hérna, það var náttúrulega beint fyrir neðan hérna herbyggja hans, þannig að ylurinn henni var uppskilur. Svo segi hérna bændur með það að hún hafði náttúrulega dáið úr leiðindum. Þannig að þetta er svona merk saga hérna.
0: Já, forðum við saga.
1: Hann er ekki hérna í húsinu, sko.
0: Akkurat.
1: En hérna við hérna, ég tóku það líka alveg, þannig við erum búin að gera bragabót og öllu hérna og hér bara verður gaman að koma í heimsókn og sjá þess að merku sögu, sko, upplifa hana, bara upplifa staði líka, það er skiptir miklu máli þegar maður kemst svona frá borginna þessi í svona guðsgræna náttúruna, sko.
0: Já, og fólk hefur verið að koma hérna í heimsókn í Selárdal eða sjálfsögðu og þetta er smá spölkott frá Bíldudal að gera að þessu safni listamannsins með barnshjartað Samuels Jónssonar. Þar hefur þú haft umsjón með safninu og það er Selárdals hátíð núna í byrjun ágúst samhliða opnuninni.
1: Byrjun opnuninni og þetta er byrja 7. og svo verðum hátíðna þá helgina og svo ætlum við að bíða í 3 daga og halda bara í rauninni hátíðni og öllu því tilherandi bara fram að sólmyrkran og svo ætlum við að vera hérna með þetta litla og skemmtilega sólmyrka hátíð líka, sko.
0: Já, já.
1: Nei, svona, það er svona daldið hess og engi veit um eða þá er vita um hana frekar en hér er náttúrulega sést við erum eiginlega nær sólmyrkarum heldur en Látrabjargi, sko, sem allir eru að tala um, sko.
0: Já.
1: Það er nefnilega máli, skilur, og það er verið bara ægilega gaman hjá okkur og við ætlum að hafa þetta bara jafn huguleg þá og við höfum hérna hátíðinni sjálfri og bara ætlum að gera glaðan dag og gera vel við gestir sem koma.
0: Einmitt. Þarna náður að ljóstra upp leyndamáli hérna.
1: Já, ég er því, þú klippir
0: þetta. Þú styttir
1: þetta. Nei, þetta, við erum vola stolt af þessu og voga gaman þessu og bara við erum ofsalega stolt af því að bara hvað hérna við erum búin að gera niður frá hjá Samuel og hérna og þannig að það er sami bragur á hér, skilur, við erum að gera þetta vel og myndalega og halda upp heiðri hans og svona bara sögunar og meðist það má ekki gleymast í röðum heimi, sko.
0: Já, einmitt. Það er alveg hárétt, Kári, svona rétt í lokin. Ég sé að þið stofnuð til einhvers konar hollvinna félags.
1: Heyrðu, já, svo algjörlega, það er nefnilega máli. Við stofnum hollvinna félag hérna Gísla og Uppsala í rauninni og hollvinna samtök, sko. Uh-huh. Og það er náttúrulega yndislegt að fólk myndi fletta því upp og það er svona Facebook síða til og já. Það. Eða verður það, ég held að sé að fara í lofti bara núna á næstu dögum og fólk getur klikkað þar inn og skráð sig og þá bara er þetta allt svona held þetta allt í hendur að styrkja þessa sögu og safnið.
0: Já, einmitt.
1: Takk fyrir að minnast með það, já, ég er búin að gleyma því.
0: Dásanlegt, gaman að heyra þessu öllu saman og virkilega vel tilfundið að haldu að minningu Gíslasonar á uppsölum á lofti og það til frambúðar með þessu safni sem að þið ætlaðu að opna föstudaginn 7. ágúst og upplýsingar opnunartíma, það er þetta langast hann eða hvað, bara á Facebook síðu eða einhvers staðar.
1: Já, það verður líka þar og við erum koma þessu allt á stað bara núna á næstu dögum og fólk sem er að koma í dalinn, það fer á bæði söfnin og kíkir við og þar færða upplýsingar um hvenær hér er opið og hvernig á komast hingað inn.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta verður allt voðalega skemmtilegt og þetta, ég get lofa fólki að það verður ekki verið vonbrigðum að heimsækja Gísla. Heldur betur.
0: Heldur betur. Kári Geskram, takk kærlega fyrir að vera hérna á línunni í framundana á Rástu og segja ykkur frá þessu öllu saman og gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir það og ég bara mér hlakka til að fá hitt alla sem ætla að koma heimsækja.
0: Takk fyrir.
1: Heldur betur. Sömmulegi, takk kærlega fyrir þetta. Bless, bless.
2: Rástu. Fyrst og fremst.

0: Sneaky Boots með Kiriyama Family, þessari íslensku hljómsveit, skemmtilegt.
1: Stórkostlega hljómsveit, Kiriyama Family og við vorum að heyra af þessu Gísla safni sem ákaflega forvitnilegt og heyrðum hann í Kára Skram sem að sendur að þessu öllu saman og þetta opnar þetta safn núna í byrjun ágúst.
0: Hvetjum fólk til að kíkja á það?
1: Já, í Seljadal, það mjög fallegt að kíkja þangað, koma þangað.
0: Fundu þið fyrir jarðskjálftanum í nótt?
1: Nei, ég sá við það mér.
2: Bara svoandi.
1: Já.
2: Há nótt.
0: Ég vaknaði við þetta, sko.
2: Í alveg?
0: Já, nefnilega. Hún var alveg 4,1 stærð.
1: Já.
0: En við Nesjavelli. Langt sínum að fundið svona skjálta.
1: Einmitt. Og þetta kom hann fram í fréttum áðan og er þetta ekki bara með því mesta svona í langa hríð. 4,1 stærð, þetta er einmitt. Já, já, maður sér alltaf hérna. Já, það finnst það sem að sá í morgun, þá er að fólk var að, hérna, að tala með þetta á samfélagsmiðlum, þau sem voru vakandi.
0: Já, gott að þið sofið í gegnum þetta.
2: Já, gælagt.
1: Já, já, einmitt.
0: Óhildur.
1: Akkurat. En við ætlum að fara í nokkra hluti viðbútið þetta í þessum þætti, rétt að byrja hér í framundan á Rástvö. Já. Já, já, já, já. Og áhrum fyrir mig það, hvernig er með veðrið, eru búin að skoða það eitthvað þurður?
0: Já, lítur nokkuð vel út,
1: já,
0: hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Einmitt.
0: Hittu getið náð 18 gráðum í dag.
1: Já, það er svoleiðis. Ég las einhverja fyrirsögn einhver staðar það sem að, hvað stóð? Veðrið verður allavega ekki verra heldur en það var í gær. Kom eitthvað svona
0: já,
1: fyrirsögn?
0: Já, mjög góð fyrirsögn.
1: Virkilega gott. En það er eitthvað, já, minkandi lagð við Noreg sem að stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Það er svona gott að eiga frændur að. Áttin er því norðlæga breytileg, víða 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum, en lítið sátt að væta geti orðið norðaustan. Og austan til, eftir mótni og aftur í kvöld og hiti 9-18 stig yfir daginn, hlýjast sunnan heiða. Þannig að þetta hefur svona svolítið snúist við miðað við síðustu vikurnar en
0: já, það er svolítið svona kaplaskipt. Nú er rigning fyrir austan og sól hér.
1: Já, einmitt.
2: Voru ekki sólbæði í gær?
0: Jú.
2: Já.
1: Já, við reyndar frúin valdi sér þennan frábæra tíma heima að þrýfa til á svörunum hjá okkur. Og hérna svona flísar á gólfinu og það var bara að vera að skrúpa þær
0: en
1: það framöndi þannig
0: að... En þú varst að með þessi kosti úti?
2: Út af svörunum? Nei, tókst ekki eftir hann sagði konan tók að sig að þrýfa.
0: Já, þannig að þú sast inn í
2: svo... Inni og...
1: Já, ég komst ekki fyrir hann á svörunum hérna því að hún var að hérna út um allt að þrýfa og svona eitthvað en ég kann henni bestu þakki fyrir það.
0: Það var þetta ekki
1: þetta
0: að fara út.
1: Nei. Þannig að ég þurfti að vera inn.

0: Óskarstundur á eftir sem að var á ferðalagi París og Bordeaux og það í Frakklandi.
1: Hún ætlar aðeins að lýsa fyrir okkur aðstæðum hættu helgina. Já,
0: einmitt. En fáum frétta yfirleitt hérna bara eina skams og heyrum svo í Brynju og svo ætlum við að heyra í, já, frama og stöðu heimsmála og bræðstunni líka hérna undir lok þáttar. Þannig að þið þurfum ekkert að fara neitt langt.

Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni Ekil ökuskóli og KG sendi bílar. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Gegnhild Parkett, Egil Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Svefnherbergis teppi, harfiðar val.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland vera áhyggjuefni. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í 1 í nótt. Skjálftin sá stærsti á Nesjavellum á þessari öld og fannst vel á suðvestanverðu landinu. Frakklands forseti hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfundi í dag til að ræða skógareldana sem geisa nærri borginni Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Verð á hráolíu féllum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð það sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjanna og Íran. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
1: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Einna Dream, Árný Margrét, það er framundan sem heldur áfram hér rástu. Urður Örlíksdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson með ykkur. Ég er komin aftur eftir hvað viku fjárveru.
1: Já.
0: Gott að vera komin aftur.
1: Sögnum þín stósa á þættinum á meðan.
0: Já, við reynum að bæta upp fyrir þessi viku. Nei, ég segi svona. En við ætlum að snúa okkur að svona almáli dagsins því yfir 300.000 þá þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og Spáni vegna skógarelda. Og talið um 420 ferkilometra svæði hefur orðið eldi að bráð í Frakklandi. Þetta eru meðal umfangsmestu rýminga á friðatímum í sögu Frakklands og ljóst að þetta eru einir vestu skógareldar í sögu landsins. Brynja Huld Óskarsdóttir, öryggis- og varnarmálasérfræðingur, var á ferðalagum Frakklandum nýliðna helgi og hún á línunni hjá okkur. Komdu sæl, Brynja. Eða hún var það?
1: Hún er þar.
0: Heyrir í okkur, Brynja?
2: Ég heyri vel í ykkur, heyrir því í mér?
0: Já, við heyrir mér. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
2: Góðan daginn. Sjálfsagt mál.
0: Geturðu svona aðeins líst fyrir okkur aðstæðum þarna í Frakklandi helgina?
2: Já, sjálfsögðu. Þetta náttúrulega auðvitað bara til að taka fram alls ekki allt Frakklandi. Þeir eru mjög svæðisbundnir eldar, allar þessi stóru eldar niðri við Bordeaux. Sem eru vestur af Bordeaux á þessu risastóra svæði sem brennur. Ég náttúrulega bara á persónlega ekki kannski sárt að binda en alltaf fræðilt að sjá bara hvernig náttúrann farin og allt fólki sem þurft að flýja kringum Bordeaux og þarna veist, í útkvörunum vestur af Bordeaux eins og sæðir í hérna í yng 420 ferkilometra svæði er útla erum þetta sett í samingi villum bara við Reykjavík eða við Heiðumörk eða eitthvað álíka en þetta eru bara, já, stæðstu, hérna, stæðstu rýmingar sem aðsýst að og það sem náttúrulega svo ókveikjandi að þetta virðist vera algjörlega óviðráðanlegt. Í gær voru yfirvöld að segja að það væri sem sagt aðstæð sem væri mjög mannfjandsamlegar og hérna defavorable, sem þið er bara mjög hérna, unfavorable á ensku af því að eldurinn svo stór, hann svo heitur, hann farin að búa til eldský og þá ræður raunin ekki við af því að eldurinn á einhverju svæði, hann á leiðinni upp og svo kemur reykurinn og þá flist hann til með skýjanum víðar og þetta bara mjög erfitt að eiga við af jörðu niðri og líka erfitt að eiga við úr lofti.
1: Já,
2: og, þegar, og við vorum hennar í borta og vorum bara í heimsókn hjá vinum okkar frá mínum Parísar árum og loftmengunum var bara svo svakaleg og reykurinn og skýjinn og bara einhvern veginn Man fann bara svona þrunga í loftinu, þú veist, allir kvinnir, engin út á götum, við vorum bara með gluggana lokaða og svo þegar að einu frönsku almannavarnar voru nú ekki yfirlýsingar að byrja fólk að vera ekki á götunum, nota ekki bílana sína til að halda bara öllum götum auðum fyrir slökkvistarf og sjúkraflutninga er þyrti. Það svona vorum við ekki ákæði, heyrðu, erum við ekki bara mögulega að auka álagið ef við erum hérna einhvern veginn þó svo við séum bara heima þá einhvern veginn fannst okkur svona réttast að drjó upp að sýttu Parísar því að við sáum að þetta líka að við værum ekki að fara hérna, það einhvern veginn á ekki við að vera ykkur skemmtihelgi í Bordeaux þegar að Frakkland og almenningu þar eru að kljástu bara stæðstu og hættulegustu skógarelda bara í manna minnum.
1: Já, þið ætlum við sem þetta að eiga hérna góðan dag með vinum hérna í Bordeaux og gera vel við ykkur kannski og það var kannski bara allt einhvern veginn rámt við það allt saman og þá var bara ákveðið að yfirgefa svæðið.
2: Já, það einhvern veginn, þú veist, þegar hérna, það vera að rýma fleiri hundruð, bara 10.000 heimila, þá einhvern veginn svolítið, það einhvern veginn svolítið, mann ekki kannski vel í sínu sinni að vera það að já, við erum fara inn okkur vín einhver, já, við skulum bara keyra í þessa átt, þú veist, í burtu frá reikmynguninni og eitthvað svona það einhvern veginn, Það svona passar ekki alveg og auðvitað náttúrulega líka bara er, þú veist það var loftmengun svo svakaleg, þú veist heiminn var bara grágulur og það ringdi einhverja nokkra dropa laugardagsmorguninn og það bara svona grásleiki yfir öllum, veist, yfir bílunum, yfir húsgögnunum af því þá veist, lagðist smá af loftmengunum niður á jörðina, þannig að okkur fannst það bara réttast að koma okkur aftur upp til Parísar.
0: Hvað verið sérst að sjá Frakkland í þessu ljósi?
2: Já, það var einhvern veginn, landslæði var bara svona gulgrátt, visnið tré allstæðar og bara svona grá reykja slykja í rauninu bara yfir öllu landslæðinu, þessu langt sem augað eigir og bara, veist, túnin eru gulnuð og það var svona drungalegt matt landslag yfir öllu og veist að veist þau sem hafa ferðast Frakkland vita veist maður hugsar alltaf einhvern veginn frönsku sveitirnar svona djúpgrænar og sólblómaakrar og mm-hmm. og lavendurakrar og vínegrur og annað og það var ekki bara svona ja svona grágulur mattur drungi yfir landslaginu og náttúrulega við sáum rosa skýrt að varum komin upp í lestina leiðina frá Bordeaux til Paris og það var það bara reykur og mengun bara í fleiri hundruð kílómetra norður af þessi norðaustur af Bordeauxinni þegar við erum að leiðin upp til Paris
0: Svo í ofanálag þá spáir sko 35 til 40 gráðum á Bordeaux-svæðinu næstu daga
2: Já, það hræðilegt og það búið að vera einmitt þegar vingunum mín var að skrulla okkur niður að lestast eða á síti þess að laugardag þá voru bara 27 gráður og hún segir ég man ekki eftir að það sé 20 eitthvað gráður á mælinum og bílnum bara síðan kannski í mæ þannig að það búið að vera bara rosalega heitt og þurft náttúrulega og hérna, það var svolítið rigninga vetur í Frakklandi í vetur en svo hefur bara ekki ringt og það bara búið að vera 30 plus í fleiri vikur og eiginlega mánuði sérstaklega hérna í Suður Frakklandi og Suðvestur Frakklandi og ég bara vil ekki hugsa til þess hvernig það verður næstu daga lítur ekki endilega út fyrir að verði búið að ná að ráðast að niðurlega með þessu elds áður en að hittin ríkur svona aftur upp á morgun
1: Brynja, ég sá að þú talar mitt lestaferðina, það sem að þið fóruð til Parísar og þið rétt náðu að grípa í síðustu sætin, segið þú skrifar. Finnst þér svona ríkja örvæting hjá fólki?
2: Ég myndi ekki segja ríkja örvæting, en fólk auðvitað áhyggjufyllt sérstaklega í suðvestur Frakklandi. Svo svo fyndir, eða fyndir bara einhvern veginn, skrítið hvernig mann vera hann hvernig við virkum sem tegund að við fundum auðvitað mjög mikið fyrir óttanum og kvíðanum sem var í Bordeaux og þýsvæðinu og svo og við fundum það ekki í lestinni það var svona smá kás og lestastöðin og greinlega allir að drífa sig og það sem við sáum þegar við vorum að reyna að bóka okkar lesta með þeirra það voru bara allir að hlýða líka fyrirmæli bara ok, hefur það búið að segja okkur ferðamenn komið okkur á sæðinu og þá gerir það náttúrulega sem betur fyrir margir en maður fann svona drunga í lestinni en svo merkilegt að svo verður bara komin norður af Túr sem svona 300 km norðaustur af Bordeaux á 500 km leiðinni til Parísar að þá svona létti til og maður sé bláan heiminn og maður eitthvað ha herðu, ok, hérna einhvern veginn að þá það eins og maður svona sleppi tökunum sem segir náttúrulega bara allt mannlegt eðli en frakkar eru ágifullir og ég hitti nokkra bæði franska og íslenska vinni sem búa í París í gær og það svona hérna í fyrsta gifti eru frakkar alltaf að tala með þeir eins og við, íslendingar við erum alltaf að tala með þeir, alltaf að spöðu hvort
0: það eru hlýðbær,
2: er hægt að grilla og svo framvegis, já, að því núna allt inni spúa þeir svo svakalega nálægt náttunum út af hittanum og Veist, frakkar átti þessi 2003 í stóru, það var stór hitabylgja í loksumars 2003 það sem næstu 15.000 manns misti lífið og þá sem svo frakkar hefði átti sig á að það deyjur hita en svo núna virðist reiknir vera átti sig á að sko að lífið og hitabylgjur eru orðið einhvern veginn eitt og sama verkefnið veist, einhvern veginn
1: bara nýr veruleiki
2: bara svona samtfinn bara nýr veruleiki og þeir tala hérna F-hóndum og klimatík sem sko bara algjört hrun, svona loftlags hrun, eða þessi hrun loftlagsins og veðurkerfan eins og við þekkjum það. Og þetta einhvern veginn nýr raunveruleiki fyrir frakka að eiga við. Þegar þeir, já, bara, eins og ég, allir frakkar sem ég búin að hitta og Íslendingar sem búa í frakkland eru bara allt að tala meðrið og bara hittan og bara mun. Mun regna, hversu heitt verður, veist, eru við fara að fara fram á 32 ár eða eru við fara að vera nær 40 gráðum. Þannig að þetta er svona já, nýr, mjög heitur og bara kviðvaldandi verli.
1: Yeah. Einmitt. Brynja Huld, Óskarsdóttir, öryggis- og varnarmálasérfræðingur sem var á ferðalagi Frakkland. Kæra þakki fyrir að vera á línunni og segja okkur aðeins frá þessari upplifunum helgina.
2: Takk fyrir að hringja.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Einu spettur.
2: Bless.

0: Til þín, Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel, frábært lag. Við höldum áfram hérna í framundan á Rás 2 og við ætlum að fara að kynna okkur Frama sem vefskóli sem byggir á þeirri sýn að menntun að vera aðgengileg alla ævi. Frami býður upp á fjölbreytt námskeið meðal annars á sviði tækni og forritunar, heilsu og vellegan og ritlist á bókmennta, svo eitthvað sé nefnt. Í ágúst er reitni búið upp á krakkasmiður fyrir börn á aldrinum 9 til 12 ára, þar sem þau fá að kynnast hugafari, sögum, tækni og fjármála læsi. En hingað er komin Kristín Hildur Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri Frama. Velkomin til okkar Kristín.
1: Takk hérlega fyrir, gaman að fá að koma.
0: Getur þú kannski aðeins bara að byrja að segja okkur svona hugmyndina að baki Frama?
1: Já, algjörlega. Frami var stofnaður 2019 og til að byrja með þá vorum við engungu að bjóða upp á vefnámskeið og síðan einhvern veginn með tímanum þegar að tækninni fleyti fram að þá verður svona þetta mannlega alltaf mikilvægara og mikilvægara og fólk fer bara að sækja meira í það að hitta annað fólk þannig að þess vegna ákveðum við að bæta við staðnámskeiðunum okkar sem að einmitt, við ætlum að hana, við höfum aldrei búið upp á mörg eins og þau verða núna í haust og það er líka bara svo skemmtilegt einhvern veginn eins og sérst, við erum með eitt vefnámskeið sem við vorum búin að bjóða upp á með Einari Kára sinni rithöfundi að hérna, það var bara búið að slá í gegn á vefnum og fólk sem búið að horfa það oftar en einu sinni og fá svona innblástur og hvatningu og þess aftar að síðan heldur við sérst ákveðum að halda staðanámskeið með honum og þá náttúrulega þurftum við að taka kannski aðeins annan vinkil á námskeið ekki taka nákvæmlega sömu efnistök af því að þarna voru líka áskrifundur okkar að mæta og hérna og líka einhverjir nýir en hérna fólk bara sagði að það hafi upplifa námskeið allt öðruvísi heldur en þegar það horfði á það á vefnum. Af því þegar þú horfir á hluti heima hjá þeir, þá getur þú kannski meira verið svona að sökvaðir onni þá og svona, en þegar þú mætir í persónu þá getur þú spurt spurninga og fengi svona meiri innblástur og hvatningu og ég til dæmis var aðna sjálf og ég fór alveg heim með nokkra kveikjur þó ég sé ekkert að skrifa neina bóki eða neitt sjálfis, en þetta var mjög gagnlegt og svo erum við búin að reyna að vera að hugsa þetta áfram og maður þarf svona sífellt að vera að hugsa þess að vera þróun sérstaklega þegar að fólk getur náttúrulega bara lært hvað sem er á netinu í dag og bara hvort sem það sé á YouTube eða spyrja gervigrindina eða googla sig áfram eða hvernig sem það er og þess vegna ákveðu að bæta við sérst krakka námskeiði líka til að prófa þá áttina og ákveðum að taka fyrir svona fjögur svið sem að kannski er ekki þessi klassísku svið á námskráni í grunnskólanum. Þannig að hérna, já, það verður mjög spennandi að prófa það og þar er mitt, já, erum við með Öglumaríu sem er fyrirhandi landsinskona og fyrirlegi Breiðabliks og svo Ævar Þór, hérna, rithöfund og
0: Vísnamann.
1: Já, og hérna, og Gísla Ragnar sem að hann er bara algjör sérfræðingur á sínu sviði í tækni og svo tróð ég mér þarna inn líka og ég ætla að fara yfir fjármál.
0: Spennandi. Já. En hvernig svona gengur þetta fyrir sig með fram að ferðu bara og velur eitthvað ákveð námski sem þú viltu vera en þú talar áskrift þannig að maður getur kannski sótt á svona alls konar bara kursaða?
1: Já, það er nefnilega svona við erum þetta svona verðlagningamódel hjá okkur er þrenskonar, þess að þú getur þá annarkvort keift stakt námskeið eða þá verið í ársáskrift að öllum námskeiðum eða þá keift fjölskyldu áskrift sem er þá áskrift í eitt ár og, hérna, og þá getur þú boðið einhverjum fjórum með þér og, hérna, og síðan, já, og síðan höfum við verið með það þannig að staðanámskeiðin eru bara alveg sér á báti og sömulegis krakkanámskeiðin. Þannig, hérna, já. Mm-hmm.
2: Þetta er ótrúlega hérna, fjölbreytt, þessi námskeið sem er í búði hjá ykkur og bara fatastíll, gervigreind, markasetning, allt sem að maður sér hérna, sem að kannski bara leimitt langa til þess að læra og eins og þið nefni hérna að ná megi að vera aðgengilegt fyrir alla. Og svo er það með leiðbeinendur, þetta er fólk sem að maður þekkir kannski bara og er kannski fremst í sínu fagi, hverju sinni?
1: Algjörlega og það er mynd, það sem að okkur finnst svo dýrmætt er einmitt samhliða allir þessari tækni og allt þetta er að fólk mun held ég aldrei vilja hætta að læra af fólki og reynslu og það eitthvað sem svo dýrmætt og þetta einmitt, þetta eru svo miklir sérfræðingar á sínu sviði og nú ég búin að sita nokkrar upptökur á þessum námskeiðum og líka staðnámskeiðunum og ég náttúrulega bara, já, mér finnst ég vera í ákveðinni forréttindastöðu bara að fá að, hérna, að sanka að mér öllum þessum upplýsingum bara á einum bretti og svo er það náttúrulega líka þannig að það er náttúrulega bara, það er ógrinni af sérfræðingum til á sínu sviði þannig að, hérna, þannig að maður svona, já, reynir að kafa eftir þessu fólki og stundum svona leiðum við hest okkar saman og stundum gengur það ekki en oftast gengur það hann
2: Og eins og þú komst inn á áðan að urðu spurðið mig, það er þetta með áskriftina þannig að það er fordæmi fyrir því að fólk kannski kaupi sér áskrift og mitt kynni sér fjöldan allan á áskriðin.
1: Já, algjörlega og það er mitt svona maður finnur alveg að það er kannski munur á því þegar fólk, að því það er alveg algengt að fólk kaupi sér stakt námskeið en uppfæri síðan yfir í áskriftina af því að það sér eitthvað neina, ok, ég hérna, þetta var bara þú veist, ég lærði mjög mikið af þessu og, hérna, og ég vil þá bara fara að læra eitthvað meira og það er samt líka það sem er svo skemmtilegt að kannski þó að þú hafir ekki bilaðan áhuga á pottaplöntum, en þá getur samt hlustað að sérfræðing segja þér frá öllu í tengslu við pottaplöntur og það er svona líka, það sem verður eitthvað en alltaf svo mikilvægt í framtíðinni er bara þessi forvitni og svona þessi rökhugsun og það er nú líka það sem ég lærði á einu námskeiðinni hjá okkur að kunna að beita þessi rökhugsun og svona spyrja rétti spurningana og vera einhvern veginn svona tilbúin í að læra alltaf meira og meira hvað það verður mikilvægt í framtíðinni.
0: En hvernig hópur er þetta sem er að segja námskeiðinni ykkur? Er þetta bara fólk á öllum aldri?
1: Já, þetta er alveg, það er mitt svona það sem að mér hefur fundið smá erfitt er að finna nákvæman markhóp sem að vera með af því að þetta er bara fólk á öllum aldri og oft náttúrulega fólk kannski sem að vill bæði bara annarkvist sækja sér innblástur eða eitthvað kvartingu eða vill þú veist, læra bara eitthvað nýtt eða fá svona eitthvað drifkraft í starfi eða og þetta er náttúrulega líka hérna, tengist því að fólk á vinnustöðum geta fengið styrki gegnum stéttafélögin þannig að hérna, það er svona kannski partur á þessu líka þetta er mikið af fólki sem er á svona þessum klassísku vinnustöðum
2: Og hvernig með þáttakandur? Fá þeir einhvers konar diplómu að loki?
1: Já, það er alltaf þannig, það er viðkenningi lokin sko, þannig hérna og svo erum við náttúrulega alltaf bara sífellt að reyna þróið þetta áfram og hérna og bjóðu upp á okkar betra og meira sko.
0: En svona einu lokin, hvað er vinsælasta námskeið hjá okkur?
1: Akkurat núna þá er það sem sagt kvíði streita og andlega heilsa og hérna sem er eitt námskeið og gervigrindin.
0: Já, hann er alveg. Það er númer eitt í íslensku samfélagi.
1: Já,
2: ég veit að setja pottaplötuna að ræta með.
1: Já, algjörlega, sammála.
2: Tengist kvíðan og vinna á honum.
1: Já.
2: Akkurat.
0: Margt spennandi framöndan hjá Frama, Kristín Hildur Ragnarsdóttir, frangandi stjóri Frama. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framöndan.
1: Já, takk hérlega fyrir.
2: Takk.

0: Gaman að heyra af Frama og þessu fjölbreyttu námskeiðum sem í bóði þar. Að sjálfsögðu hætta að sækja nám og maður þarf, maður getur verið á öllum aldri og aldri á seint að læra eitthvað nýtt.
1: Já, áhugavert og líka bara getur farið og bara lært allt mögulegt.
0: Já, en hérna framöndan í framöndan Erlingur Erlingsson alltaf að koma til okkar hérna eftir áttafréttir og segja ykkur að, já, fara yfir stöðu í heimsmálunum, ef svo mátti segja. Og svo ætlum við líka að heyra í þeim vinum okkar fyrir austan sem að lendi í hrakningum á bræðslunni á Borgarfirði eystra. Það maður heyra Jónum Áskili
1: heiðari. Já, hann Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur og starfaði mjög lengi í utanríkisþjónustunni og hjá NATO og hann svona ætlar hans að fara með okkur yfir stöðuna í Miðausturlöndum þá sérstaklega.
0: En fyrst ætlum við að leipa fréttastofunni að með áttafréttir, svo höldum við áfram í framöndan hér á Rástfu.

0: Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni Ekil Ökuskóli og KG sendi bílar. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Gegnhild Parkett, Egil Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Svefnherbergis teppi, harfiðar val.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Airberg Stórhöfða og airberg.is.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar.
10: Ding, ding, ding. Veldu notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni bandaríkjaforseta í Grænland vera áhyggjuefni.
1: Þetta sagði Kristrún í hlaðvarpinu Restis Politics þar sem hún rætti meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Kristrún sagði að nú væri góður tími fyrir Ísland að ganga í sambandið, ekki síst vegna breyttrar stöðu heimsmála. Hún telur að innganga myndi ekki síður gagnast Evrópusambandinu en Íslandi, ekki síst vegna þess að norðurslóðir hafa verið í brennidepli að undanförnu. Ísland væri því góð viðbót í samstarfið og það geri samningsstöðu Íslands betri. Alistair Campbell, annar þáttastjórnanda, spurði Kristrúnu hvort hún hefði áhyggjur af ásælni Donalds Trumps í Grænland, ekki síst vegna þess að hann hefur átt að til að ruglast á Grænlandi og Íslandi.
2: All of this Greenland matter concerns people, right? It's a huge problem. The fact that we have leaders in the free world talking like this is an issue. It's a massive issue. And I know Icelanders are very concerned about it.
1: Augljóslega hefur fólk áhyggjur af þessu Grænlandsmáli. Þetta stórt vandamál, sagði Kristrún. Það að þjóðarleiðtogar í hinum frjálsa heimi skuli tala svona vandamál. Stórt vandamál og ég veit að Íslendingar hafa miklar áhyggjur af þessu, bætti hún svo við.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í eitt í nótt. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins.
3: Nákvæm upptök jarðskjálftans voru 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Þetta stærsti skjálftin á Nesjavöllum frá árinu 1998. Steinun Helgadóttir, náttúruvá sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirbóði eitthvað meira. Lítil eftir skjálftavirkni hafi mælst.
4: Skjálftavirkni þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta allavega sá stærsti á þessari öld.
3: Jarðskjálftar sem urðu í Húsmúla fyrir sumar gætu tengst skjálftanum í nótt.
4: Já, skjálftanir sem urðu fyrir sumar við Húsmúla, þeir gætu náttúrulega leitt til spennulósunar á öðrum stöðum nálægt, en hvort þeir séu tengdir erfitt að segja þessari stundu.
0: Sagði Steinun Helgadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Írans og Bandaríkjana. Tvennum sögum fer af ástæðum hlésins.
1: Í næri tvær vikur skiptust ríkin á hörðum árásum daglega, allt fram á föstudagskvöld. Háttsettur embættismaðurinnan íranska stjórnkerfisins sagði við Reuters í gær að Íranar myndu gera hlé á sínum árásum eins lengi og Bandaríkin gera það. Hann sagði stjórnvöldi Teheran ekki binda miklar vonir við að hlé árása Bandaríkjahers væru til marksum raunverulega breytingu á viðhorfi Bandaríkjamanna til samningaviðræðina. Helgina lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti til hliðar áætlanir að herða all verulega á árásum Bandaríkjanna á Íran. Heimildarmenn New York Times segja að þverrandi birðir af loftvarnarflögum sem eru notaðar til að verjast árásum Írana hafi engum ráðið því. Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, vísaði þessari skýringu á bug í viðtali við Fox News og sagði Bandaríkjaher kláran í slaginn. Trump hefði ákveðið að gera hlé á árásunum til að skapa svigrúm fyrir viðræður. Bandaríkjaforseta hefur gengið erfiðlega að binda varanlegan enda á stríðið sem Bandaríkin og Ísrael hófu fyrir næri 5 mánuðum síðan. Það hefur haft talsverð áhrif á heimshagkerfið þar sem flutningar Hormúsund hafa nær stöðvast eftir að stríðið hófst. 50% olíu og jarðgas heimsins fluttur sundið í venjulegu árferði.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þrír voru drepnir og minnst fjórir særðust í skot árás á matarhátíð í Seattle í Bandaríkjunum. 2 ára gamalt barn í hópi særðra. Lögreglan í borginni segir einn hafa verið handtekinn og að annars sé leitað þeir eru taldir hafa verið að skjóta á hvern annan. 2 skot vopn voru haldlöguð og hættantalin yfirstaðin. Og veður norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurftin lítilsáttar væta norðaustan og austan til fram eftir mótni og aftur í kvöld, hiti 9-18 stig yfir daginn, hlýjast sunnan heiða. Fréttalestri er lokið.
5: Réttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
7: Mikið rétt þér að hlusta á framundan og við segjum bara góðan dag við þá hlustundur sem að voru að vakna eða voru að kveikja á tækjunum.
8: Heldur betur, við erum búin að fara víða völl hérna frá klukkan 7 í morgun og það auðvitað alltaf að fara í spilaran og hlusta á þættina framundan þar að sjálfsögðu á rú.is en við fórum, já, heyrðum af fjölbreyttu námskeiðum við Frama og svo heyrðum við að glænýju safni Gísla á Uppsölum og heyrðum við Brynju Huld sem að þurfti að flýja skógarelda við Bordeaux bara helgina þetta
7: ástand í Frakklandi og Spáni
8: óhugulegt allt saman sem að það fer fram en við ætlum að heyra hérna af bræðslunni sem að fó fram á laugardaginn síðasta og bara síðustu viku og það var því miður þannig að það var bara rok og rigning eftir einmuna blíðu fyrir austan þetta þetta hátíð sem haldin á Borgarfirði eystra og hann Áskell Heiðar að heyri okkur hérna undir lok þáttar
7: En við ætlum að byrja á að fá til okkar Erling Erlingsson, hernaðarsagfræðing en augu heimsins beinast enn á nýjað miðausturlöndum, hlið hefur verið á stríði Írans og Bandaríkjana síðustu nætur en nóttin í nótt var svo þriðja eru þar sem ekki berast regnir af árósum milli ríkjana vegna deilina Hormúsund og það hafa kviknað vonur að friðarsamningar náist og við ætlum að fara yfir stöðuna með Erling Erlingssyni, hann hefur mikla reynslu starfa fyrir utryggistjónustuna og hjá NATO þannig að já, bara hér eftir örskama stund
8: Já, heyrum inn í dönsk og fáum svo Erling til okkar

0: Þannig að heyrðum við nýdönsk og lagið fullkomin faratæki. Áfram höldum við hér í framöndana á Rás 2. Átökin í Mið-Austurlöndum halda áfram. Síðustu tvær vikur hafa bandaríkin ráðist á Írana er daglega með það fyrir augum að veikja getu Írana til að ráðast á kaupskip sem að sigla Hormúsund sem að liggur á milli Persaflóa og Ómanflóa. Það eru fáir Íslendingar sem þekkja þessi mál, jafnvel og Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, hann búsettur í London, en staddur hér á landi núna og komin hingað til okkur í hljóver. Velkomin, Erlingur.
1: Takk fyrir.
2: Erlingur, það hefur verið hlýja á átökum á milli Írans og Bandaríkjanna svona síðustu nætur og nóttinni nótt og svo þriðja eru þar sem ekki berast fregna af árásum milli ríkjanna. Sko, það var kviknar núna aftur vonir að friðarsamningar náist, svona hvað þarf til?
1: Já, það er rétt sem hann segir að Trump beigði af núna fyrir helgi á föstu dag, hann hefði lofað umfangsmiklum árásum og svona auga fyrir auga nálgun, gagnvart árásum Írana á olíuskip og flutningaskip og menn að gera svo vonir að samningamenn og milligöngumenn sem eru þá stjórnvöld í Óman og Pakistan fyrst og fremst, sér hann að vinna allavega einhvers konar endurnýðu vopnahléi sem að fór strax í skrúna þarna í júní. En svona rót deilunar mjög erfitt að leysa og Trump eiginlega fastur í ákveðni gildur með þrjá vonda kosti.
2: En svona ef við förum í rót deilunar?
1: Já, ég meina það sem mjög langa sögu þetta erfiða samband Írans og Bandaríkjanna, allt aftur til 7. áratugar þegar hérna breska leyniþjónustan og bandaríska leyniþjónustan steypa forsætisráðherra sem ætlaði að þjóðnýta olíu Írana og síðan styðja þeir keisaran eða sjáinn til að stýra landinu með harðri hendi og sem að missa síðan völdin í borgaralegri og umfossmikill byltingu 1979 sem að svona harlínu trúaröfl eiginlega yfirtaka, þannig að það var eiginlega ekki þeirra bylting fyrst og fremst og síðan þá hefur klerkastjórnin og er allt frá byltingunni þegar þeir taka gísla í bandaríska sendiráðan í Teheran og halda í langan tíma hefur sambandið verið mjög erfitt.
2: En eins og þú talar hérna áðan, sko, Donald Trump bandaríkjaforseti, hann var núna áður en að þetta hlé hófst, þá var hann sagður íhugað auka umfang árásuna gegn Íran, en frekar. Sko, er einhver annar sem er að stoppa nýjessu og svona halda aftur á hann?
1: Já, það er kannski, hann er alltaf umkringdur ráðgjöfum sem eru misgóðir, en ég held að menn átti sig á því, jafnvel í þessu hvítahúsi Donald Trump, að valkostnir eru ekki góðir, það er annars vegar að gefa í, auka hernaðar að gera þér mögulega beita landhernað einhverju leiti, það er mun hann heyra frá Pentagon, frá herfóringi sínum er vondleið og ekki líklegt að það nái þeirri niðurstöð sem þeir sækjast eftir pólitískt. Síðan getur þeir þrengt ef við segjum kannski svona bandið í kringum Íran efnahagslega hafið haft við hafban áfram viðskiptaþvinganir og vonað að Íranir hafi minna úttalt heldur en heims efnahagshagkerfi við og Bandaríkin, það er líka ólíklegt. Þannig að eiginlega vænsti kosturinn fyrir Trump er að lýsa yfir sigri og stíga í burtu en það er heldur ekki vandalaus niðurstaða.
2: Er ekki mjög litla líkur á að hann geri það?
1: Það virðist vera með Trump og kannski aðra svolítið svipaða hérna leiðtoga og þá hugsa ég kannski um þann sem situr í Kreml að það vantar svolítið í það á bakkýrin og þetta verður svolítið persónulegt, þetta fyrir að snúast ego og sjálfsmyndina. Já, við höfum séð í gegnum forsetatíð Trump kostinn það var í fyrra skiptið eða núna. Hann viðkennir aldrei mistök og hann bakkar helst aldrei en getur mögulega breytt stefnu og lýsti við sigri. Hann hefur gert það áður í mjög mörgum málum, þannig að það er líklega vænsti kosturinn.
0: Mitt. Erlingur, þú komst hérna aðeins inn á og bara til þessara deilu og rótina hérna áðan. Það er sko einhvern veginn svo ótrúlegt til þess að hugsa að maður hefur einhvern veginn verið með þetta í maganum í fjóra áratugi eða meira bara frá því maður var krakki að heyra af þessum óverðum í Mið-Austurlöndum. Er þetta sama sinnis bara yfir það heila? Þetta snýst olíu og hver er svona rótina þess aðeins að þetta sé búið að vera í gangi þessar illdeilur? Já,
1: þetta er raun og veru mjög flókið ástand en eins og ég lýsti kannski stuttu máli er það rót deilunar milli Bandaríkjanna og Írans svo flækist náttúrulega inn í þarna deila Ísraels og Palestínu og hernám Ísraelsmanna frá 67 hernumdusvæðunum Íranir hafa stíið upp í stuðningi við andspyrnu gegn Ísrael eftir að Hamas náðu völdum á Gaza unnu kostingar 2006, þá voru þeir settir út á gattin af Evrópusambandinu og höfðu þeir verið þann eina kost að sækja fé til Teheran og urðu þannig skjólstæðingar Írana hefur ekki reynst þeim sérstaklega vel Íranir hafa stutt Hezbollah í Líbanon þeir hafa stuttu Sýrlands stjórn Þannig að sú deila, þessi Ísraels-Palestínu deila er líka mikilvæg rót átakana og við sjáum hvernig Íranir hefur gert kröfum það að Ísrael láta af hernaði í Líbanon sem forsendu vopnæsins líka, þannig að þeir tengja þetta allt mjög skipt saman.
2: En nú er þetta sko heimsmarkaðsverð olíu í hæstu hæðum og það hefur verið svona það sem að, já, ekki auðu fólks eru svona beinst svona mikið þangað þegar þetta er náttúrulega mikil áhrif á efnahag bara allra þjóða. Sko, er eitthvað útlit fyrir að þetta fari að leysast? Svona, hvert er þitt mat á stöðinni? Eða heldur við sjáum þetta halda áfram í einhverja mánuði?
1: Já, ég hef gert mig farmerinn að ræða við sérfræðinga bæði í endurtryggingabransanum í London og fólk sem verslar með olíu. Mm. Og það sem að mér veist kannski koma saman hjá þeim er að það kemur það mest óvart hvað olíu verður hækka lítið. Og það er að því að hérna, svona teyjanleiki kerfi sem sem meiran hefur verið áður, kannski við hugsum til þess að það var olíu kreppa 73 þegar Araparíkin brugðust við stríðinu Ísrael með að minka framleiðslu olíu. Þá var mikil olíukreppa og verði rauk upp miklu hærra en við sjáum það í dag. Þannig að það olía sé núna í kringum $100 á tunnuna. Margir sérfæðingar telja að það ættir að vera 150 eða meira meða við stöðuna í útflugninum. Þannig að þó að deilan leysist á morgun og það verði að hreinsa tundurduplu úr Persaflóa og Hormúsundi og fara hefja siglingar með eðlum hætti sem hefur ekki tekist frá upp á átakana að þá mun taka marga mánuði að ná í raun og veru sama flæði á olíubirðum inn í heimshagkerfið og þetta er 25% af olíu heimsinn sem kemur frá þessu svæði þannig að við erum uppsafnaðan vanda þannig að við setjum upp með svipað hátt olíu verið í einhver tíma og vandinn dýfkar því að birðir hafa verið að þverra bæði Evrópu og Asíu þannig að ég held að við séum ekki hérna, búin að sjá fyrir endan á þessari olíuverðs vanda þó að stríðinu myndi ljúka strax á morgun.
2: Og það geti jafnvel hækkað.
1: Það er allt eins líklegt og fer eftir því í raun og veru hvernig Trump reynir að hérna, leysa úr þessum vanda. Ef hann heldur eins og þessi valkostu tvö sem ég nefndir að halda hafnbanni að þá leysist vandin ekki og dýfkar aðeins. Ef hann fer í frekari hernaðar að gera þá er líklegt að Íran er ráðist á olíu innviði með frekari hætti við Persaflóa í Saudi-Arabíu og að bandamenn þeirra Jemen hútarnir haldi áfram árásum á Saudi-Arabísk olíuskip við Rauðahaf og þá dýfkar vandin enn. En ef það kemst á vopnahlé á nýjan leik og hann bakkar Trump og gefur Íranum eitthvað eftir sem er besta lausnin líklega, að þá getum við farið að skríða út úr þessari olíuhólu sem við erum í núna efnaðaslega.
0: Mm. En var þetta Hormúsund? Þetta er, já, fyrir marga mjög mikilvæg siglingaleið og það er bara með flutningar og annað að gera.
1: Já, þannig að færa eins og ég segi um fjórðungur allra olíu heimshagkerfisins í gegn, fyrst og fremst til Asíu. Mm. Og Trump tala gjarnan að Bandaríkin treyst ekkit á þessa olíu sem er rétt en olíu verð ræðst af framboði og heimsvísu þannig að Bandaríkin verð alveg fyrir jafn miklum áhrum af þessu þó þeir framleiði mikið af olíu þarna fer líka mikið af áburði sem er framleiddur við Persaflóa 40% áburði heimsins þannig að við erum ekki farin að sjá ennþá ruðningsáhrifin af því að bændum hefur reist erfitt í Asíu og víðar að sá eðlilegri uppskýru fyrir næsta uppskýru tímabil. Þannig að það eru mjög margþætt vandamál sem við munum fá út af þessu efnahagslega áfalli. Mm. Og það eru nú verið ljóst að hvernig sem þessi átök enda að þá mun Íran í framtíðin að hafa ákveðið kverkatak á þessu sundi og geta svona beitt þvingunum þar ef í harbakkan slæri í framtíðinni. Og það er alveg nýtt fyrir þá. Þeir eru ekki vilja að fara þessa leið áður.
2: Mm. Nei, því nú hefur við séð svona afleiðingarnar sem það hefur að loka hana fyrir.
1: Já, og ég held að fólk sem hefur stúdera þessi mál djúft, það hefur alltaf vita að þetta væri mikil áhætta. Þetta hefur verið inn í öllum svona heræfingum sem Bandaríkin hafa keyrt í gegnum síðustu áratugi. En menn vissu líka að Írani myndi ekki beita þessu örþrifaráði fyrir þeim eru algjörlega komnir upp við vegg. Og það er það sem Trump gerir í fyrsta skipti. Hann stillið þeim gjörsanlega upp við vegg með þessum árásum. Hann gerir mjög umfósmiklar árásir byrjandi í febrúar. Fellir Khamenei leiðtogann og stóran hluta af valdaelítunni með honum og þá allt í hennu er engin trappa eftir fyrir Írani til að stigmagna sig upp og þeir fara þá beint í ítrustu mótaðgerðir og nú er búið að opna þá þær dyr þannig að það að loka Hormúsund í framtíðinni er ekki einn stór ákvörðun fyrir Írani.
2: En það voru einnig fréttir í síðustu viku að Donald Trump hafði gert þessu kjarnorku samning við Saudi-Arabíu. Hvaða máli skiptir þetta? Hvað áhrif getur þetta haft?
1: Já, það var mjög sérstakt og Trumpista mörgu leiti. Það var samt búið að vinna í mánuði að þessu kjarnorku samstarfi. Sá samningur er mjög sérstakur. Hann er umfangsmikill, færir Saudi-Arabum tæknilegan stuðning til að byggja kjarnorku ver og gefa þeim orku auðlindir þannig. en jafnframt gefur þeim leyfi til þess að auðga úran og Bandaríkin gerði ekki þá kröfa þeir undirgangist ýtrustu við með alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar um hvernig á að hafa eftirlit með auðgun úrans. Þannig að þeir eru raun og veru að leyfa sátum þar sem þeir vilja alls ekki leyfa Íranum. Og þannig að það er ákveðin tvískinningu þar. Síðan gerist það eins og Trump er von að vísa að samningurinn er undirritaður af hans ráðherra. Daginn eftir segir Trump að já, þessi samningur mun ekki virka nema Sádi-Arabía viðurkenni Ísrael pólitískt, sem hafði aldrei verið rætt í þessum viðræðum og kemur svona með nýtt útspil sem að ég held að grafi töluvert undan þessu samkomulagi.
2: Og hvað afleiðingar getur þetta haft?
1: Já, þetta gæti verið fyrsta skref eins og menn hafa séð fyrir sig inn í stigumögnun svona ákveði kjarnorku kapplaup við Persaflóa. Það held ég þessi alveg ljóst að kamin í yngri sem að nú tekið með völdum þú ekki séðan henn og virðist að særst í þessari upprunalega árás að hann er mun meiri hallínumaður heldur en kall faðir hans sem hafði lagt hálfgert bann við þróun kjarnorkuvopna að það er líklegt að Íranir sjái fyrir sér eina leiðin til að tryggja öryggi sér til frambúða sé að koma sér upp kjarnorkusprengju þegar þessum átökum sleppir. Þannig að vilji þeirra til þess er meiri hann hefur verið. Glemum ekki að Ísraelsmenn eiga 100 kjarnorkuvopna og ef að Sádar koma sér upp kjarnorkuvopna líka þá ertu komið með mjög óþægilega stöðu ef að eftir aftur kemur til átaka við Persaflóa.
2: En út af því við erum hérna með þig hjá okkur að við förum hérna viðan völl en sko, þú þekki líka vel til Úkraínu stríðsins. Það voru fregnir frá Úkraínu í síðustu viku að það var svona ákveðin ólga, mótmæli búin að vera út á götu, varnarmálaráð þegar hann var listu frá störfum í síðustu viku. Svona hvernig metur þú stöðuna þar og svona stöðning við Zelenský?
1: Já, í stóra samhenginu gengur Úkraínumennum ákveðlega vel í stríðinu, miklu betur en það hefur gert undanfarin ár og rússar eru erfið þeirra stöðu, en þarna kjarnaðist í raun og veru deila sem hefur verið staðið yfir allt frá 2014 í raun og veru. Það er yngri kynslóðin og eldri kynslóðin í ukrainska hernum og öryggiskerfinu, þar sem að takast á þeir sem að hafa lært í raun og veru NATO-aðferðir, versus þeir sem að koma úr sovíska hernaðakerfinu, herskólakerfinu. Þannig að það sem er gerst hafið er að samband varnarmálaráðherrans og yfirmanns hersins, Sirski og Fedorov, það var algjörlega brotið og þeir töluðust ekki við og báðir gerðu kröfu um að forseti myndi setja hinn af. Zelenský forseti velur að setja varnarmálaráðherrann Fedorov af sem var búin að vera bara 6 mánuði embætti, 35 ára ungur, mjög dýnamískur, heldur yfirmanni herraðsins, 60 úr sovjetkerfinu. En síðan verða þessi miklu mótmæli sem að sér ekki alveg fyrir endan á í Úkraínu yngri kynslóðanar gegn þessu. Og nú hefur hann sett af yfirmann herráðsins, hann hefur skipað tímabundin varnarmálaráðherra, hann hefur skipað nýjan yfirmann herraplans, ungan 42 ára hersöðingi sem er gríðilega vinsæll. En hann á ennþá eftir að leysa hennar vanda með varnarmálaráðherran og Fedorov geti verið honum svolítið erfiður mögulega mótframblóðandi í kostningum í framtíðinni þegar þær geta orðið við stríðslok. Þannig að, já, Zelenský er í dálítið erfiðri stöðu eins og eðlilegt er í svona flóknu stríði og er ekki í raun og veru alveg búin að klóra sig út úr þessu vandamálu og átt að sá hvað hann vill gera við Fedorov. Hann hefur boðið honum háttsett ráðgjafar hlutverk sem Fedorov hafnaði leið. Þannig að þau hefur ekki peninga að ráðunetti að þá hefur raun og veru engin áhrif og hann hefur verið áður í slíkri stöðu sem svona hérna, tekniráðgjafi og nýsköpunaráðgjafi. Þannig að já, þá eftir að koma í ljós hvernig Zelenský leysir úr þessu.
0: Hann segir hérna í gær, Zelenský, að það benti til þess að rússar myndu bara gera flugskeyta árásir á næstu 48 klukkustundum. Það bara sér ekkit fyrir endan á þessari deilu.
1: Já, það er kannski einn af mörgum tengipunktum við það sem gerist við Persaflóa og hernaði gegn Íran. Þar hafa bandaríkinir klárað byrðir sínar af loftvarnaflögum, Patriot-flögum fyrst og fremst sem virka gegn langdragari eldflögum rússa. Og við höfum séð aukast mjög notkun þeirra í árásir á Kýf og víðar í Úkraínu og það hefur farið frá því að Úkraínumenn hafa verið að skjóta niður 60-70-80% að þeim niður fyrir 40%, þannig að tjónið hefur verið að aukast og það er raunum verið ekki auðleysanlegt fyrir Úkraínumenn að fá þessi vopn og skotfæri fyrir þessar varnarflögar og þetta er erfitt, þannig að rússar munu halda áfram að valda slíku tjóni.
0: Einmitt, þannig að það. Ellingur Ellingsson, hernar sagfræðingur, kæra þakkir fyrir að koma hingað í framundan á Rástu og fara yfir þessi mál með okkur.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk fyrir.

0: Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni ekki lökuskóli og KG sendi bílar. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Svefnherbergis teppi, harfiðar val.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Olíur. Þegar vélin skiptir máli, velurðu Júról olíur. Abia varahluti.
3: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
5: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
5: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
6: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn við kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena live.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex

0: beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Runó hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
1: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
4: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland vera áhyggjuefni. Náttúru var sérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir erfitt að segja til hvort stór jarðskjálfti sem mældist við Nesjavelli í nótt sé fyrirboði eitthvað meira. Lítil eftirskjálftavirkni hefur mælst. Verð á hráolíu féllum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun. Nóttin í nótt var sú þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjanna og Íran. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
6: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
7: Við höldum áfram hér í framundan til klukkan 9. Þá kemur Friðrik Ómar og heldur áfram stöðunni hér í félagsheimilinu eftir 9 fréttir. En við ætlum hérna á eftir að heyra af bræðslunni. Urður, hefur þú farið á bræðsluna á Borgarfirði eistra?
8: Nei, aldrei. Ég hef aldrei komið á...
7: Nei, ég það ekki.
8: Nei,
7: því mér. Heppin að eiga það eftir. Þegar maður er alveg upprifin að koma þangað, sko.
8: Já, ég hef heyrt mjög góð hluti.
7: Já.
8: Já, þinni.
7: Akkurat. Og gestir voru örgulega upprifnir yfir náttúrunni allir saman helgina. En það voru átök og rakningar. Við ætlum að heyra frá honum áskalli, það má segja bæði, heiðari hérna á eftir að brestastjóra. En fyrst Pet Shop Boys.

0: What have I done to deserve this með Hot Shop Boys?
1: Heldur betur.
0: Það sem við hugsaðum öll þegar það var hérna grátt í Reykjavík í 3-4 vikur.
1: Já,
0: hvað hefur við gert til að leiða þetta skilið? En það ekki sem dag, sólin skín, hér á höfbrúksvæðan í dag.
1: Herru, hver var þetta sem að söng með áttur?
2: Það var Dusty Springfield.
1: Dusty Springfield, akkurat.
0: Já, þetta er hans brálaður, hann Dusty Springfield í
1: Íslinda. Dusty, hún Dusty, einmitt, akkurat.
0: Dusty, ekki Dusty.
1: Nákvæmlega, það annar. En við ætlum að koma okkur að bræslinni, að heyra í þeim eða ekki, Urður.
0: Nei, jú, veldur ekki það. Þegar að austfirðingar, þeir hafa upplifað einmuna veðurblý upp á síkastíð og höfðu því skipuleggjendur tónlistarhátíðarinnar bræðslunar á Borgarfirði eystra vaknaði upp í sól og blíði í undirbúningsvinnunni síðustu vikurnar. Það kom því afar flatt upp á bræðslufólk að mæta allt í einu slagveðri, norðvestan roki og rigningu þegar hátíðin fór loks á stað nýliðna helgi. Áskell Heiðar Áskilsson er einn af bræðslustjórunum og hann með meira próf í viðburðhaldi en þurfti mögulega að takast á við krísustjórnuna hátíðinni í ár. Áskell er á línu hjá okkur, heyrir í okkur?
3: Já, ég er hér.
1: Jó, sælir. Takk fyrir að vera á línunni. Hvernig kemur þú svona undan helgi? Byrjum við bara á því að spyrja?
3: Jú, það hérna, það styttir alltaf upp sko og kemur alltaf sól aftur. Þannig að hérna, fólknáminu sem betur fer að pakka saman í þurru og, hérna, og sól í gær. Þannig að ég kem bara vel undan þessu og þetta bara, hérna, maður lærir alltaf eitthvað nýtt. Þannig að þetta var bara hérna, áskorun og við tókumst á við þetta og þetta gekk allt saman upp.
1: Eins og Urður komið inn á Heiðar í inngangi, þá var einmitt sko einmuna blíða hjá ykkur fyrir austan síðustu vikurnar. Bræðslan, þið hafið haldið utan um þessa frábæru tónlistahátíð núna síðustu 20 ár og rúmlega, hafið þið lent í öðru eins?
3: Það hefur einu sinni komið rigning og rok áður, með minnir það hafi verið 2014 eitthvað slíkt, þannig að við höfum í heildina verið afskaplega heppin með veður þessi 20 ár. En hérna, þetta var svo sem í komið í veðurkortin hérna fyrir helgina, þannig að við svo sem þetta kom okkur ekki alveg á óvart en auðvitað voru þetta svolítið svekkjandi umskipti, við vöknuðum í sóloblíðu á föstu degi og sofnuðum þá bara í slagveðri og roki og rigningu, bara alvöru hérna íslensku skítaveðri, svo tölum bara íslensku og hérna, það hefði auðvitað takast á við það fyrir þá sem að voru í tjöldum, auðvitað eru tónleikarnir okkar innan dyra, þannig að þetta hafði svo sem engin áhrif beinlínis á tónleikarnir sem við vorum að halda, en að sjálfsögðu þurfti að bregðast við og hjálpa fólki sem var í vandræðum í litlum tjöldum.
1: Og fjölmörg sem að nutu einnig á Rás 2 og í beinni útsýtingu á Rúf, við þökkum fyrir það sjálfsögðu, en hvað voru margir á svæðinu hefur?
3: Sko, við erum alltaf með sama fjöldan hjá okkur í bræðslinni sjálfri. Það eru alltaf svona kringum 1000 manns sem að hafa arbönd til þess að komast inn á tónleikana hjá okkur. Það hefur verið þannig mjög lengi og við hyggjumst ekkert breyta því endilega. En svo hefur þetta svolítið verið svona mjög samt hversu margir koma til þess að vera í kringum þetta hjá okkur og upplifa svona stemminguna og það var kannski fyrst og næst það fólk sem að svona lendi í hremmingum á föstaskvöldið, fólk sem hafi bara svona ætla sér að nýta blíðuna og koma og vera með og hérna við vitum alveg að þó nokkuð að því fólki fór í burtu á hérna laugardegi sem hafi ekki arbönd og ætlaði svona meira ná í stemminguna. Þannig að ég hugsa að þetta hafi verið kannski svona yfir 2000 mann sem voru á svæðinu í það heila en þau hafa oft farið yfir 3000 sem hafa verið þarna þessa helgi á Borgarfirði.
1: Þannig að þið þurftu að reyða ykkur á við bara saðala björgunarsveit og lögreglu og það var hratt brugðist við það ekki og fólki komið í skjól.
3: Jú, þetta gekk allt saman hérna, við erum með frábæra aðila þarna, björgunarsveitin og lögreglan stóðu sig frábærlega vel við að aðstóða hérna, þeir sem voru í vandræðum og þetta fór þetta þannig fram að fólk er á tjaldsvæði sem við svo sem erum ekki haldið utan Belínís bræðslan en hérna þar bara stigu lögreglan og björgunarsveitin inn með ekstra aðilum og hjálpuðu fólki og það var opnað þarna inn í knattspyrnu hérna höll litla sem við eigum og þar fékk fólk að liggja og svo auðvitað er þetta þannig að þið þekki þetta að þegar svona kemur upp á hvað sem það gerist á Ísafirði eða Vestmannei með einhversta landstað sem fólk er að koma saman að þá bara gengur maður undir manns hönd og fólk hjálpa stað og það er bara en svo var aðeins þéttarinn tilstóð og hérna það öll skúmaskot nýtt og þetta mikið af bræðslugestum bara líka í heimsókn hjá fólki í heimahúsum að borga fyrir þannig að við bara hjálpuðum stað við þetta og svona í hérna komist í gegnum þetta og þetta fer bara í reislubankan.
0: Og hvernig voru svona hátíðarhöldin, hvernig fóru tónleikarnir fram?
3: Tónleikarnir fóru alveg frábælega fram og það svo sem þetta veður breytti svo sem engum það að öðru leiti en því að við erum vön því að fólk svolítið svona rápa inn og út að milli atriða og hérna það kannski ekki allir inni allan tíman en núna var bara hennilega ekkit í boði að vera úti þannig að það kannski myndaðist bara ennþá meiri svona samstaða og fólk var ennþá meira inni að njóta tónlistarinnar og það gekk bara prýðilega vel svo vorum við þetta með sérstaka hátíðatónleika líka á föstaskvöldinu fyrir hérna, það sem við vorum með kallakorinn heimi í húsi hjá okkur svona aðeins öðruvísi típu af tónleikum og þeir fóru fram í fínasta veðri og hérna, það gekk allt saman vel og svo varum við þetta bara tónlista veistla þarna alveg frá miðvikum degi í hérna, félagsheimilinu okkar og hérna, allt í kring þannig að þetta fór nú allt saman prýðilega vel og hérna ég vona að fólk fari heim með alls konar góða minningar þó að vissulega hafið þarna einhver kúlutjöld látið á sjá og hérna, einhverju þurft að breyta plönum þá er þetta bara stundu þannig að við þurfum að vera tilbúin að breyðast við.
1: Já.
0: Svona íslenska veðrið. En svona með þessa hátíð, byrjuðu strax að undirbúa hátíðan á næsta ári?
3: Já, veistu, það hérna, er í lórið þannig núna. Þetta rennur svolítið saman og hérna, aldrei svo vant þá erum eins að tvö atriði bara sem eru tilbúin á næstu hátíð. Þannig að við ætlum bara að halda áfram og tökum bara því sem að höndum ber í veðrinu en höldum ótröðu áfram að bera íslenska tónlistaborð fyrir fólk með hjálp Brása 2 og Rúf eins og nefndir Kristján og hérna þetta hefur engan áhrif að það við bara höldum áfram.
1: Nákvæmlega. Þannig að þetta var fór blessunulega vel fram hérna á endanum og fólk að allavega tekið sér saman og það voru bara brosandi gestir sem að yfirgáðu Borgarfjörð.
3: Já, það er alltaf gott að geta tekið saman í sól og þurru og hérna ég held að hafi bara verið Já, ég vona það allavega, flestir hafi bara farið heim með góða minningar og svona í meira hlutin góða minningar.
1: Ég sá að bróðiðinn, hann hafði mitt orðaði að fólk væri nú duglegt að taka með sér stærri búnað, hjólhýsi og stórtjöld og slíkt og talaði mitt um að það væri sum húsin hérna á tjálsvæðinu stærri heldur en íbúðin þeirra var Magna og konu hans fyrsta íbúð þeirra þannig að það voru mikið glæsileg hísi
3: Það var þetta mjög mikið af því og hérna við erum búin að gera þetta í 20 ár og fullta fólki sem er búið að fylgja okkur jafnvel í 20 ár þannig að þetta er ekki hérna, þetta er fólk sem er búið að koma sér ágætlega fyrir og býr þarna vel á tjálsvæðinu og það er fullta húsum þarna sem að auðvitað
1: Svona í lokin, hvað stóð upp úr svona eftir hátíðina? Hátíðinni sjálfri?
3: Ég veit auðvitað fyrir mjög marga þá var endurkoma sólstrandagæjana eitthvað sem að margir austfirðingar allavega beðið spenntir eftir og þeir hérna stóðu auðvitað algjörlega undir væntingum en fyrir mig var náttúrulega þessir föstastónleikar algjörlega ógleymalegir og svo fannst mér líka sérstaklega gaman að sjá allar þessar ungu stelpur sem að komu á sviði þegar okkur Reifen var frábæri á sviðinu og svo hérna stelpurnar í skandal þannig það fyrst og næst bara fjölbreytnin sem stendur alltaf upp úr hjá mér það einhvern veginn að sjá þessa fjölbreytnin sem í íslensku tónlistaflórunni og gaman að geta borðið á borð þarna gamlar kempur og hérna síðan framtíðar stjörnur líka þannig þetta var bara mjög skemmtilegt
1: Dásanlegt Áskell Heiðar Áskellsson, einn af bræðslustjórunum á Borgarfirði eystra, við bara hlökkum til að heyra meira af undirbúningi næstu hátíðar og þið bara sjálfsögðu farið, hvað maður að segja, keikir af staði það allt saman og hérna eru búin að jafna ykkur eftir þetta óveður og hrakningar sem að voru bara smávægilega það ekki.
3: Hérna, það stýttir alltaf upp aftur og hérna, þetta fer bara í reynslubankanins ég sagði og við höldum áfram.
1: Akkurat. Kæra þakki fyrir að vera línunni og bestu kveður, Austur.
3: Takkjalega.
1: Við ætlum að heyra einn af tónlistamönnum sem að, já, tónlistamönnum, hljómsýtinni sem að heitir Sólsandagæjar og koma þetta saman eftir 30 ára hlé.
0: Og
1: þetta er lag sem heitir Rangum maður, ef þið hafa ekki heyrt það áður.

0: Rangur maður sólstranda gæjarnir sem að tróðu upp á bræðslunni helgina í slagðari.
1: Jú, heldur betur, eins og maðurinn sagði, þetta var svakalegt að sjá allt saman, en það var gaman að heyra Jónum Áskalli sem að talaði að þetta hafa bara farið vel og fólk fóð brosandi burt þaðan frá Borgarfirði að sjálfsögðum, en það ekki hægt að gera hana heldur en að brosa þar. Það var gaman að fá Jóna sig hérna í síðustu viku, hann kom til okkar og mér fannst fyndið þegar hann talaði að hann var búin að sætta sig við þetta lag, Rangur maður sem að
0: Hann var í sólstandagæjunum,
1: Jónas Sigurðsson og samdi þetta lag, Rangur maður sem hann hélt að það myndi nú aldrei njóta svona mikilla vinsælda eins og það hefði gert síðustu 30 árin og hann er búin að, eins og hann sagði svona í gríni kannski meira, hann var búin að sætta sig við að það er auðvitað grafskriftin hans, hér hvílir Rangur maður, sem er skemmtilegt.
0: En það var gaman að heyra í bræðslustjórum því að hann var auðvitað stór helgi framundan, verslunumannahelgin, þannig að það er nóg af útihátíðum og tónleikahaldi og auðvitað, veðrið hefur alltaf svona sitt að segja.
1: Já, algjörlega og það verður þetta bara víða, bara allt land í raun og veru, neistaflug og flúðir og ein með öll af Akureyri og...
0: Þjóðatíð í Vestmannaeyjum með þetta?
1: Jú, drottningin, eins og margir vilja meina.
0: Drottningin er með þetta.
1: Og svo er þetta innipúkin sem að vera hér í Reykjavík.
0: Já, ef ég kíkja að veðbundurins og svona renni hérna stiklun yfir, þá lítur þetta nú bara best út hérna í höfuborginni.
1: Það er svoleiðis.
0: Já,
1: hérna.
0: Það er rigning mjög víða.
1: Einmitt.
0: En það gæti alveg, þetta gæti breyst allt saman.
1: Mm-hmm.
0: Við látum ekki vera að hvað.
1: Vissið þið þráin og urður svo ég hérna, óti mínu tóta, innipúkin, þetta er hátíð sem að ég kom að setja á koppin á sínu tíma.
2: Já.
0: Fyrir 45 árum.
1: Ég heldur betur. Og hérna, og komið með nafni líka á þessa hátíð. Það er mikil sko.
0: Mjög gott nafn.
1: Mín hljómsið stofnaði þetta.
2: Böður engin með í útilegu. Og þú varst að bergamálunum bara fyrir þig.
1: Nei, veistu það, ég held að þetta hafi verið gert til þess að taka undir nú það og það væri svo gott að vera í Reykjavík verslunarmannahelgi af því að þá var allir hérna
0: Rengin í bænum.
1: Já, það var allir fannir í útilegu.
2: Og vitleysingandi fannir í bænum.
1: Já, ég vildi ekki segja það.
2: Nei, ég sá það á þér.
1: Akkurat.
0: En hvað er þetta gömul, Hátti?
1: Þetta er 2002.
0: Já.
1: Já, já, 20 og eitthvað ára.
2: Úf,
1: já,
2: það er vel gert.
1: Já, já, það var hljómsveitin Dr. Gunni og Svava Pétur Eysteinsson heitin og Borgo og fleiri, Benni Hemmem sem komið þessu á kopið.
0: En þú ert svona stoltur alltaf að
1: sjá innibúkin. Já, virkilega, mjög gaman að sjá framgang þessar hátíðar innibúkin sem eru þetta bara eina af þessum skemmtulega hátíðum sem er haldin eru verslunarmanna helgi.
2: Nauðsynlegt fyrir þá sem er í bænum.
1: Já, já.
2: Gerir hvað.
1: Þannig að besta veðrið er alltaf inni, en það verður gott veður á Reykjavík.
0: Það er bara inni og úti hérna á Höfbrúksan, þannig að það er gott.
1: Akkurat.
0: En það er líka í dag, þá byrjar utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands að ESB.
1: Önnur veisla, einmitt.
0: Já, þannig að það er svona, það fer að styttast í þetta alls saman. Atkvæðagreiðslan sjálf er þetta 29. ágúst, en þeir sem hafa ekki kost á að kjósa þá, þeir geta byrjað á því og það hefst í dag, bæði hjá sýslumönnum um allt land og svo er einnig að kjósa að þú ert erlendis, senda atkvæði.
1: Það er gott að koma því af, einmitt.
0: Já.
1: Akkurat. Jú, algjörlega, við erum búin að fara um víðum öll hérna frá því klukkan 7 í morgun og búin að heyra að mjög mörgu og vorum hérna rétt að tala við hann Áskel Heiðar. Hann Heiðar sem að var að fara yfir þetta þessa helgi, nýluðinu helgi.
0: Og hann er bróðir Magna Áskelssonar sem er í að móti sól.
1: Já.
0: Ég mynd, röddina sem var mjög kunnuleg.
1: Er það ekki?
0: Jó, þeir eru mjög svona líka...
1: Já,
0: rödd.
1: Hann er með líka með svona magnificent hérna í...
0: Magnificent rödd, já.
1: Já,
0: það er líka bara, nú var ég að koma aftur hérna eftir viku fjárverið, mjög gott að við erum alls saminuð hérna.
1: Já.
0: Stúdíó 2.
1: Loksins. Loksins ekki þetta urðaleysi á okkur þráni hér sem var við líði síðustu viku.
0: En við ætlum að vera hérna aftur í fyrirmálið, öll þrjú, saman á ný.
1: Já.
0: Og við ætlum að fá hérna eitt lag í lokþáttar, lagið Leyndarmál með Áskeir Trausta. Takk fyrir okkur.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða þessu á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skógarsafn og Norræna húsið. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Spelkur og stöðnislífar stóð draghálsi. Frábær dagskrá, alla verslunamannahelgina, verið velkomin á Flúðir Vestló. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kista menningarhúsinu Hofi, Imperial Tískuverslun, imperialak.is og Dýrabær, Hólabraut, miðbærin á Akureyri Blómstrar. Kerru tengi og kerru ljós, K.B. Borganesi. Útsala, aukin afsláttur, pípar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á móti þér, Sindri, Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri.
1: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Pennin Eymundsson.
2: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
10: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forsætisráðherra telur atvinnurekendur óttast aukna samkeppni við mögulega inngöngu í Evrópusambandið. Hún segist því skilja að þeir séu mótfallnir aðild.
13: Í hlaðvarpinu Rest is Politics, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, að tiltölulega lokað hagkerfi eins og það íslenska hentaði mörgum fyrirtækjum vel. Hún sagði að stór hluti fyrirtækja, engum þau sem eru meðalstór, þrífist ágætlega í verðbólgu ástandi.
14: But a big portion of the companies here are sort of medium-sized and they do okay in a closed system. You know, they might do okay with inflation going up because there's limited competition, so they just run things into the prices.
13: Vegna takmarkaðrar samkeppni geti fyrirtækin einfaldlega velt kostnaðarhækkunum út í verðlag. Sömuleiðis geti mörg fyrirtæki gengið nokkurn veginn að sinni markaðshlutdeild vísri.
14: Or they have their market share and if they get outside competition, maybe that's not so great for them, right?
13: Þar af leiðandi vilji eigendur meðalstóra fyrirtækja ekki aukna utanaðkomandi samkeppni.
12: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í eitt í nótt. Upptökin vorum 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Skjálftin fannst vel á suðvesturhorni landsins. Steinun Helgadóttir náttúru var sérfræðingur á Veðurstofu Ísland segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirboði eitthvað meira. Lítil eftir skjálfta virkni hafi mælst.
15: Skjálftavirkni þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta er allavega sá stærsti á þessari öld.
12: Sagði Steinun Helgadóttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, heldur neyðarfund í dag í ríkisstjórn til að ræða skógareldana sem geisa nærri borginni Bordeaux í suðvestur hluta landsins. 42.000 hektarar lands í Gironde-sýslu hafa orðið eldunum að bráð og yfir 200.000 manns hafa komið sér í burtu. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, heimsækir Valencia á austanverðum Spáni í dag. Þar hafa eldar brunnið á 77.000 hektarum lands. Í það minnsta 3.200 tilfelli ebólu hafa greinst í liðstjórnarliðveldinu Kongo síðan faraldri var lýst þar yfir miðjan maí. 1.405 þeirra hafa dáið úr ebólu samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sagt nærri 90% allra tilfella hafa verið greind í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins.
16: Fyrst og fremst.
17: Rás 2.
16: Þetta er Rás 2. Verið fyrst og fremst.
17: Rás 2.
16: Þetta er Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
18: Jú, góðan og blessaðan daginn og komiði marg blessu og sæl kæru landsmenn til sjáur og sveita innanlands og utan og verið velkomin í félagsheimilið á Rás 2 í beinni frá tilvonandi höfuðborg Íslands, Akureyri. Já, vonandi vöknuðu allir vel í morgun. Það svona ágætis regla þegar maður byrja daginn, svona stíin og lappir og ná tegja hans úr sér, trýtla sér inn á baðurbyggju og horfi í spegilinn og segja við sjálfan sig, þú ert nú meiri öllas okkur. Ég veit ekki með ykkur en það virka bara betur á mig heldur en að horfi í spegilinn og segja út frábær. Það stígum við bara til höfus og við bara til vandræða þannig. Já, ég heiti Friðrik Ómar og Hjölursson og verð með eitthvað til 12.20 í dag eða fram að hádegisfréttum 27. júli í dag og engin smá helgi framöndan sjálf vestlunar manna helgin og þegar maður laga þrennunar hjá okkur í dag eru mjólkurvörur Já, hér á landi hafa verið gefin út þó nokkuð mörg lög þar sem sungið allskyns mjólkurvörur og ég legg út úr þrem lögum og þið veljið það lag sem þið viljið heyra í heild sinni annars verður þetta bara létt og skemmtilegt eins og vanalega Og ég sem að hefja að leika hér á lagi sem var nú uppalega að flutta Rúnari Júliussyni. Þetta Páll Óskar Hjálmtýsson og lagið Söngur lífið.
19: Í öðrum hvorum söng sem nú sungin tómt svart sínis raus og textaskáldin síðast vorg sorgum þrungin já, landur fyrir

Held ég, Páll Óskar Hjálmtýrsson og þetta var nú hljóritað á emitt minningatónleikum Rúnar Júlíusson, söngur lífið. Við ætlum að kíkja hérna aðeins til veðurs, allt landið horfir næsta sólarhringinn. Norðlæg eða breytileg 8-13 metrar á sekúndu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en lítilsháttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld og hiti 9-18 stig við daginn, hlýjast sunnan heiða. Og svo það heldur hægar á morgun, skíðadál til vætaður hverju en bjart með köflum og stökuð síðdegiskúrur landið vestanvert með líkum á helli dembum, takk fyrir það á aldeilis að þrýbóku fyrir helgina. Hiti 6-17 stig og mildast á suðvestur og vesturlandi. Já, já, við látum okkur hafa þetta. Og þær eru komnar á fónin hjá okkur, tókulísunar sjálfar og þetta er svart hvíta hetja mín.

0: Dúkulísundar í félagsheimilinu, svarkvíta hetjan mín, kom út á blötunni Léttum leik árið 1986.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
3: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
4: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
2: Sumargleðin á Rás 2.
0: Mikið rétt.
5: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
0: Og við fáum eina góða ballöðu, hér eru það stuðmenn sjálfir. Þetta nú live upptaka, heyri ég strax. Hún er sér leið. Slá í gegn.

Stuðmenn á sviði, heldur betur, Egill Ólafsson, langlótastur, slá í gegn. Og hér komaðu þau, Eyþór Ingi og Leiló, skemmtilegur þú það, og lagið aftur heim til þín.

Það held ég Eyþór Ingi og Leiló. En framöndanum Vestfjarðarmahelgin og það náttúrulega þjóðtíðum og mikið að vera og mikið dýrðir vísvegar og landreyndar. Ég ætla að leika hérna næst sko svona mínum að þetta eitt af svona allra flottustu þjóðtíðalögunum. Ég vonaði þessi sammála mér. Þetta drottningi sjálf, Ellie Williams. Ég veit þú kemur.

Það held ég. Elli Vilhjáms, ég veit, þú kemur. Þetta kom út á fjögurra laga lítið til plötu 45 snúninga sem kemur út af SG hljómplötum, svo að vera gessar 1968, en ég veit þú kemur var þjóðatíðalega 1962 en á þessari fjögurralega plötu engin smá hittarar hjá Elli Heyrminabæn, brúköpi, ég veit þú kemur og lítill fugl og hugsa ykkur hvað erum búin að syngja þetta oft saman þjóðin og akkurat á þessum sumar helgum og ekki síst þeirri næstu Vestlumanna helginni, það verður örugglega nokkri sem að syngja þetta lag saman Hér eru strákarnir í á móti sól, þetta er nýjasta nýtt frá þeim lag sem heitir okkar lag

Haldi ég magn okkar og hljóðstinn á móti sól magnu er ekki búin að ferra sér eftir helgina það blotnaði vist heldur betur þarna í hátíðinni eins og hefur nú gest áður en gesti láta það náttúrulega ekki dási fá og eru bara inn í bræðslunni þetta einhver skemmtilegasta árlega hátíð landsins, það bara þannig Dr. Gunni hann hefur starfað megnaði öldinni og gaf út þröngskifun á botlurs og brönns og búblur í lok síðasta árs Og það að finna lagið Allir í góðum gír, þar sem sungið að vera með verkvíða í góðum gír í rigningu. Já, það vantar ekki hugmyndaflugið á Dr. Gunnar. Þetta nýtt á Rástöð. Komdu með það.

0: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíó 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
4: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
5: La la la la la.
6: Mikill til tvei?
7: Nei.
8: Vist ekki að fólkendilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Ráðstvö vestanmannahelgina. Lögardag og sunnudag.
9: Ráðstvö.
10: Þetta er Ráðstvö.
11: Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimili á Ráðstvö. Og veitum við áfram saman hérna í góðri tónlist hér á næsta klukkutíma er að lagatrannan og þema dagsins í dag eru mjólkurvörur. Já, eflaust einhverjum er óþarfir því en þið getið þykir þátt í leiknum.

Jú, vertu blessaður, elsku KK. Beinleiðasósu hér í félagsheimilinu. Og ætlum að bræða okkur aðeins út fyrir landsteina hér næst og heyra í popstýrtinu Harry Styles, strákur sem var í strákarhljóðstinu One Direction og fór svo til soloferil og er bara, já, einhver stærsta stjarnan bara á jörðin í dag. Það er bara þannig og þetta er lag sem heitir American Girls. Hann fyllir hvern leikongin og fætur öðrum, vísir hann heim þess að deran.

Tómabil og stúlkan. Og hér nýjasta nýtt frá honum Steppa Jack, Stefáni Jakobssyni, söngvara í hljómsveitinni Dimmu, fyrir söngvara, og þetta lagið Dönsum inn í hljóðanót. Svona reggiskoti, það smá sumar í þessu.

Jú, þetta er Steppi Jakarsjálfsöðu, þetta er svolítið utan að landi bara, við erum líka út á landi. Félagsheimil er í beinni útsendingu frá Akureyri og þá liggur nú beinast við að fara í tónlist hérðan. Hér er það hljómsveitin 200.000 naglbítar og þetta lag kom út á 1998. Brjótum það sem brotnar.

0: 200 snakkbítars af plötunni Neon Dýrin kom út ára 1998 og þetta lag brjótu það sem brotnar eftir Vilhelm Anton Jónsson.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur húsasmiðin og blómavall. Leiðsögðferð 5 sviflínur ziplineakureyri.is.
2: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Sumar komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumar takta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst
4: með þér.
0: Heldur betur og við höldum áfram hér í góðri tónlist. Klukkan nýju mínútur í tíu, fáum fréttir frá fréttastofu klukkan tíu og sjálfsögð og svo hér á eftir á næsta klukkutíma förum við laga þrennu dagsins sem að, já, þemað eru mjólkurvörur, alls konar. Það verður svolítið skemmtilegt. En hér það Varmland, hljónstir Varmland og lag sem heitir Violet Dreams sem nýtt hér í spilun á Rás 2.

Þetta er hljóðstir Varmland og lag sem heitir Wild Dreams. Ég var náttúrulega að klukka hérna á veðurhorfurnar að landinu næstu daga. Við förum fram í næstu helgi á föstudag, norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum en talsverð úrkoma norðanlands og þurrta mestu sunnan og vestan til og hiti breytist lítið þar sem við virðist ætla að vera já, frekar vætusamt og kalt hérna á norðanverðlandinu en öllu betra fyrir sunnan það spáð á laugardag og sunnudag norðan og norðvestan átt víða rigning eða súld og svalt en úrkoma lítið og mildara sunnan og suðvestan til. Já, þetta er svona, þetta skiptir svona þetta veður, það er annarkvort bara of eða van, það er eins og við getum ekki fundið eitthvað ágætis balans á þessu öllu saman en hér næst erum mætt Sjana Rut, þetta er lag sem heitir Tell Me sem er að gera það gott hérna hjá okkur Rostu. Og svo fáum við frétt

fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu, glíma við Gunnlaug, hersklukkan 20, þingvellir.is. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, krabbameinsfélagið. Traktors vöflur, það opið frá klukkan 13 til 17, samgöngusafnið í stóra gerði Skagafirði. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn lést í alvarlegu umferðaslysi á Þrengsla vegi austan Litla Sandfells í gærkvöld. Lögreglu barst tilkynning um slys þar sem bifreið hafði hafnað utan vegar og oltið laust fyrir klukkan 11 í gærkvöld. Lögreglan á Suðurlandi greinir frá þessu á Facebook. Tveir voru í bílnum og annar var ekki með lífsmarki þegar að var komið, endur lífgunar til raunir reyndust árangurslausar. Hinn var fluttur á Landspítala Háskólasjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Rannsóknadeild lögreglunar á Suðurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli rúmum hálftíma eftir miðnætti í nótt. Hann fannst vel á suðvestanverðu landinu. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavellum frá árinu 1998 samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftavirkni er algeng á þessu svæði. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, tekur á móti Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu í Lundunum í dag. Hann verður fyrsti þjóðarleiðtoginn sem Burnham fær í heimsókn frá því hann tók við embætti. Gert er ráð fyrir að á fundinum leggi Burnham áherslu á ófrávíkjanlegan stuðning Bretlands við Úkraínu. Þýsk yfirvöld liggjendur ámæli eftir að ljóst varð að maðurinn sem grunar er að hafa ekið á mannfjölda og gleðigöngu í Berlín í gær gekk laus. Hann hafi verið laus þrátt fyrir að vitað væri að hann væri róttækur íslamisti sem nýlega hefði verið dæmdur fyrir að hafa hryðjuverk í undirbúningi. Þýska lögreglan skaut hann til bana. Ein kona lést í árásinni og 29 særðust. Í það minnsta 3200 tilfelli ebólu hafa greinst í liðstjórnarliðveldinu Kongo síðan faraldri var lýst þar yfir miðjan maí. 1405 þeirra hafa dáið úr ebólu samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sagt nærri 90% allra tilfella hafa verið greind í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins. Héraðið liggur við landamærin að Suður Súdan og Úganda. Búist er við því að faraldurinn geti geisað í mánuði til viðbótar. Verkföll heilbrigðisstarfsfólks sem krefst þess að fá ógreitt laun sín hafa sett strik í reikningin á nokkrum spítulum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta er Rástvö.
3: Heldur betur og þetta er félagsheimilið á Rástvö í beinni frá Akureyri. Hér innan skams fyrir við laga þrennudagsins og þemað er mjólkur vörur alls konar. Já, skemmtilegt það. En við ætlum að hefja leika hér í músikinn á þessum klukkutíma á samstarfi Elin A. og Pétur Ben. Þetta er hið gamla og góða lag Þjóðvörun sem margir eru nú að glíma við.

Jú, og vonandi fara nú allir varlega í umferðinni Það nummer 1, 2 og 3 Við ætlum að heyra hér næst í hljónstinni Memphis Mafíunni Og svo hérna eftir fyrir við lagatrennu dagsins Síminir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Hér Memphis Mafían og lagið Syngdu

0: Já, ljúft er það frá Memphis Mafíunni Sigurður Guðmundsson og lagið Syngdu. Lagaþrenna handa við hornið, ekki fara langt.
1: Nýdönsk, MC Gauti, Hjónsveitin Valdimar, Sprite Zero Clan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
6: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
5: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
7: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
5: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
0: Og þetta er þátturinn félagsheimilið og það er komið að laga þrennu dagsins í dag, þennan mánudaginn, það 27. júli. Og þema laga þrennunar í dag eru mjólkurvörur allskyns. Já, það koma fyrir í hinum og þessum textum og það var svolítið gaman þegar ég vaknaði morgun að þá einhvern veginn vaknaði með þessa hugmynd að flytja hér lög sem að mjólkurvörur, já það er bara góma, það er bara þannig. Og þetta er þannig að leik brot úr þremur lögum og þeir hringi síðan inn í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Já, eigum við hjá bara að demba okkur í þetta. Hér kemur laga þrenna dagsins. Gerðu svo vel.

0: Já, þá hafið þið það. Þetta eru sér sagt lögin Súrmjólki hátíðinu, Sérjós og kvöldin. Þetta eru í góðu skapi og áfram með smjöri. Þetta kemur fram sér sagt Súrmjólk, ostur og smjör. Og þá ætlum við að gera heiðarlega tilhund til að opna fyrir síman og síman 5-6-7-1-2-3 og það pottið einhverju línir ástöðu góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn, hver er þar?
1: Agnes.
0: Hvað segirðu gott í dag?
1: Fínt.
0: Gott að heyra. Hvaða lag langar þig að heyra í heilsinni?
1: Súrmjólk í hádeginu.
0: Já, ertu duglegur að borra súrmjólk?
1: Nei.
0: Æ, þú voru að laga það. Lofaðu mér að fá þig súrmjólk í hádeginu, til í það?
1: Já, já.
0: Flott, takk fyrir að hringja.
1: Ok.
0: Takk fyrir. Já, súrmjólkin komið að hvað. Bye, bye. Rást og góða dag, hver er þar?
2: Já, góða daginn, Guðmundur heiti ég.
0: Blessaður og sæll Guðmundur, hvaðan er þú að ríkja?
2: Ætlumlega, herðu, ég nú akkurat stattur í höfuðborginni, sko.
0: Já, ekki fínt á okkur veður núna, ekki sól að glæta á svona fínt?
2: Jú, en ég að fara dundir að með austur og sælfós og svona, sko, það nú alltaf sól þar, sko.
0: Já, er það?
2: Ég har alltaf sól og sælfósi.
0: Já, ég veit að það eru mjög góða pulsurnar, ég veit það.
2: Já, alveg steinlíkur, sko.
0: Já, herðu, hvað ætlað þú að, hérna, já, gefa þér, hvað lag ætlar að gefa þér þetta hvað?
2: Herðu, ég ætla að taka, hérna, eins og síðasti, hérna, sko, viðmælandi, það er súrmjólk í hátíðinu.
0: Já, manstu, sko, er þú ert og sennilega, ertu fættu fyrir myndbreytingu?
2: Já,
0: ég líka. Já, en ég meina, sko, þegar ég var alast upp, þá borðaði maður súrmjólk líka á hverju degi, sko.
2: Alltaf, já. Súrmjólk, á hverjum degi, það er alveg rétt, alltaf áður maður bóð í skólan og þetta, alltaf súrmjólk.
0: Já.
2: Það er bara
0: hérðu, hérðu, bestu kveðu þá að Selfoss í dag?
2: Hérðu, þakkaði fyrir það og hérna, áttu góðan dag.
0: Sömmulegis, takk ég alveg fyrir.
2: Já, bæ.
0: Herru, það er súrmjólkin sem er að heilla landsmenn, svona hér allavega í upphafi. Við skulum aðtöfa hvað næsti segir, símur 5-6-7-1-2-3, rástu góðan dag. Men,
3: já, góðan daginn, góðan daginn.
0: Blessaður, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Auðun.
0: Auðun, blessaður, hvaðan er þú að hringja landinu?
3: Ég er að hringja úr Reykjanesbæ.
0: Já, og er ekki bara alltaf háaður okkjum ykkur?
3: Nei, það er blíða, það er blíða núna, svona hér uppi lok.
0: Nú, vá, ég held að vera bara alltaf rokaðna.
3: Og sól og blíða.
0: Nú, hvurslags er þetta. Herðu, hvaða lag ert þú að hugsa um að fá að heyra?
3: Ég ætla að velja súrmjólkina.
0: Já, það er bara þannig. Ertu að borða hana dagstaglega eða hvað?
3: Nei, ég geri það nú ekki.
0: Nei. Hver er svona, ef við má spyrja, hver er svona hefðbundin morgun matur hjá þeirraðum?
3: Nú, það er nú kjöndan áragrautur.
0: Já.
3: Áragrautur eða kaffisopi.
0: Já.
3: Svona sett af hvað.
0: Þetta kemur kerfun í gang, sko.
3: Já. Þetta gerir
0: þetta. Herður, takk fyrir þetta og bestu kveður á Reykjanesi.
3: Takk að fyrir þessu stömmulegis.
0: Bless.
3: Það var gott.
0: Takk fyrir. Jæja, herðu, það er súrmjólkin sem er bara að taka hérna vel fram úr. Félagsheimilið, góðan dag.
4: Já, góðan og margblessan daginn.
0: Góðan og margblessan daginn. Hvað heitir maðurinn?
4: Herðu, ég heiti Guðjón.
0: Blessaður.
4: Það er hvaða komið tími til að heyra í sniglabandinu.
0: Já.
4: Það er ekki heitt í þeim bara séðan 1750.
0: Nei, það er kannski aðeins og djúpt hjá hann en ég skil hvað það að fara.
4: Já,
0: þeir verða held ég með þátt núna um páskana hérna á Rás 2, það sem er fjallað um sína fræðar för til Sovjetríkjana. Ég var að heyra það auglýst. Þú voru að fylgjast með því.
4: Jú.
0: Sætla minninga á 50 dögum.
4: Já, nákvæmlega.
0: Herðu, þetta er komið til skila, sníklabandi er komið á blað, sko.
4: Já.
0: Takk fyrir að hringja.
4: Já, ljómandi, takk fyrir.
0: Bless. Jæja, það er 3-1. Félagsheimili, góðan dag.
5: Blessaðan geti við inn í hennu Egilstöðum.
0: Já, blessaðan. Já, verður velkomin.
5: Já, það er ekki alveg að við. Það er ekki spurning hvað lag ég vel.
0: Nei.
5: Það er náttúrulega svo ekki ádeginu. Þetta er náttúrulega stór vini minn sem að gerði þetta.
0: Já, Bjartmar þá, er ekki Bjartmar og Eiríkur Fjalar? Minna það?
5: Jú, ég mitt fann það.
0: Já, hvað ertu verið Bjartmars eða Eiríks Fjalar? Það er spurningin, sko.
5: Nei, Bjartmars er sjálfsög. Já. Hann fjónar þá eitum í 14 ára og ég fór nú með hann til Jamaica og rúna eitt í jól.
0: Já, fórstu með þeim þangað?
5: Já, það var ég sem var að lusta á lægi hérna þegar sólinn slúkar í afi.
0: Já, hérna Negril.
5: Já, nei,
0: þetta sko lægi. Já, akkurat, já, akkurat.
5: Ég var kallar inn til lusta á þessu skuttið.
0: Ég skil, það er aldeilis.
5: Já, herðu, ég var blá
0: með þetta. Við erum komið með súrmörkina hérna á blað, komið 4 akkvæði, Kitti. Takk fyrir að ringja.
5: Já, rækki. Já, átti ég það loka dæmi í þessu?
0: Ha, nei, það vantar eitt í viðbót.
5: En vantar eitt í viðbót, ok, allt er eitt.
0: Já, við býðum, ekki málið, bæ bæ. Já, við sjáum til hvort að við þurfum bara eitt til hérna á línuna. Félagsheimili, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað er þetta bara eintómi kallmenn sem er að hringja hérna í dag?
6: Já, þetta er Sönni Kef.
0: Já, Sönni Kef. Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Kristján.
0: Blessað Kristján. Hvað ætlað þú að kjósa?
6: Bara, það verða bara 5-0. Það er bara súrmjölkinn.
0: Já, þú fer með okkur beint í súrmjölkina. Það er bara gaman að því. Þetta var bara algjörst rúst í dag.
6: Alveg. Herðu, takk að þið fyrir kjærlega.
0: Herðu, takk sem leðis kjærlega fyrir að hlusta. Herðu, já, gaman að þessu. Þetta er bara komið. Svo þetta var bara algjörst rúst, það er Bjartmar Gullarsson. Og okkar maður. Eiríkur Fjalar.
7: Þetta grínari.
0: Já, svo syngjum við bara með. Það er Súrmörkin.

0: Hann tókst, wow, heyrðu þið það, ég klikka ekki núna, sko. Þetta aldrei tekist áður, wow, heyrðu, nú ég hann góður, maður. Leif mig heyrðu aftur.
1: Eirikur Fjallarsálfur og Súrmjörki hátíður í Sirius og kvöldin. Þetta frábara samstarf þeirra Bjartmars Guðlusonar og Latta auðvitað. Herðu, við skulum heyra samt í sníklabandinu, er það ekki? Hanna kemur þessum texta fram ekkert brauð með osti, þessna voru með.

0: Stundur spilaði hann alveg í gegn og stundur tala ég yfir hann. En þetta nú Þórir Úlfarsson snillingur sem leikur hér á píanóið. Við viljum að fá smá tilkynningar hér stuttar og svo hérna handavinnið hotnið eitt algjörlega magnað þjóðhátíðarlag eitt gamalt og gott.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Fyrst og fremst.
3: Með þér.
2: Á Rás 2.
0: Já, og við skellum okkur á þjóðatíð.
3: Á félagsheimili allra landsmanna.
0: Voðalega kynningar eru þetta, hættu þessu. Ég ætla að fara að spila hérna lag, en svona þetta nú stundum. Þetta eru sjálfsögðu Fjallabræður og Sverri Bergmann, þar sem hjartað slær. Þetta verður nú kyrjaði brekkunni.

Ef að til var einhver svona sérstök uppskrift yfir svona, já, góðu þjóðatjóðalagi, þá held ég að menn gæti svolítið meða við bara þetta, því líkur stemning í þessu lagi og margir hafa náttúrulega sungið með og verður sennilega kyrjað í brekkunni komandi helgi. Hér að hljóstin U2, nýjasta nýtt á þeim, þeir eru að koma með nýja plötu, þetta lag heitir Street of Dreams.

Elvin Harris og söngurinn Jazzy, lag sem heitir Satisfy hér á Rástu. Við viljum að heyra næst þér í MC Gautalokrum. Þetta nú góður smellur. Klísjan.

Og þá heyrum við næst hér í krumma nokkrum björgvinsinni. Þetta er lag af væntalegri plötu. Nýjasta frá honum sem er að gefa góða hluti á vinsældalista Rása 2 þessa mundir. Þetta er lag sem heitir Hinterland.

0: Krummi Bergvinsson hér í félagsheimilinu og nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Hinterland af komandi plötu.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
2: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
3: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
3: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
6: Fæst í verslunum.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
10: Rás 2.
11: Við erum Rás 2.
0: Og við erum í beinni útsendingu frá Akureyri, í sólinni og blíðunni. Já, ég held hún sé nú víðar land. Hér er það Dominic Fike og Baby Doll.

Já, þetta skemmtilega lag sem aðeins 1 mínúta og 37 sekúndur að lengd. Já, það gaman að bregðið á. Man fær alltaf að seint leið á því. Það einhvern veginn þannig. En ég var á ættamótum helgina í Svarfaðardal, Húsabakkaskóla, dásalegt Steinstaðafjölskyldan og Röxnadal. Sendiði góða kveðið fyrir frábæra helgi en það voru nokkri bitnir að lús mín, náttúrulega. Og ekki síst hérna á Akureyri, þetta búið að vera þvílíkur faraldur og við erum stætt ekki að sjá neitt fyrir endan á því, þeim ósköpunum, við skulum passa okkur, við þurfum að bera okkur og vera við öllu búin þegar við erum að fara svetti og þetta eitthvað sem við erum að keipa með bara eins og sólaferðinni, vörnum fyrir þessum. Hér Nói Klós, heyriðu í kallinu.

Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetri Borganesi. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir, Glerártorgi og Vélfang. Tróðfull verslunarmerkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldu stemningun á Flúðum Vestló, kaffisel, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur, fræðslu erindi öryggismál, nágranna varsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi, verið velkomin Reykjavíkur borg. Stigateppi, harfiðar val.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlingur Erlingsson hernaðar sagnfræðingur segir Donald Trump Bandaríkjaforseta eiga nokkrar leiðir út úr stríði Bandaríkjana og Írans. Erlingur segir að Trump sé fastur í ákveðinni gildru með þrjá kosti sem allir eru vondir. Fyrsti kosturinn sé að auka hernaðaraðgerðir og jafnvel beita landhernaði.
1: Það mun hann heyra frá Pentagon, frá herfóringi sínum, er vondleið og ekki líklegt að það nái þeirri niðurstöðu sem er sækjast eftir pólitískt.
0: Annar kosturinn sé að þrengja efnahagslega að Íran meðal annars með hafnbanni og viðskipta þvingunum og vona að úthald þeirra verði minna en heimshagkerfisins.
1: Það er líka ólíklegt. Þannig að eiginlega vænsti kosturinn fyrir Trump er að lýsa yfir sigri og stíga í burtu en það er heldur ekki vandalaus niðurstaða.
0: Erlingur rætti ástandið í Miðausturlöndum í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Hann sagði að það eigi eftir að taka marga mánuði að ná sama flæði á olíubirðum inn í heimshagkerfið, jafnvel þótt deilan leysist á morgun. 25% af olíu heimsins komi úr þessum heimsluta. Áhrifana eigi eftir að gæta í háu olíuverði í einhver tíma vegna uppsafnaðs vanda. Erlingur bendir á að Íran hafi hingað til verið hikandi við að beita lokunum á Hormúsundi.
1: Hvernig sem þessi átök enda, að þá mun Íran í framtíðin að hafa ákveðið kverkatak á þessu sundi og geta svona beitt þvingunum þar ef í harbakkar slæðir í framtíðinni. Og það er alveg nýtt fyrir þá, þeir eru ekki vilja að fara þessa leið áður.
0: Sagði Erlingur Erlingsson. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, hefur boðað ríkistjórn landsins á neyðarfund í dag til að ræða skógareldana sem geisanæri borginni Bordeaux í suðvestanverðu Frakklandi. Eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt að sögn yfirvalda í Gironde sýslu. Búist er við enn einni hitabylgjunni í Frakklandi, Thomas Casanave. Borgarstjóri Bordeaux hefur áhyggjur af því að hún eigi eftir að torvelda slökkviðstörf. Hann hefur sagt að ekki sé ráðgert að flytja íbúa borgarinnar á brott vegna eldsins sem er í 15 km fjarlægð frá útjaðri hennar. Íbúar Bordeaux eru 850.000. Á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógarelda sem þar hafa geisað undanfarna daga. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Og þetta er þátturum félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri. Friðrik Ómar er til ég og Hjörleifsson og við ætlum að hefja þennan klukkutíma á hljónstinni SS Sól. Nóttin, hún er yndisleg.

S.S. Sól, hér er félagsheimilinu, nóttin hún er yndisleg, villum að fara til, aftur til ásins 1994, en það ár sigraði Emilina Torrini söngkeppni framhaldsskólana. Og síðan, hún var eitthvað, réttum 17 ára gömul, síðan gekkum til liðs við hljómsveit sem heitir og hét Spún. Og þau gerðu það ansi gott þetta sumarið og þetta lag hér varð feikilega vinsælt.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Fyrst og fremst,
5: við erum Rás 2.
6: Já, og við höldum áfram í góðri tónlist og hér næstur undir nálina. George Snokkur Harrison, lag sem heitir Got My Mind Set on You.

Pete Dinn, George Harrison og Got My Mind Set On You. Við ætlum að fara ykkur yfir í Íslands næst og heyra hér í inni kingi mögnuður hljónsveit Retro Stefson, Queen.

Þetta er að sjálfsögðu Jeff Hu og það er Congratulations. Ég ætlaði nú að spjalla smá aukur í mildtíðin en ég gera bara eftir. Ég ætlaði að segja ykkur frá næsta flugi sem er framöndunum helgina hér á eftir.

Jeff, hú, frábærtlega, congratulations. En neista flugu framöndan um helgina í næsku stað og þar koma fram alveg, já, aðra grúi af frábæra listafólki og dagskráin hefst núna á miðvikudaginn 29. júli með pubquiz og svo eru það bara rekur hver viðbyrjun og fætur öðrum hér á 50 deginum eru Valdimar sem allir leika í Eilsbúð og svo á... Á föstu deginu þá dansleikur með færibandinu og Dylja og Arni Khan í Egils búð og svo á, til dæmis á sundarskvöldunni eru stór tónleikar næsta flungs á hátíðasvæðinu og þar koma fram Sprite Zero Klan, MC Gauti, Ný Dönsk, það er sko flugöldasýning og svo í talanleikjum Jóhannu Guðrunu sem mætur á svæðið og bregðið sér östurs, tekur alveg pottið þetta lag hér. Mamma þar að djáma. Hún hafði alltaf skilið.

0: Þetta er að sjálfsögðu Múkisson Kúrikinn, ég trúi á lígina, svolítið country nú hjá okkur, þar áður Jóhanna Guðrún og mamma þar að djama, en fá mér stutta tilkynningar og höldu síðan áfram, við fyrir að semilu heyrum í næst í mannakotnum eftir smástund.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
3: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
4: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt, ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra, ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið, þetta verður bara stemming.
5: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
6: Sumargleðin á Rás 2. Fyrst og fremst.
7: Þetta Rás 2.
0: Þetta Rás 2 og þetta félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri og ég þreytist ekki að segja frá því að það ofsalega fallegt veður í bænum allar einn dag. Geggja veður á Akureyri. Það bara svo leis. Og hér það mannakot Ellen Kristjánsdóttir og einhver staðar einhver tímann aftur.

Hljóðstun Unnun og lög unga fólksins einn af þessum stór smellum frá Dr. Gunna. Ég búin að spila allavega hana tvo í dag. Og svo hann hljóðstun í dönsk. Þeir eru sko ekki að baki dóttir. Þeir sko eru magnaðir. Og senda frá sér hvern annan smellin. Hann fætur öðrum, þetta er fullkomið fara tæki.

Fullkomið farartæki, nýtönska sálsviðum. Og svo er hljónstinn Sycamore Tree sem að fagna í ár 10 ára afmæli. Ágústa Eva og Gunni Hilmars hann ætla að vera þar í farabroti fyrir þá frábæra hljónst og það verkefni og þau ætla að halda tónleika 5. september í Kaldalóni í Hörpu og það þetta nálgast miða á tónleikana á harpa.is og hérna nýjasta nýtt frá þeim eftir að fína lag sem heitir All Tangled Up.

Sycamore Tree, All Tangled Up. Og eins og áður sagði, ætla að halda stór glæsilega tónleika í Kaldalóni Hörpu 5. september næstkomandi. En þá næst ætlum við að heyri í íslenskum listamanni sem er fættur 1993, alinn upp á Sauðárkróki og valinn gítarleikari músíktilraun árið 2012. Þetta er Reynir Snær Magnússon sem kallar sig Creature of Habits.

0: Já, já, hér eru allir slagir, Creators of Habit, Reynir Snær Magnússon og Myrká hér í félagsheimilinu.
1: David Byrne, Jelborg á miðvikudag, með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
7: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
8: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Strakta hótel, nær náttúrunni.
13: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
14: Það var ennþá sko kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hreyfing hérna kommunista.
15: La la la la la.
16: Mikill til tregi?
17: Nei.
16: Nei.
18: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestermannahelgina. Laugardag og sunnudag.
19: Þetta er Rástu.
20: Fyrst og fremst.
19: Með þér.
0: Mikið rétt og þetta félagsheimilið og við ætlum að heyra hér ljúfa sumar tóna frá stjórninni. Það sól víða land í dag. Við skulum njóta. Loksins komið gott fyrir á suðvestan fyrir hotninni sínismir.

Láttu þér líða vel, þetta er stjórnilega sjálfsögðu lag eftir Grétar Örvarsson og við erum nú búin að sjá þetta lag, er ekki auglýsa hergur bara svona já, belja sem er bara að dansa við þetta lag, mest og krútlegt, mjög svo. En við erum búin að brasa ýmislegt í morgun, það líður að yfirliti hádegisfréttar og fréttastofu í efstaleiti. Ég er hérna stattur í útibúi Rúf á Akureyri í beinni útsendingu í sumar og sól. Við fórum í lagaþrennuna í morgun og þar var emmitt þemað mjólkurvörur. Það sem að ég lék bútur þremur lögum, áfram með smjörið, svo verið með í góðu skapi, það sem kemur fram ostur í textanum og já, og súrmálki hátíðinu, seriós á kvöldinu þetta, líka sem bar sigur og bítum. En ég ætla að ljúka þessum klukkutíma með nýju lagi frá Dala okkar Frey, þetta er lag sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Frakklandsforseti hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfund í dag til að ræða skógarelda nærri borginni Bordeaux í suðvestanverðu Frakklandi. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið hófst í morgun. 33 dagar eru í kjördag sem 20. og 9. ágúst. Það stefnir í besta dag sumarsins í höfuðborginni, spáð er 18 stiga hita í Reykjavík. Jarðskjálftin af stærðinni 4,1 varði Nesjavelli laust eftir klukkan 12:30 í nótt, hann er sá stærsti á Nesjavöllum á þessari öld og fannst vel á suðvestanverðu landinu. Steinun Helgadóttir náttúruvár sérfræðingur segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirboði eitthvað meira.
1: Skjálftavirkni er þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktri í jarðskjálftasprungu, þannig að þetta er allavega sá stærsti á þessari öld.
0: 17 ára ökumaður var tekin á 168 km hraða í Aðaldal við Húsavík helgina. Hann var sviftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Lögreglan sinnti öflugu umferðareftirliti á meðan mærudagar stóðu yfir. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni Bandaríkja forseta í Grænland vera áhyggjuefni. Hernaðar sérfræðingur segir hætt við að Írana ráðist á olíuinnviði við Persaflóa haldi árásir Bandaríkjamanna áfram. Þróun olíuverðs ráðist af næsta skrefi Bandaríkjaforseta. Nóttin var svo þriðja í röð án árása. Maður sem lenti í því að vaka fjarlægði bíl hans úr stæði fyrir fatlað fólk við heimili hans vill meina að það hafi verið þjófnaður. Fyrirtæki segir bílinn hafa verið tekin fyrir mistök og skilað aftur. Guðmundur Birgir Pálsson, eigandi bílsins, segist hafa þurft að leita að bílnum.
2: Tók mér bara tölunar tíma að leita að bílnum, þannig en ég vil meina það að þetta sé þjófnaður að bílnum.
0: Stjarnan færist nær fallsæti í bestu deild Karla í fótbolta. FH-ingar eru enn í fallsæti þrátt fyrir að hafa ekki tapað í 7 leikjum í röð. Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítilsháttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Hiti 9-18 stig yfir daginn hlýjast sunnan heiða. Heldur hægari á morgun skýjað og dálítil væta öðru hverju en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir landið vestanvert með líkum á hellidembum. Hiti 6-17 stig mildast á suðvestur og vesturlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Yfirlitið hátíðisfrétta lokið félagsheimilið heldur áfram fram að fréttum klukkan 12:20 og hér er það Ásgeir Trausti og nýjalagi hans Skýjaborg.

Ljúft er það, Skýjaborg Ásgeir Trausti hefur verið að gera góða hluti hér á vinsældalista Rásar 2 undanfarnar vikur en svo er það nýtt hér, nýtt lag sem að var að koma einna til okkar, það heitir Boogies In My Soul og þetta er engir aukvisar Chaka Khan og Snoop Dogg Chaka Khan hún fætt 1951 og Snoop Dogg 1971 leiða hérna saman hesta sína í bráð skemmtilegu lagi, Boogies In My

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Já, já, þetta virkar. Mikið sumar að þessu Chaka Khan og Snoop Dogg og Boogie's in my soul. En það er ekki smá tónleikar í Elborg núna á miðvikudaginn 29. júli. Forsprakki Talking Heads, söngvarinn David Byrne, heldur tónleika í Elborg. Söng náttúrulega marga geggjaða slagara hérni Dennis og Psycho Killer, Once in a Lifetime, This Must Be The Place og Burning Down The House hefur unnið Grammy, Oscar og Golden Globe velunni, ég veit ekki hvað og hvað en hann þekktur fyrir tónleika sem eru langt umfram hefðbundna tónleika það renna tónlist, hreyfing og sjónræn framsetning saman í heild sem eru hlotið mikið lof gagnrýnenda allan heim og það eru örf á sæti laus og ég mæli eindregi með því að þið skellingurinn og tix.is og skoðið þennan viðburð David Byrne í Elborg núna á miðvikudag

0: David Byrne hér í félagsheimilinu verður með stór tónleika í Eldborg eftir tvo daga, bara á miðvikudaginn og það eru að fá sæti laus endilega kíkinu nú á það En ég það stattur á Akureyri og hefur að senda út síðastlega daga veðrið leiku við landsbyrn í höfuborginni þá að tala það hér í yfirliti hátíðsrétta rétt á þannig að þetta ég sennilega besti dagur ársins 18 stiga hiti í Reykjavík Já, það vist nægjur sem mig Nei, njótið nú vel og ég býst við því að fólk flikkist niður á Austurvöll og sólið sér svolítið. En eins og segja, ég verið að senda þér út frá Akureyri síðastliðna dag og langar að þakka starfsfólki hér hjá Rúf og Akureyri fyrir höfðinglega mót okkur. Gott að vera hérna hjá okkur. Og annars erum við búin að brasa svona ýmislegt í morgun, aðalega var það náttúrulega lagaþrennan sem að var með þemað mjólkurvörur. Og þá var náttúrulega súrmjólk í hátíðinu, seriós á kvöldin sem að bar sigur og bítum í dag. Svo spurning hvað við höfum á morgun. En svo náttúrulega verður þessi vika lituð af Vesturlómanna helginni. Það eru margir að fara, já, að eitthvað að flakka landið og veðrið svona, já, það svona, þú veist, volum að rætist úr þessu. Þetta svona, já, það bara annarkvort allt eða ekkert svolítið verðin í hjá okkur þessa dagana. En við heyrjumst aftur í fyrramálið klukkan 9. Margrét Erla Mokk eftir hátíðisfréttir. Takk í dag.
1: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfyrði, Óbyðarsetri í Flótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hollustu hlaðborð, í hádeginu, landnámsetri Borganesi. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir, Glerartorgi og Vélfang. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum Velkomin í fjölskyldu stemningun á Flúðum Vestló Kaffisel, veitingastaður Golfklúburinn Flúðir og Lindri Virnet Útvatnaður saltfiskur og listmunir ekta fiskbúðin á Hauganesi Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur Fræðslu erindi öryggismál nágranna versla Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi verið velkomin Reykjavíku borg. Stigateppi, harfiðar val.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
3: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Nú Utsola í fullum gangi. IKEA.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
11: Á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og Spáni þar sem miklir skógareldar geisa en ríkisstjórn Frakklands á neyðarfundi vegna eldanna. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hvort hefja í á nýja aðildarviðræðu við Evrópusambandið hófst hjá sýslumanni í morgun. 33 dagar eru til kjördags. Banaslys varð á þrengslavegi í Ölfusi í gærkvöld. Einn lést í slysinu og annar slasaðist. Hernaðarsagfræðingu segir hætt við að Íranar hefji aftur árásir á olíuinnviði við Persaflóa, haldi árásir Bandaríkjamanna áfram. Þróun olíuverðs ráðist af næsta skrefi Bandaríkjaforseta. Nóttin var sú þriðja í röð án árása. Hér að saksóknari sætti sig ekki við frávísun í manndrapsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni. Hann hefur kært úrskurðinn til landsréttar. Og það stefnir í eitt besta dag sumarsins í höfuborginni, spáðir 18 stiga hita í Reykjavík síðdegis og stjarnan færist nær fallsæti í bestu deild karla í fótbolta. FH-ingar eru enn í fallsæti, þóttir ef ekki tapað í 7 leikjum í röð. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Miklir skógareldar geisa enn í Frakklandi og á Spáni. Á 400.000 manns hafa yfirgefið heimili sín og ríkisstjórn Frakklands situr á neyðarfundi og ræðir aðgerðir. Mist Grönvold, fréttamaður augu stjórnvalda beinast á helstað Bordeaux.
12: Jú, Emmanuel Macron, forseti Frakklands, boðaði til fundarins en þar má ætla að ríkisstjórnin ræði aðgerði til að takast á við eld sem logar í Gironde sýslu sem 15 km frá suðurhluta Bordeaux. Þar búa 850.000 og eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt, vindin lægði og það ringdi lítilega en úrkoman virðist hafa haft takmörku áhrif og síðan þykkur reykur sem liggur yfir borginni. Eldurinn hefur verið svo öflugur að hann myndaði svo kallað eldingaský en þau vera til þegar hiti frá eldinum þeytir heitu lofti reyk og ösku hátt upp í andrúmsloftið og skýið getur síðan mynda vindkviður og eldingar. Hitin gæti náð alltaf 40 stigum í vestanverðu Fraklandi í vikunni. Það ekki spáð miklum vindi en ef vindátt breytist geta eldarnir breyst enn meira út. Og rúmlega 200.000 manns hafa yfirgefið heimili sitt vegna þessa og margir hafast við í íþróttahúsum.
11: Og á Spáni er staðan þar álíka slæm?
12: Já, hún virðist vera ansi slæm á Spáni líka en þar hafa 60.000 yfirgefið heimili sitt vegna skógarelda vestur af Madrid. Þar hefur dregið úr útbreiðslu eldsins í átta höfuborginni en stjórnvöld segja að sé erfitt að ráða niðurlögum hans. Hluta íbúa á Spáni hefur verið leift að snúa aftur heim en síðan er þar auki er annar minni eldur sem logar í Valencia og hann breiðist út við austurströnd Spánar. Á Spáni hafa 300.000 manns flúðheimil sitt.
11: Takk fyrir þetta, Mist Grönvold. Maður lést í umferðarslysi á Þrengslavegi í Ölfusi í gærkvöld. Lögreglu barst tilkynning laust fyrir klukkan 11 að bíll hefði oltið og hafnaði utan vegar. Tveir voru í bílnum. Ekki fundust lífsmörk með öðrum þeirra þegar að var komið og endurlíkunatilraunir báru ekki árangur. Hinn var fluttur á Landspítala en ekki vitað líðan hans. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst í morgun hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður er á einum kjörstaðana, hún í Kópavogi hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
13: Já, ég þar og núna í hádeginu þar svona slæðingur af fólki og já, kjörstaðsfólki hérna á kjörstaðsæði hafi verið biðröð við dyrnar. Þegar þau komu hingað til starfa í morgun og þegar hafa svona hátt í 100 greitt atkvæði hér. En hér er líka Ástríður Jóhannesdóttir, hún framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Ástríður, hvernig fer þetta af stað?
14: Mér sýnist að þetta fara mjög vel af stað eins og við erum að búast vel undirbúið og vel að verki staðið hérna.
13: Vel undirbúið, það var nú ekki mjög langur aðdragandi að þessu.
14: Nei, þetta fyrir nú að verða frekar regla heldur en eitthvað annað en það var ekki langur aðdragandi en með því samtaka átaki það hafa allir lagst á eitt og þetta fer vel af stað.
13: Fer vel af stað, segiru, hvað er hægt að greiða atkvæði á mörgum stöðum utan kjörfundar?
14: Innanlands þá telst okkur til að þetta séu í kringum 50 staðir, það er sérst, á öllum skrifstofum sýslumanna og jafnvel víðar. Og erlendis þá er hægt að greiða atkvæði hjá öllum sendiráðum og ræðismönnum og það eru 240 staðir sem hægt er að greiða atkvæði á erlendis.
13: Og hversu margir eru á kjörskrá?
14: Sko, það eru núna 272.000 manns ríflega á kjörskrá og þar af eru 17.000 rúmlega sem eru búsettir erlendis. En auðvitað þó sem að sé búsettir erlendis þá getur maður þetta greitt atkvæði á Íslandi og öfugt. Nátt að greiða líka atkvæði erlendis þó maður sé búsettir á Íslandi.
13: Sumarleyfi, algleymingi og fólk út um kvipin og kvappin og eiginlega allstar annar staðar heldur heima hjá sér. Heldur það hafi áhrif á kjörsókn?
14: Það verður mjög áhugavert að sjá það. Nú höfum ekki reynslu af því að halda kostningar á þessum árstíma en utan kjörfundar atkvæðagreiðslan er þessi ríflega 30 dagar en það verður gaman að sjá hver niðurstaðan verður.
13: Gaman að sjá hvernig þessna verður segir ástriði, takk fyrir þetta og við kveðjum hérðan frá síslumanninum á höfuborgarsvæðinu.
11: Takk fyrir þetta Anna Lilja og þá talaði við ástriði Jóhannes dóttur. Veðrið hefur leikið við fólk á suðvesturhorninu í dag og helgina og langþráð sólin skinið glatt í fyrsta sinnum nokkur skeið. Marcel de Vries, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands er á línunni. Marcel, hvernig er spáin í dag?
15: Já, spá í dag er mjög svipað eins og í gær. Aftur getur maður búast við svona 18-19 gráðum á suðvesturhorninu og í raun bara allt á sunnan og vestaverðlandinu.
11: Og er útlit fyrir að blíðan haldist sunnan á vestamegin á landinu eða fer hún aftur austur, það sem hún var heima?
15: Nei, svona þessi ástand eins og þegar núna það verður áfram nokkra daga líka frekar hlýtt á sunnan á vestanland á morgun samt eru líkur á nokkra skúradempum.
11: En er þá vont fyrir austan og norðan?
15: Ekki vond, en frekar leiðilegt.
11: Skýjað,
15: úrkoma lítið í dag, en smá væti í kvöld og rigning á morgun.
11: Það styttist í Vestlandamannahelgina og fólk farið að huga að veðurspáni, ferðaspáni. Er orðið tímabært að segja hvar veðri verður best og verst?
15: Já, það eru víta smá óvissu í spánum enn, en eins og spáin núna, það lítur út að vera vætusamt fyrir norðan og úrkoma lítið síðan, en ef ég horfa á Vestmannaeyja þá lítur út að laugardag gæti verið svolítið kvast norðvestan átt en eins og núna er frekar lengst af þurft þar yfir helgi.
11: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Jarðskjálfti á stærðinni 4,1 reið yfir á Nesjavöllum rétt eftir miðnætti. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins.
16: Þetta sagði Kristrún í hlaðvarpinu Restis Politics.
17: Nákvæm upptök jarðskjálftans voru 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavöllum frá árinu 1998. Steinun Helgadóttir, náttúruvá sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirboði eitthvað meira. Lítil eftir skjálftavirkni hafi mælst.
18: Skjálftavirkni er þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta er allavega sá stærsti á þessari öld.
17: Jarðskjálftar sem urðu í Húsmúla fyrir sumar gætu tengst skjálftanum í nótt.
18: Já, skjálftanir sem urðu fyrir sumar við Húsmúla, þeir gætu náttúrulega leitt til spennulósunar á öðrum stöðum nálægt, en hvort þeir séu tengdir er erfitt að segja þessari stundu.
11: Sagði Steinunn Helgadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Héraðssaksóknari ætlar að kæra til landsréttar úrskurð Héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. Málinu var vísað frá í Héraðsdómi Reykjanes í vikunni. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Málinu var vísað frá á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með sviftingu lækningaleyfis árið 2021. Hann endurheimti leyfið 2024. Framkom í fréttum í gær að Skúli Tómas snúi fljótlega aftur til starfa á Landspítalanum. Forsvarsmenn hans sögðu að ekkert væri því til fyrirstöðu sem stendur en brugðist yrði við ef niðurstaðan yrði önnur á aðra dómstigi. 42 voru kærðir fyrir of hraðan akstur á Norðurlandi eystra helgina. Sá sem hraðast ók keyrði á 168 km hraða.
19: Húsvíkingar héldu mærudaga og lögreglan hafði öflugt eftirlit með umferð. 17 ára ökumaður var tekin á 168 km hrað á klukkustund í Aðaldal þar sem að hámarkshraði er 90. Hann var sviftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Alls voru 42 kærðir fyrir ofhraðan akstur og einn tekin ölvaður undir stýri. Tveir bílar skullu saman í Vaðlaheiðargöngum seint í gærkvöldi. Minni háttar meiðsl urðu á fólki en bílarnir skemmdust mikið. Göngunum var lokað meðan þeir voru fjarlægðir. Kári Erlingsson, lögregluvarðstjóri, segir að tali sé að annar bílstjórinn hafi sofnað undir stýri en hinn var ölvaður. Að öðru leiti hafi allt gengið vel helgina, mærudagar hafi tekist sérstaklega vel. Þar var margt manninn þrátt fyrir haustlegt veður og fá mál komu til kasta lögreglu.
11: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Nokkur röð myndaðist á Keflavíkurflugvelli í morgun þegar töskuflokkari við innritunarborð bilaði. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrú og Isavia, segir að bilurinn hafi varað í stundarfjórðung og á meðan voru tösku sendar fram hjá flokkaranum. Engin senkun varð á flugi vegna þessa. Töluverða tafir hafa verið við vegabréfa eftirlit í sumar vegna nýs fyrirkomulags við komur frá löndum utan Schengen. Forsætisráðherra segir að umrót í alþjóðamálum gerir samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Ásælinni Bandaríkjaforseta í Grænland sé áhyggju efni.
16: Þetta sagði Kristrún í hlaðvarpinu Restis Politics, þar sem hún rætti meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Kristrún sagði að nú væri góður tími fyrir Ísland að ganga í sambandið, ekki síst vegna breyttrar stöðu heimsmála. Hún telur að innganga myndi ekki síður gagnast Evrópusambandinu en Íslandi. Ekki síst vegna þess að norðurslóðir hafa verið í brennidepli að undanförnu. Ísland væri því góð viðbót í samstarfið og það geri samningsstöðu Íslands betri. Alistair Campbell, annar þáttastjórnanda, spurði Kristrúnu hvort hún hefði áhyggjur af ásælni Donalds Trumps í Grænland. Ekki síst vegna þess að hann hefur áttað til að ruglast á Grænlandi og Íslandi.
20: All of this Greenland matter concerns people, right? It's a huge problem. The fact that we have leaders in the free world talking like this is an issue. It's a massive issue. And I know Icelanders are very concerned about it.
16: Augljóslega hefur fólk áhyggjur af þessu Grænlandsmáli. Þetta stórt vandamál, sagði Kristrún. Það að þjóðarleiðtogar í hinum frjálsa heimi skuli tala svona vandamál. Stórt vandamál og ég veit að Íslendingar hafa miklar áhyggjur af þessu, bætti hún svo við.

0: Undanfarnar þrjár nætur hefur verið hlé á átökum Bandaríkjanna og Írans. Ríkin gerðu fram að því nær daglegar árásir í tvær vikur eftir að friðarumleitanir fóru út þúfur, en engin lausn í sjónmáli. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir erfitt að leysa rót deilunar. Valkostirnir sem standa Bandaríkjaforseta til boða séu ekki góðir. Bandaríkjamenn geti aukið hernaðaraðgerðir eða þrengt að efnahag Írans, hvorugt sé vænlegt til árangurs.
1: Það virðist vera með Trump og kannski aðra svolítið svipaða hérna leiðtoga og þá hugsa ég kannski um þann sem situr í Kreml að það vantar svolítið í á bakkýrin og þetta verður svolítið persónulegt, þetta fer að snúast ego og sjálfsmyndina. Já, við höfum séð í gegnum fórstæðu tíð Trump hvort sem það var í fyrra skiptið eða núna að hann viðkennir aldrei mistök og hann bakkar helst aldrei en getur mögulega breytt stefnu og lýsti við sigri. Hann hefur gert það áður í mjög mörgum málum, þannig að það er líklega vænsti kosturinn.
0: Stigvaxandi átök og röskun olíuflutninga Hormúsund hafa áhrif á heimsmarkaðsverð olíu sem hefur sveiflast undanfarna mánuði. Eftir miklar hækkanir í síðustu viku lækkaði verð á brent hráolíu 7% í morgun og stendur í 85 dölum á tunnu. Það hefur ekki verið lægra í rúman mánuð. Það kemur Erlingi á óvart hvað olíuverð hefur hækkað lítið. Hann segir þróun olíuverðs fara eftir því hvert næsta skref Bandaríkja forseta verður. Það geti liðið margi mánuður áður en olíubirðir í heimshagkerfinu komast aftur í fyrra horf.
1: Ef hann fer í frekari hernaðar að gera þá er líklegt að Írann er ráðist á olíuinnviði með frekari hætti við Persaflóa í Saudi-Arabíu og að bandamenn þeirra að Jemen hútarnir haldi áfram árásum á Saudi-Arabísk olíuskip við Rauðahaf og þá dýfkar vandinn enn. En ef það kemst á vopnahlé á nýjan leik og þeir, hann bakkar Trump og gefur Írannum eitthvað eftir sem er besta lausnin líklega, að þá getum við farið að skríða út úr þessari olíuhólu sem við erum í núna efnaðaslega.
2: Sagði Erlingur Erlingsson, Mist Grönvold tók saman. Í það minnsta 3200 ebólutilfelli hafa greinst í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó síðan faraldri var lýst yfir miðjan maí. 1405 hafa látist í faraldrinum samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir nærri 90% allra tilfella hafa greinst í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins. Héraði liggur að landamænum Kongós við Suður Súdan og Úganda. Búist er við að faraldurinn geti geisað mánuðum saman. Vaka fjarlæði bíl fatlaðs manns ranglega og stæði við heimili hans eftir að hann hafði lagt upp á gangstéttarbrún og nokkrum dögum fyrr. Fyrirtæki segir þetta hafi verið mistök.
3: Þannig var að ég legg bílnum sennilega á miðgutarskvöldu upp á hérna gangstéttarkant í kannski 2-3 tíma og fer ég út og færi bílina því að það var komið stæði. Svo veit ég ekkert fyrir ná sem fastarskvöldu að þá legg ég bara bílinn í hérna fallaðastæði. Svo í morguninn og lögðu morguninn þá var því að taka bílinn og þá finn ég hann ekki.
4: Segir Guðmundur Birgir Pálsson í búi Norlingaholti. Guðmundur tilkynnti lögreglu að bílnum hefði verið stolið. Hann hringdi síðar í vöku og þá sagði starfsmaður honum að bíllinn hefði verið tekin óvart og honum skilað.
3: En hann læti nokkur ekkert vita hvar bíllinn er, eða neitt svoleiðis. Þannig að ég var að fara að leita að bíln. Þannig að ég var að tók mig að fara tölunar tíma að leita að bíln. Þannig að ég vil meina það að þetta sé þjófnar á bílnum.
4: Guðmundur segir að barnabarn hans hafi fundið bílinn 150 metra frá heimilans. Sjálfur hann öryrki og erfitt með gang eftir alvarlegt fjórhjólaslys fyrir 7 árum. Vöku barst í síðustu viku tilkynning frá húsfélagi Guðmundar að bíllinn væri uppi á gangstéttabrún. Vaka brást ekki við fyrir nokkrum dögum síðar og fjarlægði bílinn sem þá var komin í mert stæði fyrir fatlaða. Thomas Beck, deildarstjóri akstursdeildar Vöku, segir að þetta hafi verið mannleg mistök. Bílnum hafi verið skilað annað því ekkert stæði var laust. Það hafi einnig verið mistök að láta Guðmund ekki vita hvar bíllinn var.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Forstjóri Tæknirisa sem framleiðir örflugur fyrir gervigreindar iðnað hafi betur í skilnaðamáli gegn eiginkonu sinni þegar dómstóll lækkaði greiðslur hans til hennar 2/3 í því sem suður kóreskir fjölmiðlar hafa kallað skilnað aldarinnar.
5: Chae Tae-won og Roh So-young virtust lengi vera fyrirmyndar hjón í suður kóresku viðskiptalífi með 100 miljarda umleikis og í áberandi stöðum. Hann forstjóri stórfyrirtæki sem framleiðir örflugur fyrir gervigreindar iðnað, hún dóttir fyrrverandi forseta landsins. Þau giftust 1988 en síðasti þriðjungur hjónabands þeirra hefur að mestu verið varið frammi fyrir dómstólum þar sem þau deilu hvernig skipti í eignum við skilnað. En er mikið í húfi. Hlutabréf Chase í örflugu framleiðandum SK Hynix eru metin á 5,5 miljard

0: bandaríkjadala andvirði 700 milljarða króna. Verðmæti þeirra hefur þrefaldast síðan hann játaði á sig framhjáhald fyrir rúmlega áratug. Síðan þá hafa hjónin ekki búið saman. Suður-kóreski dómstólar dæmdu Ró upphaflega andvirði 180 milljarða króna. Þar var meðal annars tekið tillit til þess að mútusjóður föður hennar hefði verið notaður til að greiða götu fyrirtækisins í upphafi. Þetta taldi dómstóllinn að ætti að meta sem framlag hennar til bús fjölskyldunar. Því hafnaði hæstiréttur sem sagði að fólk gæti ekki talið sér mútufé til tekna í dómsmáli því það væri ávinningur af ólöglegri starfsemi. Nýjasti dómurinn kveður á að Ró fái 81 milljarð í sinn hlut en viðbúið að máli fara aftur fyrir hæstarétt áður en öll lokið.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman og þá að íþróttum stjarnan einungis þremur stigum frá fallsæti í bestu deild karla í fótbolta eftir stórt tap á Akranesi í gær. FH fór taplaust í gegnum sjöunda leikinn í röð.
2: Tveir leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Ía vann 5-1 sigur á stjörnunni á Akranesi. Haukur Andri Haraldsson, Viktor Jónsson og Jón Gísli Eiland Gíslason komu Ía í 3-0 á fyrstu 25 mínútum leiksins. Andri Rúnar Bjarnason minkaði munin í 3-1 miðjan seinni hálfleik en Markus Páll Ellertsson bætti við 4. og 5. marki Ía skömmu seinna. Skömmu fyrir 5. markið varði Árni Marinó Einarsson markur Ía vítaspyrnu frá Árna Vilhjónssyni. Þetta langþráður sigur Ía sem vann síðast leik þann 16. júní gegn Val en síðan fylgdu 5 tapleikir í röð. Ía komst upp úr 9. sæti í það 7. með 18 stig. Stjarnan aftur á móti að sogast niður í fallbaráttu og í 9. sæti með 15 stig. Tveimur stigum frá fallsæti. Í hinum leik kvöldsins gerðu Fram og FH markalaust jafntefli í Úlfarsárdal. Fram hefði með sigri geta komist upp fyrir KR í annað sæti deildarinnar. Fram í 3. sæti með 34 stig, einu á eftir KR. FH aftur á móti taplaust í 7 leikjum í röð, en ennþá í fallsæti, því 11. og næst neðsta í deildinni. FH hefur gert 5 jafntefli í síðustu 7 leikjum og unnið 2 sigra. FH með 13 stig, einu stigu eftir Káa sem í 10. sæti en á leik til góða. Káa mætir Þór í Akureyrarslagi í kvöld og þá mætast Breiðablik og Íbivaf í Kópavogi. Slóvenska knattspyrnusambandið gaf frá sér tilkynningu í gær þess efnis að hinn 46 ára gamli Slavko Vincic væri hættur sem alþjóðadómari hjá FIFA. Þetta kemur í kjölfar þess að 19. júlí dæmdi hann úrslitaleik HM milli Spánar og Argentínu. Það var hann síðasti leikur á dómaraferlinum sem þykir engar glæsilegur. Vincic varð FIFA-dómari árið 2010 en hann dæmdi bæði á EM 2021 og 2024 hvar hann dæmdi meðal annars leik Spánar og Frakklands í undanúrslitum. Á heimsmeistaramótinu í sumar sem var hans annað á ferlinum dæmdi hann 4 leiki en yfirlýsingu sambandsins segir að Vincic sé eitt besti dómari sögunar.
1: Gunnar Birgisson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg átt í dag 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítið sáttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Hiti 9-18 stig við daginn og það verður hlýjast sunnan heiða. Heldur hægar á morgun, skýjað og dálítil vætaður og hverju, en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir landið vestanvert með líkum á hellidembum. Það var helst í hádegisfréttum að á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni þar sem miklir skógareldar geisa. Ríkisstjórn Frakklands á neyðarfundi vegna eldanna. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið hófst hjá sýslumanni í morgun hægt að greiða atkvæði á 50 stöðum innanlands. Banaslys varð á Þrengslavegi í Ölfusi í gærkvöld. Einn lést í slysinu og annar slasaðist. Hernaðar sagfræðingur segir hætt við að Íranar hefji aftur árásir á olíuinnviði við Persaflóa, haldi árásir Bandaríkjamanna áfram. Þróun olíuvers ráðist af næsta skrefi Bandaríkjaforseta. Nóttin var svo þriðja í röð án árása. Hér að saksóknari sætti sig ekki við frávísunni manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni og hefur kært úrskurðinn til landsréttar. Og það stefnir í eitt besta dag sumarsins í höfuðborginni. Spáðir 18 stiga hita í Reykjavík síðdegis. Veðurfræðingur segir stefnaði rigningu Norðalands verslunarmannahelgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Ferðagrill, flugnanet, tjaldtrælar, kerrurásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan gleruglanverslun Strandgötu Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, Sýningar sem vert að sjá, sjóminnesafni Borgarsögu, safni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafns Íslands í Perlunni. Flugnafælur og límspjöld KB Borganesi. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útsala, herrateld Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
4: Grillað með Hagkaup.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: 25% afsláttur af öllum sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.
10: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
11: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Rás 2.
14: Þetta er Rás 2.
15: Vasadiskó.
16: Í sumar á Rás 2.
17: Komið í sælu verið velkomin í mánudags Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur í dag til klukkan 4. Það víst besti dagur sumarsins hér í höfuborginni og ég bara er með ykkur í því hér lest inn í gluggalausu stúdíói. En það við ætlum að fara í leik hérna á eftir. Myndi klukkan 3 og 4 ætlum að gera sama og við gerum senasta mánudag og finna lög sem heita sama nafninu. Laga tvennur, þrennur, kannski fernur. Það kom nú eins og leið síðast. Fariðin á Facebook síður Rásar 2 og hjálpið mér að finna eitthvað skemmtilegt og það sko ekstra skemmtilegt ef þið náið íslensku þannig með. En það Álfgrímur sem að á plötu vikunar sem heitir Hjartnætti. Skemmtileg popplata, Álfgrímur var með druslugöngulegið í ár. Skemmtilegir textar og svona danstónlist sem textandi nýsta inn á beini. Það alveg svona spes, þá spes stað í mínu hjarta. En svo ætlum við líka að fara í sumartvennuna, það Gunnþóra Guðmundsdóttir sem á hana í dag. Þannig það hér nóg framundan. Ég ætla að byrja þetta á tveimur lögum sem tengjast fréttunum. Núna utan kjörfundar atkvæða greiðslan hafin, eitt af þessum löngu íslensku gagnsæju orðum. Þannig að við ætlum að byrja hér á nei eða já og fara svo beint í 5 á Richter. Með nælon.
15: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
16: Með Margréti Erlu Mokk.
15: Á Rás 2.

5 ára ykt með nælón. Ég var vakandi þegar að jarðskjálftin kom í nótt. Pabbi minn, hann vaknaði við hann og þetta var svona, ég upplifði hann svona svolítið snöggan og alltaf þegar ég upplifi jarðskjálfta, þá finn ég fyrir honum og svo svona, tveimur sögðu senda svona, hvað var þetta? Eins og svona, þessi svona verða hrist í manni heilan eða einhvern veginn. Þetta ótrúlega magnað fyrirbæri að upplifa. Þetta, þessi jarðskjálfti áttir sér upptök í Henglinum, í Nesjavöllum. Þannig að þetta er spennandi, það spennandi tímar framöndan. En hér næst það nýtt lag með Þormóði, Huginn og Úlfi Úlfi og þetta lag heitir Meira.

Lay all your love on me. Abba er svo gott, ég bara elska Abba. En hér næst er það nýtt íslenskt. Þetta er Sjana Rut og lagið Tell Me.

Fratellis, Chelsea Dagger, nefnt eftir Chelsea Dagger, börlesk dansara frá Glasgow sem er kona í dag, söngvarans í Fratellis. Þetta þegar þau hittust fyrst og hún í tónlistamöndinu, mjög skemmtileg, svona, skemmtileg tímahilgi ákveðin tíma í börlesk sögu Glasgow, þetta góða myndband. En hér næst það GTRN og Birnir, duettin þeirra sem búin að gera allt vitlust hér í sumar sem heitir Viltfá.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels og Svefn og Heilsu. Kíktu í rúfstjörnur.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
3: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
3: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Nýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski nýgræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir Hýsblur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
9: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
8: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
10: Lamb tífaldar fræðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
8: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við erum Rás 2.
13: Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

0: Líf með sér hvílík, munið, þetta er svona fyrsta lagið sem var svona vocoder eða svona þetta autotune var notað svona svakalega mikið og minni mig á að ég var daginn var ég að DJ-a með Maroni Birni í hústýragarðinum eins og maður gerir fyrir menn og dýr fjölskyldu hústýragarðinum og hann var að spila og hann notar mikið hérna, svona autotune þegar hann er að koma fram en svo gleymdist það slökk alltaf á því á milli laga þannig að þegar hann var að tala við fólki þá svona ónastalur og það fannst mér alveg ótrúlega fyndið en við ætlum að fara úr einum dansi í annan það komið að plötu vikunar við fáum hann Álfgrím til þess að kynna fyrir okkur næsta lag
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti plata vikunar á Rás 2 Hjartaslær 1 þetta þegar fólk hendir sér á fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandslit og þetta svona peppandi lag hvernig maður getur komist yfir ástæðsorgina.
2: Plata vikunar.

Hjartaslægir eitt með álgrimi af plötu vikunar sem heitir Hjartnætti. En hér næst það Casey Musgraves og lagið Dry Spell.

0: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasa

Never There með Cake. Þetta er svo skemmtilegt hljóðfæri, svona eins og maður séu að fá hroll. En hér næst það nýtt frá Dr. Gunna. Þetta er sumarlag sem heitir Allir í góðum gír.

Dance Away með Roxy Music. Alltaf svo gott að fara í smá Roxy Music. En hér næst það U2, nýtt lag frá þeim sem heitir Street of Dreams.

Genius for Love með Tom Tom Club hefði vilja vera fundinum sem að sagði, já, ég ætla bara að segja svona James Brown það var einhver sem tók þess ákvörðin en hér næst það Ella Langley og Choosing Texas þetta lag var mjög vinsælt hér fyrra árinu góður texti

Andas inn, andas ut með honum Tómasi Stenström þetta lag kom út hvað í fyrra að hitti fyrra það einhverju svona sólargeislar þarna í þessu lagi góð sænska þarna gott að æfa sig, við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim ætlum við að fá IMF Unbelievable

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
2: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvandi að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
3: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
1: Sumargleðin á Rás 2.
4: Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrurásar og kælibox, frábært verð, verkfæralagarinn Smára torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminnesafni Borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafns Íslands í Perlunni. Flugnafælur og límspjöld KB Borganesi. Skelltuðu norður verslunumannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útsala, herrateld Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
5: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Héraðssaksóknari ætlar að kæra til Landsréttar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. Málinu var vísað frá í Héraðsdómi Reykjaness í liðinni viku. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna konu sem lést í umunun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Málinu var vísað frá á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með sviftingu lækningarleyfis árið 2021. Hann endurheimti leyfið 2024. Fram kom í fréttum í gær að Skúli Tómas snúi fljótlega aftur til starfa á Landspítalanum. Forsvarsmenn hans sögðu að ekkert væri því til fyrirstöðu sem stendur en brugðist yrði við ef niðurstaðan yrði önnur á æðra dómstigi. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út til að aðstoða við leit og björgun á manni sem hafði hlekst á svifvæng laust fyrir hádegi og orðið viðskila við samferðamenn. Maðurinn fundinn og var hífður borð í þyrlu. Slysið til rannsóknar en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Veðrið hefur leikið við fólka á suðvesturhorninu í dag og hiti verið 18 eða 19 stig. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segir að veðrið haldist svipað næstu daga.
6: Líka frekar hlýtt á sunnan og vestanland á morgun, samt eru líkur á nokkru skúradempum.
7: En er þá vont fyrir austan og norðan?
6: Ekki vont, en frekar leiðilegt. Skýjað, úrkoma lítið í dag, en smá væti í kvöld og rigning á morgun.
7: Það styttist í verslunarmannahelgina og fólk farið að huga að veðurspánni, ferðaspánni. Er orðið tímabært að segja hvar veðri verið best og verst?
6: Já, það eru víta smá óvissu í spánum enn, en eins og spáin núna, það lítur út að vera vætusamt fyrir norðan og úrkoma lítið síðan. En ef ég horfa á vestmenneiga þá lítur út að laugardag gæti verið svolítið kvast norðvestan átt. Eins og núna er frekar lengst af þurft þar yfir helgi.
5: Þetta var Marcel Dufrís, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann í hádegisfréttum. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu fór í útkallum klukkan 12:30 til að aðstoða slasaðan mann á Esjunni sem ekki gat gengið óstuttur. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu aðstoðuðu björgunarsveitir við að koma staðmanninum í miklu brattlendi og koma honum í sjúkrabíl. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Vasadiskó
1: í sumar á Rás 2.
8: Nefnilega komið sæl aftur. Ég heiti Margrét Erla Mokkuver með ykkur í Vasadiskónu til klukkan 4 í dag. Mikið erum nú glöð að þessi svifflugsmaður hafi fundist. Úff, maður, úff. En við höldum hér áfram í Vasadiskóinu og hér að rétta eftir fá við mjög skemmtilega og óvænta sumartvennu frá henni Gunnþóru Gunnarsdóttur og það aldrei vita nema við laumum inn auka lagi á plötu vikunar hér á eftir. Nú milli klukkan 3 og 4 þá ætlum við að fara í leik, við ætlum að spila engöngulög sem eru svona lagatvennu sem heita það sama og ég ætla bara að láta okkur vita strax. Ég strax búin að finna nokkra leiðir til þess að svindla í þessum leik. Þannig ekki vera reyðið mig, ég búin að segja ykkur að ég ætla að svindla. En við ætlum að byrja hér á Ellen Kristjánsdóttur og línudansinum.
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
1: Með Margréti Erlu Mokk.
3: Á Rás 2.

0: Þetta er Sístón og lagið á tónaflóði. Allir það fjalli tónaflóð Rósar 2 og menninganótt. Það aldrei að vita, mér skilst að það sé alltaf verða klárt hverju koma fram og svo leiðis spennandi tímar framöndan.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfirðir.is
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Hljómsveitin Sníklabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaðu þessa merkilegu ferð.
4: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar.
5: La la la la la la la la la la la la.
6: Hvað kemur svo?
7: Mikill í tvei?
6: Nei.
7: Nei.
8: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Ástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
9: Fyrst og fremst.
10: Rás 2.
9: Þetta er Rás 2.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlum.

Rock the Casbah, the Clash, Rock the Casbah. Svo mikið sumar og sól í þessu. Hér næst það Harry Styles. Rosa margir í kringum mig búin að vera að fara Harry Styles tónleika í sumar og segja það sé algjör upplifun. Þetta lagið Dance No More.

0: Ameno með era. Ekki eina lagið frá þessum tíma sem notaði svona, hvað er þetta, gregorianskur munkasöngur, kirkjusöngur, vona ég sé að fara með þetta rétt prestdóttirinn hér. Ótrúlegt lag sem að bara heyrist ekki nóg oft, verði ég að segja. En það komið að sumar tvennunni og það hún Gunnþóra Guðmundsdóttir sem með hana í dag.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Gunnþóra og ég stödd í Reykjavík. Og lögin sem eruð fyrir valinu hjá mér vorið með GTRN. Vegna þess að í því einhver svona eftirvænting sem ég tengi við þessari byð sem verður svo oft eftir sólinni hérna á sumrin. Og svo bara einstaklega bjart yfir þessu lagi. Og hitt lagið, það dálítið ólíkt, en það Bangarang með Skrillex sem algjört stuðlag sem spila dálítið að leiðinni í bílnum hjá okkur þegar við að fara svona í dagsferður út úr bænum. Annars þá ætla ég að skora hana Sigríði Evu Magnúsdóttur til að velja tvö lög og segi svo bara takk fyrir mig.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

0: Skrillex og Sýra, setna lagið í sumartvennunu, tvennunni frá Gunnþóru Guðmundsdóttur.
1: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt, náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hér var eitt frá því fyrir árinu. Þetta Valdimar í góðu nostalgíu kasti hér. Talum sumarið þegar við vorum ung. Þetta Karlsvagninn.

Calvin Harris og Jazzy, lagið Satisfy, algjört sumar brjálaði. En hann Haukur Heiðar Hauksson, læknir og tónlistamaður, hann á afmæli dag, 27. júli, söngvarinn í Dyktu og hér hann í sínu allra besta formi. Just Getting Started hér.

Gold með Spandau Ballet, svo gott lag. Við ætlum hér næst að fara í Krassa sig, þetta lag sem kom út fyrir nokkrum árum, sem heitir Einn dag í einu.

Eitt að einu með krassa sig. Við fáum fréttir núna klukkan 3 svo heldur Vasadiskoð áfram. Við ætlum að fara í leik, það komið sko þvílíkt mikið af hugmyndum hér á Facebook síður ásar 2. Við ætlum að spila lagatvista, kannski þrista. Það sem að lögin heita það sama, svipað stundum andstæður. Ég ætla að svindla alveg fram og tilbaka. En hér næst það Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon og Kraftgali og lagið Spóla tilbaka.

0: Við viljum selja bílinn þinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettálsi 2.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
4: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
4: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarhöfða.
6: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Frábær dagskrá, alla verslunamanna helgina verið velkomin á Flúðir Vestló. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís. Velkomin í fjölskeldu stemningun á Flúðum Vestló, Flúðasveppir, Farmens Bístró, Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Stórð. Megatilboð, 50% afsláttur, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
7: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, boðar hert lög í ljósi árásarinnar á hinsegin dögum í Berlín helgina. Hann segir stjórnvöld verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að takmarka ferðafrelsi einstaklinga á borð við mannin sem ók bíl inn í mannfjölda með þeim afleiðingum að pólsk kona lést og minnst 29 særðust. Ef ekki sé unnt að úrskurða slíka einstaklinga í gæsluvarðhald verði að gera allt sem réttarríkið heimili til að takmarka ferðafrelsi þeirra. Ekki sé hægt að svifta einstakling þýskum ríkisborgararétti ef það eina ríkisfang hans, segir Merz, eins og á við hinn grunaða árásarmann. Merz telur hins vegar vel mögulegt að svifta tvöfalda ríkisborgara þýskum ríkisborgararétti án þess að breyta stjórnarskrá. Mikilvægast sé þó að tryggja þeir sem eigi að yfirgefa landið gerir það eins fljótt og auðið er. Í þeim hópi séu margir sem taldir séu ógna öryggi samfélagsins. Merz sagði jafnframt að skýra þyrti hvernig hinn grunaði árásamaður gat gengið laus þrátt fyrir að hafa verið undir eftirliti, talin öryggisógn. Karlmaður var handtekinn í útjaðri Parísar í Frakklandi í morgun fyrir að ráðast á þrjár konur vopnaður tveimur eldhúsnífum og stinga þær. Konurnar eru 19, 24 ára og 36 ára og voru fluttar á sjúkrahús. Tvær þeirra eru mikið særðar og ástand þeirra sagt alvarlegt. Ekki hefur verið greint frá því hver árásarmaðurinn var og hvað honum gekk til. Ein af konunum sögð vera barnshafandi. Lögreglumaður á frívakt sneri manninn niður og tók hann höndum. Bjartviðri hefur verið síðustu sólarhringa á suðvesturhorninu. Að minnstakosti og útlit fyrir að veðrið haldist svipað eitthvað áfram, segir Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Óvissa sé enn í spánni fyrir verslunumannahelgina.
8: Já, það eru víta smá óvissu í spánum enn, en eins og spáin núna þá lítur út að vera vætusamt fyrir norðan og úrkoma lítið síðan. En ef ég horfa á Vestmannaeyja þá lítur út að laugardag gæti verið svolítið kvast síð, norvestan átt. En eins og núna er frekar lengst af þurft þar yfir helgi.
7: Og þetta var Marseldu Frís veðurfræðingur. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás 2.
11: Vasadiskó.
12: Í sumar á Rás 2.
13: Komiði sæl aftur eftir fréttunar. Velkomin í Vasadiskóið, enn og ný. Ég heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur er til klukkan 4 og núna, milli klukkan 3 og 4, þá ætlum við að fara í leik. Þið getið tekið þátt og hendin ykkar hugmyndum á Facebook síðu Rásar 2. Við ætlum að spila lög sem heita, tvö lög í röð, sem heita sama nafni eða svona nokkurn veginn. Stundum ég smá að leika mér og svindla því að ég bara þannig. Ég svindla í spilum og skammast mingi neitt fyrir það. En við ætlum að byrja bara í, ekki að byrja hérna, í Vestmannaeyjum.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
12: Með Margréti Erlu Mokk.
11: Á Rás 2.

ferðast til þín. Til þín og ferðalagsins. Dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að.

á sama stað. Jón Jónsson og Friðrik Dór. Þetta var þjóðatíðalagið árið 2018 og við ætlum að fara frá á sama tíma á sama stað í lagið á sama tíma að ári. Nokkurn veginn emitt. Hér það ný dönsk og Svanhildur Jakobsdóttir, þetta úr samnefndu leikriti. Hvenær var þetta? 98? Eitthvað svo les?

0: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
1: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum Indó, ekki banki, ekkert bull
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

með Killers munið hvað maður var að reyna átt að segja á þessu sínum tíma Are we human or are we dancer? Akkur sér hann ekki dancers? Hvað í gangi? Ensku kennari pabbi með alveg brjálaðar yfir svo öll saman Ufur mér í annað lag sem heitir þá Human Þetta Rag and Bone Man og lagið Human

0: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verði fyrir alla, alltaf.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
4: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
9: Shh, it's oh so quiet.
10: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
13: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
14: Fyrst og fremst
15: með þér
14: á Rás 2
16: Sérvalin spóla fyrir þig Vasadiskó á Rás 2

Gorgeous með Páli Óskari og hér næst ætlum við þá að fara í Sissu Sisters og lagið Filthy Gorgeous en hann Jake Sears, söngvari í Sissu Sisters, hann að fara að taka við hlutverki Frankenfurters á Broadway á næstu

Irene Cara, Fame, vona því að hefði tekið splittstökkinn og sunið hringina við þetta lag fræðin mörgum hugleikinn. Hér næst þetta David Bowie, hann ætlar líka að syngja fræð og frama. Og Fame.

0: Takk Lionel Richie. Hello með Lionel Richie og þá verðum við nú bara að fara í næsta lag sem heitir Hello. Þetta er síðasta lagið í Vasadiskóinu í dag. Það er búið að vera yndislegt að vera með ykkur hinn í dag. Við heyrjumst aftur á morgun. Verið sætt, hér Adele.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Neistaflugur í Neskaupstæðum Versló verið velkomin í Fjarðabyggð. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is. Megatilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Garplöntúrvalið er í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Svíðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Frábær tjaldstæði Sæludagar Vatnaskógi. Viðarparkett Egill Árnason. Velkomin á eina með öll og Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Loftslöngur, loftstýringar og lofttekkar, loft og raftæki.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matselin meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
8: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena live.
9: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út til að aðstoða mann sem hafði hlekst á og brotlent á svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag.
10: 23 björgunarhópar, þar á meðal landhelgisgæslan og björgunarsveitir komu að björgunar aðgerðum. Tæpar 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann brotlendi í djúpu gili eftir flug á svifvæng eða paraglæt með hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lendi eftir flugið varð fólk vart við að einn vantaði.
11: Þannig að þeir leggja aftur á stað til þess að leita að félaganum og sjá þá vængin á flugildinu ofan í bröttu djúpu gili.
10: Segir Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Björgunarhópar voru ekki lengi að finna manninn. Hann var með meðvitund þegar hann fannst og gat veifað til björgunarmanna. Margrét segir aðstæður hafa verið erfiðar.
11: Þetta þröngt og djúft gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífa svona hátt og fjallabjörgunarhópur frá landsbjörgum mættur svæðið og var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á hann hátt.
10: Þyrlunni tókst á endanum að hífa manninn upp og flytja hann til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítalans.
9: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Lögregla í Danmörku, hann tók mann síðdegis vegna grunsum vopnabörðunar í Kastrúpflugvelli í Kaupmannahöfn. Maðurinn var handtekinn skammt frá flugvellinum eftir að tilkynningar höfðu borist að sést hefði til manns með hlut í fórum sínum sem líktist skambissu. Lögregla segist ekki geta staðfest að maðurinn hafi verið vopnaður, en staðfestir að hann hafi verið handtekinn. Hann búsettur í Danmörku, en þó ekki danskur ríkisborgari. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, boðar hert lög í ljósi árásarinnar á hinsegin daga í Berlín helgina. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að takmarka ferðafrelsi einstaklinga á borði manninn sem ók bíl inn í mannfjölda með þeim afleiðingum að kona lést og 29 særðust. Merz segir að ef ekki er unnt að úrskurða slíka einstaklinga í gæsluvarðhald verði að gera allt sem réttaríkið heimili til að takmarka ferðafrelsi þeirra sem teljast hugsanlegir eða raunverulegir brotamenn. Merz sagði jafnframt að skýra þyrti hvernig hinn grunaði árásmaður gat gengið laus þrátt fyrir að hafa átt að vera undir eftirliti sem öryggisókn.
12: Und wenn die gesetzlichen Grundlagen für eine solche Maßnahme nicht ausreichen, dann muss man über gesetzliche Grundlagen sprechen, die das ermöglichen.
9: Merz sagði ef lagaramminn dugaði ekki til, þá er það ræða hvernig breyta mætti lögum. 42 voru kærðir fyrir ofhraðan akstur á Norðurlandi eystra helgina, sá sem hraðast ók var á 168 km hraða. Hann 17 ára gamall og var tekin í Aðaldal, þar sem hámarkshraði 90. Drengurinn var sveiftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Í Vaðlaheiðargöngum skullu tveir bílar saman seint í gærkvöldi, minni háttar meiðslurðu á fólki en bílarnir skemmdust mikið. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu talið að annar bílstjórinn hafi sofnað undir stýri en hinn verið ölvaður. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur svarað gagnrýni í tengslum við heimsmeistaramótið af fullum þunga. Þetta gerir hann í langri færslu á Instagram. Þar segir hann að fólk sé upptekið af því að spúa hatri og neikvæðinni. Infantino segir að margir hafi mist af því sem skipti mestu máli á mótinu. Það fallegum fótbolta, sterkum tilfinningum, hátíðarstemningu, hlátri, tárum og gleði. Einmitt vegna þess að þeirra hafi verið of uppteknir af gaggríni og neikvæðinni. Infantino beinir spjótum sínum engum að fjölmiðlafólki og öðrum álitskjöfum sem hann telur hafa gaggrínt mótið án þess að taka þátt í framkvæmd þess. Þeir sitja við tölvuskjái og skrifborð og dreifi röngum sögum og hatri á meðan starfsfólk FIFA vinni á vettvangi að skipulagningu mótsins. Veður, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en lítilsháttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Heldur hægari á morgun, skýjað og dálítil væta, öðru hverju, en bjart með köflum. Fréttir næst klukkan 5, fréttalestri er lokið.
13: Hljóðvegur 1 á Rás 2
14: Komið sæl og blessuð kæri hlustendur, ég heiti Hólmfríður María og verð með eitthvað til sex og með mér í dag Steiney Skúladóttir.
15: Já, og við erum ekki í efstaleiti í dag, við erum sko báðarstaddar á Austurvelli. Því að þið trúið svo ekki það sól í Reykjavík.
14: Og þetta, sko, hér ekki að sjá að það sem mánudagur. Hér bara setjum við hvert einasta borð, Já. Allir eru góðu skapi, annarkömmið að er með sólgleru og það, sko, ég get ekki annað að síðan að Íslandika séu bara í stuði.
15: Já. Ég bara sammála þér. Þannig að við ákveðum heyrðu nýta tækifæri, grípa gæsina meðan hún gefst. Við ætlum að vera á Austurvelli í dag í beinni útsendingu á Hljóði 1.
14: Og það er sko, þess, við erum ekki mættar hingað til þess að slaka á. Það er stútfull dagskrá framöndan og kannski byrja að segja frá því að ég var náttúrulega í Flatey helgina og eins og hlustendur sem voru hérna að fylgjast með þetta með föstudag, fengið að fylgjast með, það var hérna hlaupandi undan kríunum sem eru út allt, það erfitt að komast hjá þeim, en það afmælisbarn í Flatey, það kirkjan og hún 100 ára og út af því að hún 100 ára og þá búið að vera bara þétt dagskrá í Flatey og þau gaf út bók meir sig að saga Flatey kirkju Sigfús Jónsson ritaði hana og það bara feikilega skemmtileg lesning
15: Lasta hana?
14: Ég gluggaði hana
15: helgina?
14: Já,
15: ég bara, á, hvað lestur það? Þetta kannski bara mjög stutt bók
14: Ég get ekki sagt það Ég, sem sagt, talaði við hana Gyðu Steinsdóttur sem svona allt í öllu og hún í undirbúningsnefnd afmælisins og hún er svona, þetta eins og í svona litlu samfélagum það eru bara sumir einstaklingar sem bara svona halda bara svona utan allt það
15: Bara halda samfélagum gangandi, sko
14: Já, það alltaf svona lítið klópar fólki sem bara sér til þess að allt gerist
15: Já.
14: Og Gyða ein af þeim
15: Já.
14: Og svo voru líka tónleikar eins og svo margt annað það voru mikið að vera þarna vægast sagt og það voru Una og Tumi Torfa börn
15: systkinin einmitt hann spilar á trompet er það ekki og og hérna og innan náttúrulega spilar gítar og syngur eins og
14: þau
15: eins og engill.
14: Já, einmitt, þau syngja bæði mjög vel. Já. Og sungu þarna til skiptis og spiluðu á píanó og gítar og blásturshljóðfæri sem ég er ekki alveg, ég ætla ekki að fara
15: út í að nákvæmlega.
14: Já, ég ætla ekki að fara út í að nákvæmlega.
15: Þetta ef var... ég ætti að veðja, já. Setja einhverja upphæð, þá myndi ég veðja á trompetin.
14: Ok. Já, já, ég hérna
15: Þið bara sendið okkur post hljotvegur1@ru.is ef þið viljið veðja á eitthvað annað.
14: Já, svo er þetta leiðrétt að við fáum hérna kannski skilabóð eftir hvaða hljóðferða var. En já, ég sem sagt náði þeim og spjallaði við þau og hérna og svo fikk ég líka aðeins að fylgjast með tónleikunum og hlustendur geta fylgst með því bara á, hér og eftir.
15: Já. En við ætlum slægt. Já, en við ætlum náttúrulega líka að vera hérna að fá spjalla aðeins við fólki hér og ég sé einmitt að hérna er fyrsti viðmælandan okkar er einmitt að nálgast eða sent eftir að við spilum innslagi frá Flati og þetta er hann Sverrir Gauti Svavarsson og hann er búinn að vera að birta myndbönd á TikTok þar sem hann er að segja fólki meðal annars frá núna nýlega frá ætum heimilisplöntum.
14: Já.
15: Sent, ok, maður veit að maður má borða kál og maður má borða basilíku og eitthvað svona en það eru, hann var að tala um að það veru sko alls konar aðrar plöntur sem maður má líka borða og hann ætlar að fara aðeins yfir þetta og ég held hann allir meira sér að koma með smakk fyrir okkur.
14: Sko Sveim, hann heldur að ná blómapotti.
15: Já.
14: Þannig ég ekki nema hann ætla sér eitthvað annað með hann sko.
15: Já.
14: En það eru þetta.
15: Síðustu viku þá fengum við smábita hérna ársins að smakka það og núna fáum við heimilisplöntur.
14: Já.
15: Já. Að borða.
14: Svo kemur hann Jón Bjarni Steinsson, eigandi Dillon, til okkur eftir. Hann hefur haldið utan Rokki Reykjavík og er líka á skipulegja almerkaháttíð sem verður á Hellisandi á Snæfellsnesi kringum almerkan 12. ágúst. Þannig að það er búið að vera mikið að gera hjá honum. Mm-hmm. Og hérna, eins og við höfum komið inn á, sko, við finnum til með öllum þeim sem þurfa að koma að einhvers konar skipulegningu í tengstu við almerkan.
15: Já.
14: Og hérna, bara... við ætlum aðeins að taka púlsinu honum og sjá bara sko, hvernig hún líður
15: já,
14: líka, hvort það sé ekki bara allt í góði hjá honum.
15: Einmitt.
14: Þannig það verður nú eftir.
15: Já, og svo ætlum við að tala aðeins við sko, Jón Mýrdal, hann er veitingamaður, hann er búinn að sko, stofna fjölda veitingastaði hérna í miðbæ Reykjavíkur og bari og bara svona aðeins að taka stöðuna, hann er núna sem með veitingastaðin Tívoli og aðeins að taka stöðuna á honum, bara hvernig sumarið er búið að vera. Það var einmitt að koma með trétt á Vísita sem að, var einmitt veitingamaður sem var að tala hvað þetta er erfitt rekstar umhverfi þetta að reka veitingastað bara því að það mikið að gjöldum og veitingamenn svona tregi til þess að leggja kannski ofan á til þess að vera bara ekki að sé ekki bara allt og dýrt að fara út að borða.
14: Ég fyrst þetta áður.
15: Já.
14: Já, að þetta sé erfitt rekstar umhverfi.
15: Þannig að hann ætlar að koma til okkar og svo ætlum við bara að vera hérna í virkilega góðu stuði á Austurvelli.
14: Já.
15: Og við ætlum að keyra þetta í gang með okkar allra besta, Páli Óskari og allt fyrir ástina.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
4: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlið akkurinni.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
9: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
8: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
10: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
8: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
11: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Nú ég komin inn í bóklöðuna í Flati og þetta yndislegt lítið hús. Hér eru bækur sem maður getur komið og gluggað í en maður í stöði til þess í róluheitrum hérna í Flati. En ég, þegar ég kom í Flati þá held ég að það yrði bara lítið að gera og ég hefði tíma til að fletta öllu þessu bókum. En hér þétt dagskrá og það í tilefni af 100 ára kirkju afmælinu. Skilt mér, en hún Gyða Steinsdóttir sem búin að vera í undirbúningsnefnd fyrir þetta 100 ára afmæli, hún stendur hérna hjá mér. Segðu mér, hvað búið að vera í gangi hérna í enni?
14: Heyrðu, við sem sagt að það var ákveðið fyrir að fagna 100 ára afmæli, vígsluafmæli kirkjunar, en hún var sem sagt vígð í desember 1926 og það var ákveðið að hafa sem sagt þrjár helgar yfir sumarið með dagskráliðum og við byrjuðum helgina 20. júní og vorum þá með hérna virkilega flotta tónleika og núna erum við í helgi númer 2 sem hérna erum að fara á tónleika núna með Unutorfa og Tumatorfa sem eru syskinni sem eiga ætti sína að rekja í Áskarð og við vorum með kríurlaup í morgun og ég enda mista því að þegar Baldur var ekki komin, en ég held að hafi verið vel góð þáttaka og fólk hafi bæði verið að hlaupa á labba og hafa gaman af.
13: Hvað kríhlaup? Ég búin að heyra þetta haldi, þetta hafi verið kríhlaup.
14: Já, þetta í rauninni bara hlaup, það sem allir geta farið frá upphafspunkti til enda og byrjað inn á ei og endaði út á bryggju og bara allir hvatti til að taka þátt og bara hittast og vera saman og fólk sem ekki vil hlaupa mátti bara labba og hérna og þetta var bara ákveðið að skýra þetta í höfuð aðal fuglsins hérna, kríunar.
13: Akkurat.
14: Þannig að þetta bara svona skemmtiskokk og við höfum, hún Sigga Nanna sem að skipulaði þetta hefur verið með þetta áður og það tókst mjög vel til þannig að okkur fannst tilvalið að hafa þetta sömu helgi. Og svo voru svo kallað fuglavinir sem voru með fræðslurindi í kirkjunni í dag klukkan 3 og buð okkur svo í göngutúr til þess að fylgjast með fuglalífinu hérna upp á Lundabergi og það var mjög áhugavert fyrir mig líka þó ég sínum búin að vera hérna alla mínu hunds og katta tíð að það var mjög gaman að heyra hvað þau hafa verið að gera því að þegar ég er badd þá var ég að fara með fuglafræðingunum og skoða testurheiðrin og sjá það merkja og mann alltaf fylgjast með þeim á hverju sumri og þá var svolítið gaman að fá svona innsýn inn í hvað þeir hafa í rauninni verið að rannsaka og síðan að labba með þeim hérna á Lundabergi og sjá þá og fræðast fuglana.
13: Einmitt, af því að sko, þeir eru búin að vera að merkja fugla og fylgjast með ferðum, til dæmis kríunar sem já. Er að fljúga hérðan og allalegina til Ástralíu.
14: Já, já, og þetta er bara ótrúlega magnað svona þessi litli fugl sem að sér hérna sumurinn að hann skuli fara alla þessa leið. Það er alveg magnað og þeir hafa náttúrulega verið að merkja þá og verið að setja senda á þá til að sjá í rauninni munstrið og hérna, þannig ég gat allavega ekki, ég upplýði ekki annað en allir í kirkjunni hefði verið rosalega bara upprifnir yfir þessum upplýsingum og hérna allir voru að njóta. Þannig að það var virkilega gaman að fá þennan dagskrálið inn í dagskrálun okkur og svo á að vera svona barsvar í kvöldnir í fristuhúsi eftir tónleikana.
13: Nú um að vera, hér eru sko örfáir íbúar sem búa allan á sér syng. Það er samt, það er stort samfélag samt hérna í Flatey.
14: Já, það er og bara hérna húseigundir hér sem að hittast náttúrulega mikið á sumriundan átti 30 hús og fjölskyldar gamalla Flateying á bakvið, þannig að það er misjaflega margir á bakvið hvert hús. En við erum í rauninni með mjög sterkt samfélag og við erum með framfarafélag sem við störfum saman að ákveðnum verkefnum í Flatey. Við erum með Flatey veitu sem heldur utan um vassveituna og aðstofar reykólara með hérna slökkulismál.
13: Þið voruð að fá slökkulistöð, er það ekki?
14: Jú, það eru komið hvað, 2 ár síðan að við byggðum slökkustöð og sveitafélagi leigir af okkur undir rekstu slökkustöðurinnar. Þannig að við erum svona að reyna að huga þessum grunn gildum okkar að hérna passa húsin og vernda þorpsímyndina og hérna og síðan náttúrulega þessar grunnþarfir eiga vatn og rafmagn, þetta er það sem við þurfum náttúrulega að berjast fyrir og samgöngur sem við náttúrulega hefum fengið svolítið já, orðið fyrir barðin á í sumar og hérna hefur haft mikil áhrif á mannlífið hérna í sumar hjá okkur og bara tengingin vestur og fyrir því var algjörlega rofin þegar Baldur fór til Vestmannaeyja.
13: En segir mér, sko, mér skilst mest allt vatnið kemur með Baldri, er það ekki, til eyjunar?
14: Jú, við erum svo sagt, með tanka sem taka við vatni. Baldri kemur á hverjum degi og dælu vatni á kerfi hjá okkur og hérna, og náttúrulega er það misjaflega mikið eftir hvað margir í eyjunu hverju sinni en við hérna, þannig að það var í rauninni á stór þáttur í okkar erfileikum í sumar var vassöflunin þegar við vissum að Baldur færi en við vorum svo heppin að rekstraraðali Særunar vildi gæta þess að við fengjum vatn þannig að það voru setti vatnstankar í þann bát þó það hefði ekki verið jafn mikið vatn og við þurftum en þá þurftu bara allir að leggjast á eitt að spara vatn eins mögulega við gátum og við fengum náttúrulega gæslan kom einu sinni með varskip og fyllti á hjá okkur aukalega og Særunin þurfti að koma í auka ferðir til þess að fylla ávarsbyrðinar. En náttúrulega við erum með hérna hóteli í rekstri þó að það hafi kannski ekki verið mikill rekstri núna og undanfarin ár. En þetta er náttúrulega bara grundvallar forsenda þess að vera í rekstri og að búa þar að hafa vatn.
13: En sko, hvað með rafmagnið? Ég sé, er ekki rétt hjá mér, þið eru komið með sólasalur?
14: Jú, það er verið sem sagt Orkubú Vestfjara og hið opinbera og Reykjólarhreppur er í samstarfi að setja upp ljós hérna sólasalu og sem sagt reyna minka olíunotkun í kyndingu í húsunni hérna í Flatey. Og það er í rauninni ekki búið að klára það verkefni að því að náttúrulega starfsfólkið er vestur á fjörðum og það náttúrulega þýði þá annarkvort að keira yfir á Snæfisnes þess að koma hingað eða þá býða eftir að Baldur kem aftur. Þannig ég vona að þeir geti haldið áfram núna í sumar en þeir eru búnir að virkja hluta af sólasalunum en eru ennþá eftir að klára að setja upp hérna sem sagt að sólasalunar eiga að setja inn á rafgeyma og rafgeymennar eiga svo skila rafmagnin í húsinu þar sem sagt ekki búið að klára það ferli. Og svo er náttúrulega mjög spennandi verkefni framundan að þá að taka prufuholur hér og leita eftir vatni. Og ef að það myndi nú koma eitthvað gott út úr því núna, ég held að komi núna í ágúst og það væri mjög gott fyrir okkur.
13: Og þá ætlum við að opna baðlón.
14: Þá opnum við baðlón, já.
13: Nei, en eitt kannski svona lokum sem að ég hef aðalega verið að velta fyrir mér eftir að ég kom hérna og ég er búin að vera einnig í núna tæpan sólarhring. Þegar að maður er hérna stóran hluta sumarsins, er maður farin að venjast kríunni? Það er að segja, hætti maður að vera hrættu við þegar hún svona stefnir svona í áttina að manni og fer svona eftir manni eða er þetta alltaf jafn óhugnalegt?
14: Nei, þetta er bara hérna, sko, ef maður er lágvaxinn, þá reynir maður bara að standa við hliðina einhverjum hávaxnum. En nei, maður hættir alveg að vera hrættu við hana. En hún getur komin óvart og ég bara letti því núna daginn Ég er yfirleitt ekki með eitthvað prika eða neitt en ég stundum kannski setja upp hérna síman eða eitthvað til að hafa fyrir ofan höfuðið. En svo var ég en daginn bara að fara inn í geymsluskúr hjá mér og þá kom bara einu og goggaði hausinn á mér, bara svona óforvarendis. Þannig að þær geta alltaf komið nóvalt en ég er ekki rætt við þar.
15: Nei, akkurat. Og við sem eru lágvaxin, við þurfum bara að leita eitthvað hávaxnum og þá Já. Ættum við að vera góð.
14: Já, og þá var það bara svo hávaxnum sem tekur höggið.
15: Já. Góð ráð. Ég mun klálega nýta þetta núna. Ég var sólarhing eftir hérna í Flatey og bara þið sem eru hávaxnir passið ykkur. Já. Ég er að fara eld ykkur uppi. En Gyða Steinsdóttir, þakkaði kærlega fyrir spjallið um lífið í Flatey.
14: Já, takk fyrir sem við leiðis. Nú förum við á tónleika.
15: Nú skulum við fara tónleika.
16: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

0: Já, þetta var Úlfur Úlfur Huginn og Þormóður með lagin Meira. En við Hólmfríður sitjum hérna á Austurvelli. Það er smá ský núna.
1: Já, það er svona hlýgóla.
0: Já, líka.
1: Þannig að þetta allt í lagi.
0: Sem að ég held að það bara hafi aldrei áður gerst í Reykjavík að þessi hlýgóla.
1: Og við erum líka öll orðið reyði í framan, þetta er alveg bara, þetta er í fínasta lagi.
0: Já, það bara flott að þessi orðið skýð. En við erum komin með virkilega góðan gest sem að heitir Sverrir Gauti Svavarsson og hann hefur verið að gera vídeo á TikTok þar sem að hann að tala plöntur. Sverrir, þú elskar plöntur,
2: bara
0: ekki?
2: Meir en allt,
0: Já.
2: Heldur betur, get ekki hægt að hugsa um það,
0: Já.
2: Smá óþólandi, en samt ekki.
0: Já, bara æðislegt, en sko það sem að okkur fannst svo áhugavert það þegar þú varst að tala þessar ætu plöntur sem kannski maður veit ekki að má borða, sem eru bara allt í kringum okkur. Maður veit eitthvað, ok, ég má borða kál.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ég má borða, þú veist, rababara. En svo eru alls konar aðrar plöntur sem að einmitt, eru allt í kringum okkur og bara
2: er bara heill haugur á plöntum sem að, en við höfum væntanlega bara ákveðið þetta er ætt og þetta er henni sumarblóm
0: Já.
2: Og bara tekið svona þessa meðvituðu ákvörðun og síðan kinkum við bara öll kolli það
0: Já.
2: En eins og við komum leið við komin á Austurvöll þá bara í kring sko það sem beðin eru það er bara allt morandi í ætar plöntur og bara lækningajurtir meðal annars Það til dæmis eins og morgunfrúin, það sem að blómin sjálf eru tekin þegar þau eru mjög þurr og notuð bæði í annarkvort krem eða olíu eða jafnvel bara hreinlega ofan í salatið. Síðan eru auðvitað gleymirein sem að ég hérna með, sem að vex víða hérlendis í görðum og margir reyta þetta bara sem einhver arfi. En þá er hún einnig lækningu.
0: Ég festi þetta alltaf svona á fjöldin.
2: Já, einmitt, maður gerir það alltaf þegar maður krakki, sko. En hún er einnig lækningujurt og má hendi í salati og ofan á kökuna og eitthvað slíkt.
1: En hvað, til dæmis eins og mig gleymir ég, hvað er ætt? Get ég bara, er það bara öll plantan?
2: Öll jurtin nema rótin.
1: Nema rótin?
2: Já.
1: Okay, og það er eitthvað gott, þú veist, þarf maður steiki þetta eða þurrki þetta?
2: Neinu, bara hendi sér beint ofan á kökuna og bara þá ertu búin að skreita kökuna í leiðinni. Það er svona náttúrleg skreiting.
0: Sko, ég til í ef að smakka, af því að þú komst með gleymirei.
2: Einmitt.
0: Mér það skrýta ef ég ekki fara að setja á fötum mín og ég sé bara fara að borða þetta.
2: Það ekki bara blómin, það er svona bara mest að bræðið. Í rauninni er þetta ekki gríðilega mikið sem það er, af því að gleymirei er svo lítil blóm. En, já, lítill biti þarna.
0: Pínu lítill biti.
2: Já. Þetta er ekkert mikið bræðið nefnilega. Þetta er svo meira eins og maður verið að gera eitthvað krydd.
0: Nú vona ég að sérst ekki eitra fyrir okkur.
2: Já, það verið engar áhugur. Ég hendi sér salatið mitt í gær, þannig.
1: Já, nú ekki mikið bræðið af henni. Þetta er svona...
0: En það gefur svona smá auka bræð.
2: En síðan er eins og morgunfrúin hérna. Morgunfrúin sko...
0: Nei, vá, það er hérna hunangsfluga.
2: Þessa tók ég með mér. Já. Beint úr Kópavogi.
0: Við höfum aldrei fengið eins lítinn viðmælanda og lítinn gest
1: í það, þetta er minnsti gesturinn okkar.
0: Vá.
1: Ég þurfur nú ekki að taka, vilt þú kannski?
2: Já, ég skal rétt ykkur lítið blað.
1: Þetta er aðeins stærri
2: biti. Blað af sjálfu blóminu.
0: Hvað segir þetta er morgunfrú.
2: Já,
0: þarna fór flugum. Hún fór. Bara, ég vil ekki deila þessu.
2: Nei, hún ætla ekki að deila blóminu sjálf.
0: Við erum að borða bara blómið sjálf.
2: Blöðin á,
0: Ok, þetta er mjög gott.
2: Þetta er sterkara bræð nefnilega. Þetta er fólk sko að henda bara yfir sko salatið sitt.
0: Já.
2: Og bæði er þetta sko guli liturinn sem að fær í salatið.
0: Sem gerir náttúrulega allt girnilega.
2: Ég veit það.
0: En maður bæti við litum.
2: Já, og maður er líka svolítið nettur að fara bara eitthvað út í blómapott.
0: Einmitt.
2: Grípa bara morgunfrúna og...
0: Það er náttúrulega nettast að maður er bara hérna á Austurvelli, grípur þetta
2: Já.
0: Og bara treður þessu upp í sig.
2: Já.
0: Beint úr beðinu.
2: Beint úr beðinu sem að Reykjavíkuborg búin að vera lengi að
0: það
2: fyrir.
0: Já, nostra
2: við. Nostra við þetta og...
1: Nú er Hildiborg að sér ána með okkur.
2: Já.
1: Hviti hérna hústilar.
0: Við borðum all beðin hérna á Austurvelli.
1: Akkurat.
0: Ok, en svo ertu með eitt í viðbót. Hvað
2: Já.
0: Er hérna?
2: Heru, þetta hérna er nú bara klassísk mynta eða piparmynta.
0: Já.
2: Þessi nefnilega sko, svolítið gaman, hún bjargaði mér síðastliðin laugardag. Ég var eitthvað búin að vera tæpir í maganum og var búin að vera í heilan klukkutíma að reyna að leggja mig, drekka vatn og eitthvað svona, að reyna að losna við þessa ógleði og óþægindi og hausverkinn og svona. og gat ekki sinnt garðverkunum sem ég ætlaði mér að sinna þann dag. Ég veit það, ótrúlega erfitt. Sem myndi ég eftir því að ég var með myndu í garðinum, tók fjóra stilka, hendið í pott með vatni, sauða, settið í bolla, drakta, hálftíma setna væri góður.
0: Nei!
2: Ég veit það. Mér finnst það svo magna, sko.
0: Ok, af því að ég held allar að segja að hún hefði bjargað af því að þú hefði verið með partí og gert mojito.
2: Já.
0: En sko, ok.
1: Ég fór beint þanga líka.
0: En þú ert að tala stilkana.
2: Já,
0: með blöðum. Af því að sem að einmitt, þegar ég verið í partí að gera mojito, þá hendi ég stilkunum.
2: Já.
0: En þarna er lækning og með blöðunum.
2: Með blöðunum,
0: já. Með blöðunum, ok.
2: Taka það með bæði tvennt, sko.
0: Já.
1: Ég veit þá að já, reyna að taka
2: En síðan megi alltaf sko ef ykkur liðin eins og þið séu andfúlega eitthvað þá taki ég bara blað
0: já.
2: Bara tróði ykkur upp í ykkur
0: Heyrðu þetta er bara tyggjó náttúrunar
2: Ég veit það, það er bara þegar fólk er að tyggja ekstra tyggjó með myndubræði Mér finnst það svona mest að finnast það sem við veitum
1: Heyrðu, vá
0: Ok, þetta er Vó, hvað þetta er stert
2: Já
1: Ég hef kannski bara, það hefur ekki bara best að taka lítið bita þessu og stóra bita hinu.
2: Já.
0: Ég tók alveg stærsta blaðið. Ég bara lokandi í munnum.
1: Heyrðu,
0: nú var ég.
1: Ég að spá að klára.
0: Mjög góðan andardrátt.
1: Ekki mitt blað.
2: Haldilega, ég dæmið ekki.
1: Þetta er hérna skemmtilegt. Maður líka sér, hún hérna er duglega dreif úr sér, það ekki?
2: Jú.
1: Breið úr sér af því að maður er vel gengið fram og alveg svona stóra ég veit ekki, sko, ég veit ekki hvort maður er að kalla það runna af
2: Já.
1: Þessu eða
2: hún væntanlega bara tekur yfir beði sko, hann er margir túlkana einnig sem illgresi af því hún bara hreinlega bara æðir áfram og hún tekur yfir aðra plöntur og þá vilti kannski ekki hafa hann þar þess vegna oftast þegar ég með myndu þá setja hann í leirpott og treð leirpottinum ofan í beðið
1: Já,
2: það kem ég veg fyrir hún Já, þá er hann ekki að róta stinga sig alla leið út um allt
0: En Sverri, segðu okkur aðeins hvernig byrjaðir þú í þessum plöntupælingum?
2: Já, heyrðu, það er mjög góð spurning Þetta byrjaði svolítið sko Þetta er nú ekki langt sem ég þurfti að sækja þetta Pabbi minn er skrúðgarðmeistari og garðverkstjóri Kópavogsbæjar og var það hreinlega bara í COVID-inu þegar þessi áhugi svona kveiknar aftur upp. Ég ætlaði mér að vera leikari og dansari en í COVID-inu þá svona var ekki hægt að fara mikið í leikhús og svona þannig ég hef svona satt bara heima og velti fyrir mér, já, hverju fjandinn á ég að gera núna? Og þá voru tengd að fór

0: að gera upp allan garðin sinn og smíða og gróðsetja plöntur, þannig ég var bara með pappa á línunni allan tíman að spurja hann spurningar og saug allt inn eins og ég var einhver svampur og síðan bara...
1: Svo var ekki aftur snúið?
0: Nei, síðan er ekki aftur snúið nefnilega, þetta er alveg, þetta er bölvun en á góðan hátt.
1: Ég sko, ég man, ég las einhvern tíman um þetta sko að hvað það gerir manni ótrúlega gott að finna lykt af mold.
0: Já.
1: Að það sé bara eitthvað svona sem að bara gerist eitthvað í heilanum, það bara losna einhver dópamín, þú veist, og einhver svona hormón, þannig að ég get í, allir þú sért þá ekki bara í besta starfi í heimi.
0: Jú, það er nefnilega það.
2: Besta skapi í heimi.
1: Já. Bara stöðugt að fá dópamín.
0: Stöðugt dópamín orka hjá mér, sko. Ha. Og líka, sko, af rótum sjálfum. Á bara ef maður tekur rót, sko, og brýtur hún í tvennt, sérstaklega á fífli, þá færð, kemur eitthvað svona dópamínlikt, sko, og bara færði eitthvað maníu.
1: Heyrðu, wow.
0: Já.
1: Þannig að það var ástæðan og þegar til þess að hérna
0: taka
1: reyta fíblana, en nú er auka ástæða. Til að fara í smá og gleði maníu.
0: Já.
2: En er ekki fíbla mjólkin, hún er rosa góð líka.
0: Jú.
2: Ekki einhver svona...
0: Fíbil er líka lækningajurt og er bara, sko, er rótin sjálf sem fólk er oft sko að þurrka í ofni og síðan er að saxa niður og gera bara kaffi úr. Þá voruð bara komið að hálfgerð svona fíbla kaffi og síðan áður en fífillin sjálfur blómstrar, þá tekur maður blöðin af honum, hendi því í salat eða síður og setur á hambúrgaran eða eitthvað slíkt.
2: Á hambúrgaran, þetta er eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Það er mjög nett.
1: Já.
0: Það er mjög töff þá að gera þetta líka í partíu.
1: Já.
0: Það er ekki allir vannið því.
1: Heyrðu, Sverrir Gauti Svavarsson, takk kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur. Takk fyrir líka að koma með þetta smakk sem
0: já,
1: eru plöntur.
0: Takk kærlega fyrir mig.
1: Við erum ekkert að fara að kaupa okkur eitthvað hérna að borða, við ætlum bara að fara í beðin.
2: Já, við hérna bara afsakið þetta Reykjavíkuborg, við erum hérna bara...
1: Þetta er bara, þetta er of, nú vitum við betur.
2: Já, allt fyrir þáttinn.
1: En takk fyrir komuna, Sverrir.
0: Já, takk kærlega fyrir mig.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yfir Frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
6: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
7: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegana. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og Blómavall.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
11: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
14: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara

0: Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María um landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

Já, þetta var Miley Cyrus með lagið Flowers viðeigandi svona í ljósi þess að við vorum að tala um já, blóm sem á borða hérna rétt á hann. Hann kom til okkar Sverrir Gauti Svavarsson en að öðru, við ætlum aftur að kíkja til Flateyjar þannig sem ég fór í, ég var í heimsóknanda um helgina og hitti sískinin Unu og Tuma Torfa börn og þau voru með tónleika í tilbúinu 100 ára afmæli kirkjunar.

0: Já, ég stend hérna á kirkjutröppunum og eftir smá stund eru sískinin Unna Torfa og Tumi Torfa að fara flytja lög fyrir já, íbúa og gesti. Og þetta ekki fyrst skipti ykkar í Flatey?
1: Aldeilis ekki. Við erum bara ættuð hérðan og vorum hérna bara öll sumur sem börn og höfum komið mjög oft.
2: Já, annafnilega. Þetta eru svona kjarnaminningar sem er á hérðan úr Ásgarði, hérna húsinu okkar meðan í Þorpi.
0: Er þetta fyrst skipti ykkar að spila tónleika, að leika tónleika hér í Flatey?
1: Ég hef einu sinni spilað áður á hótelinu, það var æðislegt, en þetta fyrst skipti sem að ég kem fram hérna í kirkjunni.
2: Já, sama hér.

0: Og fjölskyldan öll hér núna?
1: Já, þau eru sískinni mömmu eru hérna og hérna einhver af krökkunum, við erum náttúrulega alveg svo rosalega mörg í fjölskyldunni, en við erum 14 í húsinu núna, líf og fjör, og það sofið á öllum dínum.
2: Heldur betur. Já, bara mikið líf, við vorum að, hérna, Una og Salome, kærasti mín, voru að gera pönnukökur og rabba bara pæ hérna fyrir í dag. Og hérna, já, svo bara búið að vera næs að soundtekka í róliðitum og gera sér klár fyrir kvöldi.
0: Þetta svona mikil róleg heita eiga, það hérna, maður verið að fara að sparlega með vatnið og maður kemur með vistu með sér og hérna, og svo búið að vera feikilega gott veður í dag. Hvernig finnst ykkur að vera hérna?
1: Flata er náttúrulega bara töfra staður og mér var kennt þegar ég var lítil að hér skipti klukkan engu máli og maður fer bara að sofa þegar maður þreyttur og maður borðar þegar maður svangur og það má leika úti eins lengi maður vill og það bara eitthvað sem gerist þegar maður kemur hérna út í Flatey. Það einhvern veginn slaknar á öllu taugakerfinu og allt verður betra.
0: Og hvernig sko, þegar maður á svona stað að fara hérna, að spila lög? Er þetta svona öðruvísi heldur en að vera til dæmis bara í Reykjavík?
2: Já, sko, að þetta, já, svo nálægt einhvernig nokkar æsku og svona kjarnar minningum, þá fórum við bara svolítið persónulega leið með þessa tónleika og fórum að rifja alls konar lög sem við sungið saman bara frá því æsku og hérna lög sem okkur þykir sérstaklega væntum. Síðan eru svona skýrskotanir í tónlistarsögu Flateyjar sem ekki kannski mikil en merkinga þrungin fyrir okkur og það bara helst að nefna frænda okkar Atla Heimi Sveinsson sem að samdi einmitt margar og sínum perlum í Áskarið húsinu okkar og auðvitað Sigvalda Kaldalóns sem að var læknir hérna í eyjunni þegar að hún var vígð fyrir 100 árum.
1: Já, okay, kirkjan var vígð fyrir 100 árum og hann hérna Sigvaldi einmitt samdi til dæmis lagið Ísland Ögrum skorið í Flatey. Það svolítið gaman. Og í kvöld munum við flytja lagið Kirkjan Ómar öll sem líka eftir hann.

0: hvernig það er, það er svolítið svona sönghefði í fjölskyldinu ykkar.
1: Já, heldur betur. Það bara sungið allan liðlanga daginn og hérna allir vilja láti sér heyra og ratta og þetta svona, við kórfólk og það hljóðfæri heima hjá mamma okkar og pappa þannig að við Tumi hérna lærðum bæði að spila á gítar og píanó bara heima og hérna bara með því að eitthvað prófa okkur áfram.
2: Já, nefnilega. Og mætti segja við eigum söngnum bara lífið að þakka því að mamma og pappi kynntust í kór fyrir öllum þessum árum og hérna hún Salome sem ég nefndi á hann kærasta mín hún lýsti því þannig að þegar hún kynntist þessari nýju tengda fjölskyldu sinni þá var aðeins að ganga inn í söngleik í rauninni, við vorum bara alltaf að syngja
0: Og hef mikið sungið í flati þar sé að því fjölskyldan?
1: Algjörlega, ég bara, það alltaf einhver sem kemur gítar, það píanó í stofunni og Já, einmitt, mjög skemmtilega minningu af Gumma frænd okkar, ömmu bróður okkar að spila, fara í gegnum alla bítlabókina, að spila öll bítlalögin og hann var bara svona eins og útvarp, bara sat heilan dag og spilaði bítlalög og það var hægt að koma og hlusta og fara og koma aftur og það normið í Áskari.
0: Akkurat, ég ætla ekki að tefja ykkur mikið lengur þegar að fara að spila þetta eftir smá stund, ég segi bara gangi ykkur innilega vel og já, bara ég ætla held ég bara að njóta þessara tónleika.
2: Takk fyrir,
1: Lega, takk fyrir okkur.
3: Frá cirka 12 til 7

Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

Klara Einarsdóttir með lagið Evan Myndi, eða Klara Elias. En við erum á hljófi 1 og erum staddar á Austurvelli því það sól í Reykjavík sem gerist náttúrulega aldrei, þannig að við gripum gæsina. Við verðum hérna áfram með ykkur eftir fréttir, þannig að þanga til. Góða skemmtun!

0: Neistaflugur í Neskaupstæðum Vestló veri velkomin í Fjarðabyggð. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is. Megatilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Garplöntúrvalið er í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Svíðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Frábær tjaldstæði Sæludagar Vatnaskógi. Viðarparkett Egill Árnason. Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara valli í umferðinni Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Loftslöngur, loftstýringar og lofttjekkar, loft og raftæki.
1: Tapasbarinn, sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Illa gengur að ná tökum á miklum skógareldum sem geisa í Frakklandi. Forseti landsins Emmanuel Macron blés til neyðarfundar hjá ríkisstjórninni í dag. Embættismenn hafa áhyggjur af því að hvorki sé til nægur búnaður né mannafli til að slökkva eldana. 40.000 hektarar lands hafa þegar orðið eldunum að bráð í Gironde héraði. Svæði sem nemur 56.000 fótboltavöllum að stærð. Í Gironde búa 850.000 manns, en á 400.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Að loknum neyðarfundurum í dag, sagði Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, að slökkulismenn stæðu frammi fyrir fordæmalausum aðstæðum. Hann sagði eldinn hafa róast nokkuð, þrátt fyrir að enn hefði ekki tekist að ná tökum á honum. Spáðir alltaf 40 stiga hita í vestanverðu Fraklandi í vikunni. Ekki gert ráð fyrir miklum vindi, en breyting á vindátt gæti leitt til þess að eldarnir breyðist enn frekar út. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út vegna manns sem hafði hlekst á og brotlent á sveifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag. 23 björgunarhópar, þar á meða landhelgisgæslan, komu að björgunaraðgerðum. Tæpar 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst, þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann hafði brotlent í djúpu gili eftir flug á sveifvæng eða paraglæt á ensku með hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lenti eftir flugið var fólk þess vart að það vantaði einn úr hópnum. Aðstæðu til björgunar voru erfiðar að sög Margrétar Gunnarsdóttur hjá Landsbjörg.
9: Þetta þröngt og djúpt gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífan svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá Landsbjörg og mættur svæðið var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á annan hátt.
8: Sagði Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjörgar. Héraðssaksóknari hefur kært frávísun Héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis. Hann var ákærður fyrir manndráp og brota lögum heilbrigðisstarfsmenn. Héraðsdómur taldi að honum hefði þegar verið gerð refsing með sviftingu lækningaleyfis og því mætti ekki refsa honum aftur með vísan til ákvæða mannréttindasáttmála Evrópu. 42 voru kærðir fyrir ofhraðan akstur á Norðurlandi eystra helgina, svo sem ókraðast, og á 168 km hraða. Hann 17 ára gamall og var tekin í Aðaldal, þar sem hámarkshraði 90. Hann var sviptur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Minnum á vefinn rúf.is. Fréttileg stríða lokið.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Og við höldum áfram eftir hljóðvegi 1. Við situm nú bara hérna á Austurvelli, Steinei.
12: Já.
11: Við erum að nota þess að vera í sólinni. Mér skilst sé að fara á morgun, þannig að við höfum ekki mikinn tíma til notinnar.
12: Við erum að njóta hverjar einustu mínútu. Og mikið ofboðslega langa mig í einn Aperol Spritz eða einn bjór. En við erum í vinnunni, Hólmfríður.
11: Já.
12: Þannig að við erum með kristall en samt búin að blanda kristallin með alls konar ætum plöntum sem að hann Snorri lét okkur frá áðan.
11: Já,
12: nei, Sverrir fyrir
11: ekki. Já, ég held að hann heiti ekki Snorri.
12: nei, hann Sverrir fyrir ekki,
11: En það smá svona miðbæjar þema hjá okkur hérna í seinni helmingi þáttarins.
12: Já.
11: Hann Jón Bjarni Steinsson, eigandi Dillon, hann kemur til okkar hérna bara eftir smástund. En hann hefur haldið utan Rokk í Reykjavík og líka skipulega almyrkahátíð sem verður á Hellisandi á Snæfellsnesi kringum almyrkvann.
12: Já.
11: Þannig að við ætlum aðeins að fá að svona forvitnast sko, hvernig rokkhátíðin hefur gengið og líka hvernig gengur að skipulega fyrir almyrkvanna því að sko guð veit að það nú bara ekkert smá verkefni.
12: Það rosalegt verkefni sko. Svo ætlar hann Jón Mýrdal að kíkja á okkur. Hann veitingamaður, rekur staðinn Tívoli og hann ætlar aðeins svona að koma og tala við okkur hvernig rekstrarumhverfið er en líka bara hvernig búið að gangi sumar og bara hver eru heitistu réttirnir eða eitthvað, kemur ljós.
11: Kemur allt í ljós
12: Já.
11: Hér eftir þetta litla lag sem framöndan.
12: Já, við ætlum að hlusta á Of Monsters and Men og lagið Ordinary Creature.

0: Þetta voru of Monsters and Men með lagið Ordinary Creature. En við erum komin virkilega góðan gest hérna á hljófi 1 á Austurvelli sem sendir frá Austurvelli í dag.
1: Á Austurvelli. Þetta Jón Bjarni Steinsson, eigandi Dillon. Vertu velkominn.
2: Takk.
1: Þú varst nú að segja, þetta fyrst skipti sem þú ert í viðtali, útvarpsviðtali á Austurvelli?
2: Já, þetta fyrst skipti sem ég útvarpsviðtali úti, held ég.
1: Já. Já. Og það ekki bara svolítið skemmtilegt?
2: Mjög skemmt, sólu svolítið að fara, það veit ekki ég hvað James hérna sko.
1: Megum ekki tala illum hana.
2: Nei, ég veit það.
1: Þú erum ekki tala illum.
2: Ég veit það.
1: Við tölum bara um þessi heit góla þegar hún er ekki. En segðu okkur, þú, sko, þú ert búin að haldi utan rock í Reykjavík.
2: Já.
1: Hvernig hefur það gengið í sumar?
2: Það bara frábært. Það voru fjóru laugardagar í júlí, þar sem var bara ógísla flott tónlist í samstarfi við Rástvö. Takk fyrir það.
1: Og... Já, það var bara lítið fyrir um Rástvö. Já.
2: Og hérna, en ég ætla að viðkynna að núna á laugardaginn þegar loksins kom sól, að þá var töluvert meira stuð heldur en hérna dagana.
1: Já.
2: Því að sólin, hún var ekkert með sjást mikið í Reykjavík, fyrir en bara núna í fyrir helgi.
1: Já. Það þetta búið að vera svona fyrstu þrír, svona ákveðin svona sólmyrkahátíð.
2: Já, þú kallar það það, já. Ég þurfti að, hérna, ég þurfti að fá, hérna, það var alltaf það mikið að gera á laugardaginn síðast, ég þurfti að fá mér nýja ára, Kristján Rapp, til að hjálpa mér upp að skilja, sko. Þannig að, það var gott, þá var ég ákvætt.
1: Og veit ebling af því, þú ert að segja já. Því ríkis út af
2: Já, hann fekk borga, sko.
1: Já, ok. En hérna, hvernig er það? Mér skilst það að vera það skemmtilegt hjá okkur og þið hefur jafnvel bara þurft að flytja, færa hátíðina, þannig hún væri aðeins fyrir á daginn.
2: Já, það var það skemmtilegt hjá okkur að hérna, það voru einhverjir leiðabókar. Já. Á hótelherbyggjum í kringum okkur sem að vildu vera að sofa snemma.
1: Smiðbænum.
2: Já. Mér finnst ég eftir ekki, svona ég taka no comment en samt ekki, sko. Ef þú bókar hótelherbyggi við liðin á Dillon og kvartar sögur á það, þá var það svolítið on you, sko. Ég er ekki alveg, að samþykja. Og hérna líka hótelin sem borga, byggja hótelherbyggi onni í garðin á Dillon, sko.
1: Já, þið komum undan, þetta er svolítið þannig.
2: Já, Reykjavík borga upp samþykja svona reglur það að, hérna. Ef við hefa menningar, það ekki þessi margist tónungastar eftir í Reykjavík, sko. Ef við komum undan þá eigum við sko að vera með og eru með það, sko. Ég.
1: En er það ekki bara til margs að það hefur verið gaman í okkur?
2: Það var ógæstlega gaman og það var sko allir dagar þú voru skemmtilegs.
1: Og þið ætlaði að halda áfram með gamanu næstu helgi, er það ekki?
2: Herjú, það, jú, hann hérna, ykkar maður, hann hérna Love Guru, Doddi, það er hérna 80s glemdu perlur 8. áratugarins og 9. Það eru dagdrykja, af því við getum ekki drykja á kvöldin, það getum við aldrei við okkur einhverjum. Þannig það verður þessi dagdrykjupartí í garðinum á Dillon, frá 14.45 til 8.
1: Af hverju svona nákvæm tímasetning?
2: Ég held að það sé bara að einhver sem átt að byrja að spila hafi ekki nefnt að fara að mæta fyrir, sko. Ég veit ekki, ég þarf að þið að spyrja hann dottalið að því, því er kannski betri aðgangamöldur en ég. En hérna, en já, það verður þessi dagdrykjupartí og það er spáð góðveri. Og eitt sem að Dillon-garinn hefur, það er aldrei rotar.
1: Já, á.
2: Það er aldrei, hann er sér það vel einangraður, rotlum hliðum, það getur reyndar, en það er aldrei rot.
1: Þetta er leynivopnið ykkar,
2: já.
1: Svona skjólsælt.
2: Já.
1: En svo ertu að skipulegja sólmyrkvapartí, hvað sem
2: já.
1: Ekki?
2: Jú, ja, sólmyrkvahátíð, jú.
1: Hátíð, já.
2: Já, jú, hún er að fara að bresta á.
1: Já, ertu stressaður?
2: Já, mjög.
1: Við skiljum það. Hvað sko, getur farið úrskeið? Ertu búin að búið til lista?
2: Ég sko, það eru, ég held að sé komni núna, held ég 30-40 starfsmenn upp á Hellasand, sko, sem eru byrjaðar að setja niður tjöldin og byggja. Kona mín er núna leiðin upp yfir með talstöðar og bóli og eitthvað dót. Hún og Kristján eru á leiðin upp yfir núna. Ég er svo við fjölskyldan, flytjum og rif, núna bara á fimmtæg.
1: Vá. Wow.
2: Og verðum þar næstu vikurnar til að passa.
1: Hvernig hátíð verður? Þú ertu að segja að setja niður tjöld, er það þá bara tjöld fyrir hérna til þess að selja hérna drykki og mat?
2: Það eru þrjú svið hátíðin, það er aðalsvið.
1: Ah.
2: Og svo er hérna, séðið svona tvö tjöld, eitt svona, hvað heitir það, dóm eða svona hvelfing sem er bara flutt sérstaklega til Íslands sem er bara verður ljósa sjó og alls grunni í því framöndum morgun.
1: No.
2: Þannig að það verður dagskrá þarna, þetta, sko, fólk þarf bara kannski aðeins að fara að kíkja á dagskrána og Eclipse.is. Ég hef verið í viðburðahaldi lengi. Það var involverður og vann á öllum sólstíðshátíðunum og ég og konu minn héldum hana í síðast skipti 2019, svo kom COVID og eitthvað. Og ég, það hefur aldrei, verður aldrei aftur haldið svona viðburður í Íslandi. Alveg óháð sólmyrkvarnum sjálfur, hvort það eru rigning á honum eða eitthvað. Það hefur aldrei verið skipulegð svona hátíð í Íslandi áður.
1: Og hvernig það er, sko, eru erlendu gestirnir eða þarf að segja ferðu, eru, sko, eru fleiri að sækja þessi hátíð erlendis frá?
2: Eru þetta er kannski engöngu erlendir.
1: Já, gestir. Yes.
2: Og ekki bara það, það eru sko, þáttækendur, þegar sé þáttækendur, þá eru þetta listamenn sem eru að spila, hljómsveitir sem spila eða blötusnúður eða þannig, eða fyrirlesar sem, sem eru að halda fyrirlestra, þeir eru 10% af þeir sem verða á hátíðum.
1: Já,
2: þannig að 10% af þeir sem verða, það eru bara 3.330 miðað til sölu.
0: Hvernig var þetta þá fyrir þig að bóka þessa listamenn? Þú varst með dálítið góðan svona sölupunkt bara
2: já, hefðu. Já, ég sem betur fer.
0: Sólmyrkvaðna.
2: Já, sem betur fer, þá hérna, slapp ég mikið við það. Ég bókaði mikið íslensku listamenninum sem eru að koma. En þessi erlendur sem eru að koma, ekki bara listamenninir, er tónlistamenninir, þetta er líka fyrirlesendur. Þetta er rosalega mikið fólk sem er bara langar að koma.
1: Já.
2: Sko, þegar 10% af tónlistarháttíð eru listamenn eða þáttengjöndur, þá eru þetta fólk sem eru að koma að þeim langar að koma.
1: Já.
2: Og ég held að fólk gerir skjálmina grein fyrir þeir sem hafa komið að Hellisand. Klukkan 5.30, þegar almyrkvinn er þessi stað, þá ertu bara með sólina bara klukkan 5.30 beint út á Breiðafirði og þú ert með Snæfisjökul á bakvið þig og þú ert með allan Breiðafirðin í kringum þig og eitt af það sem gerist í almyrku á sólu er að það er 360 gráðu sólsetur.
1: Já.
2: Þar að það er myrkunin í gangi ef þeir sem hafa sett sólsetur á Breiðafirði ímyndaður sólsetur sem er allan hringin í kringum þig og það sér þú, jú, á Látrabjargi það er aðeins erfur að komast þangað og hjá okkur, eða ekki hjá okkur og Hellisandi. Við endurum bara lítill partur af þeim hópi sem verður þannig.
0: En eins og af því að það er fullt af fólki búið að panta með það, eru þið að hérna, tryggja þessu fólki líka þá hvað, tjaldstæðispláss eða svoleiðis?
2: Ég heldur sé með 600 eða 700 glampingtjöld. Við erum með til 100 húsbíla. Svo erum við alls konar kampi.
0: Sem þið legið þá út til?
2: Já, það er allir sem eru að koma. Allir þeir sem eru búin að kaupa með hana eru búin að kaupa þessi gistingu sem er tilbúin til þeir að koma.
1: Vá.
2: Þannig að það er engin, sko við erum með, en núna það er einhver nokkur hundru miðar eftir fyrir Íslendinga, af því að við viljum fá Íslendinga líka. Þeir eru betri konur á barnum og svona, en hérna, en útlendingar sem eru að koma, þeir vilja líka sjá Íslendinga. En það er ekkert það sem er eftir núna, við erum með tjaldsvæði. Við erum bara með 5 stjörnum tjaldsvæði, með klósettum og sturtum og það er rútuferðir á Ólafsvík þar sem fólk getur farið í sund og sturtu og hitta þetta sko.
0: Hvenær byrjuðu þið að skipulega gera?
2: Í mars 2025.
0: Já. Þið klokkuðu þetta snemma?
2: Já, sko, við vorum klukkuð, sko. Því að það voru erlendir aðalega sem fundu okkur, sko. Þannig að við vorum bara, ég og Kori vorum bara send bara til að kíkja þetta upp á Hellisand og sjá hvort það er þetta hátíða.
1: Einmitt. Þetta er svolítið skemmtilegt sko, því maður hefur heyrt þetta svolítið oft að við Íslendingar, við vorum einhvern veginn bara átt okkur á þessu fyrir korteri að það yrði almyrkvið
0: í síðustu viku.
1: Já, og stjörnum sagður er búin að labba á milli og reyna
2: bara,
1: að leika.
2: Hann er búin að please. Það er plís að hlusta á mig.
1: Bara, sko ekki eins og niður bara eitthvað viðbrahaldara, hann er bara að fara bara vegagerðin og þessi staði sem sko var hefði haldið að væri með þetta á hreinu en við einhvern veginn bara algjörlega svo á ferðinu.
2: Svo er svo típist, ég vissi þetta alveg núna, þú veist, nú eru þrjár vikur í þetta. Þú veist, ég verð bara að flutta eitthvað kistu Emil á Rifi núna bara í næstu, eða bara í lok viku. Og núna er bara, hvernig er með þess að miða þess að hátíðna, hvernig byrjar hún? Bara, ég hef búin að mæta í svona 20 útastöldur, ég hef búin að, þú veist, en þið, please, ég hef ekki tíma til að svara eitthvað núna.
0: Takk fyrir að koma samt til okkar.
2: Já, bara, þú veist, ég bara, já, en þú veist, þetta er samt alveg, þú veist, ég held að Íslandingar, og ég, þú veist, ég hef svolítið sagt um fólkinu undarfæri, sko, ég, þeir sem hafa komið á Sigurd Solstis. Og hérna, og þessi, ég vann á Sigurd Solstis, ég kom, allir sem vinna að koma að þessi viðbyrði Íslendingar er fólk sem vann að Sigurd Solstis. Og allir sem hafa komið á Sigurd Solstis vita alveg að það var bara next level dæmi. Og þetta hérna, þessi viðbyrður, og hvort sem að verður skýjað eða rigning eða eitthvað, þessar 5 mínútur sem virkuð er, restin af miðbyrðin, hátíðin sjálf, þetta er bara Sigurd Solstis á sterum. Þetta verður aldrei gert aftur í Íslandi.
1: En sko, maður er heilt líka að þó að það verði sko skýjað þegar rigning að maður mun samt alveg finna fyrir því að það sé eitthvað að fara fyrir sólina og blokkana, sko.
2: Sko, öll dýrahljóð þagna, allir fuglar þagna, litir breytast. þú veist, rauð rós verður grá í höndunum skuggar breytast og eins og segir, sólsetri, það þarf að helvítið þungskíað svo sjáur ekki sólset, svo sjáur ekki sólun að setjast í sjónum og breyða fyrir sko. Og það þarf ekki einu svona að vera veist, fólk að það spyrir, enn það verður rigning okay, enn það verður ekki rigning veist, það ekki hægt að búa í Íslandi og ætlar alltaf, fyrst, hvað ég farið að þjóða til það sem ég sé tjaldi mitt við fókið og bara, ég horta að bara hérna svífa yfir herfastal, sko. Ég fer samt aftur að þjóða til.
1: Það bara upplifun, sko.
2: Já, ég held að fólk bara, þetta, ég held að FOMO-ið sem að fólk mun upplifa þegar að sé þetta, það sko, ég get mér ekkert sagt frá öllu fólkinni sem er að koma að sátti, fyrir utan alltaf bara alltaf listamennum og alltaf. Ég held að FOMO-ið sem fólk mun upplifa að horfa á þetta sem að fara, verði þeir mjög mikil.
1: Já, og ef fólk var eitthvað efast um að við værum ekki á Austurvelli þá
0: var þetta hérna. Þó nokkra flugvélar búin að fljúga hérna í okkur.
1: Já. Og sko talandi um sólin, hún búin að, hún komin aftur.
0: Já.
1: Hún núna skín í augun á okkur.
0: Já.
1: Blessu sé hún.
0: En þetta, þetta virkilega spennandi. Jón Bjarni Steinsson.
2: Má ég taka eitt plögg áriðum fyrir mig, áriðum fyrir.
1: Þú,
2: klipsbónda, við erum með sérstök verð fyrir Íslendingar. Ef þú ferðu að klipsbóndur.is og ert með íslenska kennitölu, ert bara býrð á Íslandi. Þá farði miðan á miklu betra verði heldur nútlingar.
1: Já, vel gert við náum ekki stoppa þig.
0: Já. En Jón Bjarni Steinsson, takk kærlega fyrir komuna.
2: Gangi yfir með þetta.
3: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Kletthálsi 2.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðu Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjálsvæðið Hólmavík.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
7: Það er á kannski 4 kíló um í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það er það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: allt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Hvar eruð þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
2: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eruð þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvandi að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
3: Hvar eruð þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
1: Sumargleðin á Rástfö.
4: Rástfö.
1: Þetta Rástfö.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, við vorum það að hlusta á The Cure og Close to Me, remix útgáfa, það var skemmtileg.
2: Já, það var svolítið skemmtileg.
1: Já.
2: Ég var heimin að þessu.
1: Já.
2: Sko, Steini, ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að fylgjast með almyrkvanum eða ætlarðu kannski bara ekki að fylgjast með honum?
1: Sko, jú, ég ætla að fylgjast með honum, en ég bara, ég rosalega, mér finnst, ég get ekki ákveðið mig, sko.
2: Já.
1: Hvort ég bara vera í Reykjavík eins og Stjörninsæfa segir að ég bý hér
2: Já.
1: Og vera ekkert að fara á flakkið en svo kemur náttúrulega Jón og segir þetta þá bara auðvitað þá langar með okkur svaka reif á Hellissandi
2: Já.
1: Eða tónleika en hérna
2: virkst það við Breiðafjörðin
1: Já.
2: Fylgjast með þessu
1: ég er
2: bara 360 gráða hérna
1: sólsetur þannig að það er að hljóma rosalegt en svo vissulega á höfuborgarsvæðinu, þá búum við líka við sjó þannig að er ekki eitthvað svipa á Faxaflóa?
2: Jú, svo er Faxaflóin hann er náttúrulega,
1: hann er flottur
2: og hann stendur alltaf fyrir sínu
1: Já.
2: Og eins og hérna, við vorum nú með, hann G. Pétur upplýsingafulltrúi á vegagerðarinnar hjá okkur um daginn og hann var að tala það að hérna, ef þú ert einhvers staðar út á landi og þar síðan að komast í bæin eða komast heim til, að þá þyrftur þú sko eiginlega helst að vera með birðir af mat í bílnuðinum, bara helst fyrir sólar
1: Já.
2: Ég verið að segja, þannig fæ ég nút í magann.
1: Já, ég líka. Ég bara alveg sammálaður.
2: Mér finnst þetta ekki spennandi.
1: Nei, að vera föst í þá mitt, einhvers konar bílateppu eða þá... En eins og mitt, þarna, þá getur maður líka farið bara, farið á einhvern svona viðburð og farið bara beint að djamma.
2: Já, svo er það. Já, og við erum bara fastur einhvers þar. Já. Ég bara taka alla vikuna undir þetta. Ég held að það sé svolítið máli að maður þarf að vera skipulegur, mætast nefna hvert sem maður ætlar, saman hvort það út á Látrabjarg eða hérna eða bara...
1: Nú komið að okkur Íslendingum að sýna fram á hvað við getum verið skipulegð. Við erum vissulega nú þegar orðin frekar sein í því, Já. En við höfum 2.5 viku til stefnu.
2: Já, og það þurfti... stjörnusævar til að benda yfirvöldum á og það væri að vera almyrkvi hér á landi.
1: En við erum að fara að fá til okkur góðan gest hérna, það er hann Jón Mýrdal, veitingamaður, eigandi Tívoli. Hann ætlar aðeins að segja okkur frá bara hvernig búið að ganga í sumar og hvernig þetta er svona hérna niður í bæ. Fyrst við erum nú á Austurvelli, þá verðum bara að tala við Jón Mýrdal.
2: Miðbæjar þema, því hljóðu eru eitt fyrir ekki bara til land.
1: Nei.

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur með lagið Ég kenni þér En við erum komið góðan gest hérna til okkar á Austurvelli. Við erum eitt sendir út frá Austurvelli í dag. Við erum komið með Jón Mýrdal, veitingamann.
1: Já, takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, bara Já. Takk fyrir að koma. Þetta er náttúrulega, það búið að vera rigning hjá þér í sumar, eða ekki? Þú ert rekur Tívoli?
1: Jú, við erum hérna... Hvað voru þetta marga vikur? 18 vikur rigningu, eitthvað svo leis.
0: Silka plus mínus.
2: Já, ertu skoðum að vera að telja þér?
1: Já, eða skoðum ekki að telja þér. Reyndar, heyrði einhverja kenningu einhvern, já það var hérna gaurin sem á hérna Valdísi. Hann var að tala þú veist það var að tala er Ísala minni á sömrin? Nei, þú veist það var vont veður. En þess að eftir nú 10 daga að rigningu, það kemur fólk bara. Það bara, það sumar, þú veist það bara, þú veist, því lengra sem vondaveðri því bara vennist því.
0: Já.
1: Fáum okkur bara samt ís.
0: Þannig að, en að því að þið eru með útisvæði, var fólk þá að koma til ykkar útisvæði þótt að veru
1: þáttarregning
0: og tíu daliðinni?
1: Nei, alls ekki. Hérna, og við erum bara nýbúin að opna það, sko.
0: Já.
1: Það svona, hérna, það bara rétt í prufukeyslu. Mm-hmm. En það ekkert síður pottur þar heldur hérna, sko. Það þetta bara upp við tóllhúsið.
0: Já.
1: Og hérna þar bara allt í boði, hægt að fá allan matseðlinn og hérna og bara bjór og brennivín og hvað sem maður vill.
0: Já.
2: Svona þetta helsta bara.
0: Já. Hvað, þetta opnaði í fyrra eða?
1: Sko, við opnaðum bara Tívoli bara, hvað það sé, 9 mánuði síðan.
0: Já.
1: Opnuðum einhvern tímann svona rétt fyrir jól.
0: Og þetta er sem þetta á móti bæjarins bestu í hérna húsinu sem stendur hvað, 1918 utan og...
1: Nei, 1919, þetta er 19. fyrir þá sem eru eldri, þá er þetta einskipasfélagshúsið sem að svona, þið náttúrulega þekki það. Eða það ekki?
0: Jú, við erum svo gamla.
1: Já, þið erum svo gamla. Já, ég meina, við erum bara rétt að byrja, sko.
0: Já.
1: Og hérna, höfum einhvern að leggja áherslu út í sæði, en það er næst, þeir eru svona gott við þér.
0: Já,
1: einmitt. Að nota það, en það bara hérna eru bara 3000 manns á Austurvelli.
0: Einmitt.
1: Eða einhvað.
0: Já.
2: Já, þú ert líka búin að telja.
1: Já, ég taldi ég taldi 2806.
0: Já.
1: Á henni kom, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að, jú, þetta bara æðislegt.
0: Já, en hefur það haft áhrif á ykkur að, hérna, af því þú ert náttúrulega, þú hefur rekið marga veitingastæði, varst meðal annars með Kastrúp á sínum tíma.
1: Já, Kastrúp, Messan, Húra, ég maður alls konar.
0: Já.
1: Ég hef sjálfum sér ekkert verið mikið í útisvæðum. Útisvæðu á Íslandi eru erfið. Þú veist, ég meina, ef það var rigning, þá var enginn hérna núna.
0: Já.
1: Þannig að, og Íslands sumir eru bara eins og þau öðru. Þau bara, maður getur eiginlega að treysta það sér vont við þér. En það var svo fyndið, það kom hérna sól í 1.5 tíma á fimmtudaginn. Þá var ég með að labba hérna, þá var bara konum 3000 manns hérna. Bara klukkan svona milli 6 og 8 kom gott við og það bara fylltist það. Við erum að þráum þetta.
0: Já.
2: En þetta er svona pínu eins og gildra, sko. Það þarf ekki nema að vera sól í sko nógu langa tíma fyrir fólk til að taka ákvörðun að fara.
1: Já.
2: Og svo er maður komin og svo er maður bara fastur.
1: Nákvæmlega.
2: Það er svona eiginlega, því að maður er búinn að taka ákvörðun að fara.
1: Já, já, og glemdir að setja það sólvörn og verða sólbrunnin og svona.
2: Já.
1: Það er svona, já, bara dáldi fyndi, sko, vegna þess að á föstudaginn var ég að rölda heim eftir bara svona klukkan 8 og það var svona dáldi eins og rölda heim klukkan 3 nótt vegna þess að fólk var mjög ábyrgandi grelna búið að sita síðan klukkan 11 að drekka bjór. Það voru svona dáldi stórir hópar af fólki svona vel búið að fá sér svona eins og 19 glösa af hvítinni.
0: En segur aðeins einmitt af því að hérna, hvernig er þessi veitingastaða, hvernig er umhverfið þar núna, einmitt, það er náttúrulega sumar núna, þá er mikið að ferðamönnum, það lítur þá að vera, hérna, mikið að gera hjá ykkur núna, en hvernig er þetta svona?
1: Þetta er náttúrulega bara svona upp og ofan, er náttúrulega, hérna, hún er staðar nokkar Tívoli, er náttúrulega bara nýr, þannig að hann er svona,

0: Það lesa taldi góða grein í gær eftir hann heitir Nilli og reykur veitingastæði bæði hennar rauða ljónið og svo hann með veitingastæði líka hérna, skal ég segja, á Tenerýf að því fólk ofta kvart yfir verði á Íslandi og hérna hann svona bara bendi á þú veist, ég veit að það ekki bara leiðilega einhverja peninga umræði en þar leggja menn svona alltaf sinnum tíu á hvert bjór Þannig að þú veist, bjórverðið einkaupsverðið sinnum tíu. Þannig að, en á Íslandi kvartað, þú veist, ef við myndum setja sömu álagningu á Íslandi og á Tenerýf, þá myndi bjór kosta 3900.
1: Já.
0: Já, og þannig þetta víða og meira svo á Norðurlandanum. Að, þú veist, við náttúrulega, ríki tekur bara stóran
1: skatt. Og hvaða gjöld þetta sem að ríki að taka? Sem
0: það svona... náttúrulega bara, þú veist, náttúrulega virðisaukar skattur og áfengisgjöld og þú veist, áfengisgjöldin hæst í heimi, heldur.
1: Geturðu komið með eitthvað svona dæmi hvað áfengisgjöldin eru?
0: Sko, mér minnir að af hverjum bjór, hérna, ég sá þetta hérna í gær, ég held að ríki sé að taka tæpan 300 kallar hverjum einasta bjór í áfengisgjöld. Á Tenerýf taka 22 krónur. Þannig að það myndi létta mjög mikið í þessum bransa sem að í þessum veitingabransa að hérna svo gjöld myndi lækka og þó að væri ekki nema bara til veitingastaða og bara við sáum við að nýi hérna forstisráðara Bretlands var að lækka vaskin af bjóri í Englandi því það bara grunna hef bara, við verðum að halda börum á lífi að því barir eða sem þess pöppar í Englandi eru að hrynja hann sagði að þetta bara hluti á okkar hef Já. Við lækum bara skattina
1: þeirra menningu
0: þetta bara okkar menning
2: en eru það aðalega áfengisgjöldin sem eru svona sligandi fyrir það að því að svo eru líka, þú ert að reka staðinir í bæ og leigan kosta sitt þú ert með opið kvöldi og helgar og þá eru náttúrulega bara ákveðin texta því að við borgum fólki herri laun fyrir það að vera að vinna á þessum vöktum að því að þannig að það var til að margt sem spilar saman.
0: Já, þú veist, þegar ég byrjaði í þessum bransa fyrir, það fara að vera komið 20 ár, þá var svona leigan helsta vesinni. Þá var leiguverð orðið svona, bara það sem að slegaði mann mest. Í dag eru náttúrulega bara áfengisgjöld og gjöld á hérna, áfengi og náttúrulega launakostnaðin hefur rokið þau.
1: Já.
0: Því við náttúrulega erum, þú veist, það borga allir sem hvað texta, svo kemur álóðana texta segja og við erum borga 45% álag á dagvinnulaun þó að töluveru partur af okkar starfsfólki raunum við vinna aldrei dagvinnu heldur vinni bara á kvöldin skólafólk og annað það 45% herri laun heldur en dagvinnu fólki okkar þannig en á Norðurlöndunum það mótil öðruvís
2: Já. En sko, nú myndi kannski einhverju spyrja, þú veist, ef þetta að því maður hefur oft heyrt þetta, það sé erfitt rekstra umhverfi, það svo margt sem að kostar við að reka veitingastað, sko, hvers vegna þá að vera af þessu, eins og þú ert búin að reka marga veitingastaði, sko,
0: Já, þetta bara einhvers konar passion, sko.
2: Já.
0: Og ég elska að reka veitingastaði og elska að þjóna og þeirra gengur vel, en ég hef aldrei orðið ríkur að þessu, það er erfitt. Ég ekki viss að séu margir veitingamenn svona í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu sem eru að græða sérstaklega mikið. Ég var í einhverjum öðrum bransa, ég vil ekki græða peninga. Þannig sér. En aftur á móti náttúrulega veitir þessi bransi, ég man ekki hvað nýjastu tölu. Það er ansi mikið, þú veist, veitingabransin og þjónustu bransin skaffar rosa mikið fólki vinnu og hann veltir rosa miklu. Menn varu ánægði með kannski að fá út úr bransanum 5% þannig að þið sjáðu 95% af því sem kemur hérna inn í kassan þetta bara bent tilbaka þannig að það má ekki mikið klika bara fristikista eða eitthvað þannig að við þurfum að laga þetta og ég veit ekki hvernig nákvæmlega rétt að leiðin en ég útskýr alltaf fyrir þú veist að kemur mikið ameriskum ferðamönnutímum og ég bara bendið með svona á bjórglas þeir fara svona að segja bjórnandi aldrei dýr en þú veist okkar hann við finnst hann kannski ekki sérstaklega dýr en það segi ríki tekur hérna og svo bara bendi á glasi það bara 60% það bara tollur
1: er
0: skattur
1: Einmitt,
0: þannig að þá fattar fólk bara já ok þú ert ekki að oka þetta ekki þú veist hérna er ekki þannig
1: já
0: en aftur á móti ferðamenn eru mjög ánægði með Ísland varandi sko gæði og mat og góð og þjónustu.
1: Já.
0: Við erum mjög framalega

0: en það mætti alveg hjálpa þessum bransa þetta náttúrulega bara að fara út að borða fyrir ef við tölum bara ferðamenn þetta náttúrulega bara eitthvað sem fólk þarf að gera hverju degi og við þrýfumst ekkert á því að hérna, þú veist, það ekkert margir sem að nenna standi í þessu og tapa peningum mánuð eftir mánuð eftir mánuð það ekki hægt
1: Nei.
0: Mér þannig svo sem ég gera neikvæður, það gaman nú gott við og ræðið þær en það mætti alveg fara að skoða að því þetta hluti af gjaldeyris aflandi tekjum
1: Mér svo áhugavert sko mitt að þú talar þetta svo allavega hérna í Reykjavík sko mjög mikil svona tveir fyrir einn menning
0: Já.
1: Myndi ég segja
0: já.
1: Kannast þú við þetta Hólmfríður?
2: Já, maður við sé
1: Já.
2: Á öppunum
0: Já, já
1: Sko, ég bara, einmitt, meðan við það sem þú vorst að segja ég bara hvernig geta veitingastæðir þá bóðið upp á þetta tveir fyrir einn og ná
0: Já, sko veitingastæðir geta ekki bóðið tveir fyrir einn en í raunum veru er þetta bara hvernig hefði sem myndaðist ég var með fyrsta barnum minn Bravo þegar sem sagt Grapevine byrjaði með appi ári sig sem var svona fyrsta svona appið og sagði og þá kostaði þetta var raunum ekki bölvun bjórinn kostaði held ég 500 kall og ef þú varst ekki með þá varstu bara ekki að fá fólki að því að allir voru að skoða appið
1: Einmitt
0: Þetta fín uppfylling á fólki og við reynum þú veist við neyðumst þess að vera með en við reynum að nota þetta á þeim dögum sem minna að gera sumin festast í þessu Og það ekkert gott,
1: Nei.
0: En það þó skárra að fá veltu. Því launakostnaðurinn alltaf svipað þannig séð. Mm-hmm. Það alltaf með eitthvað svona grunnkostnað í þessum bransa sem að verður að dekka. Það kannski betra að fá hann tveir fyrir einn heldur en ekki.
1: Myndi að hjálpa að byrja með þjórfjarsmenningu hér eins og í Bandaríkjunum?
0: Nei, ég held ekki. Alls ekki, eða þú veist, það bara...
1: Stefnir flók. Það?
0: Já, það flóki og skrítið, ég sko fór til New York í fyrra og ég borðaði einhverjum mathöll sem að bara, fólki rétti með diskin bara yfir einhverjum counter og svo ætlaði að fara rukka þjóðfið og ég bara svo að, fyrir hvað ég að borga það?
1: Já.
0: Að borga fyrir hvað? Þú settir diskin yfir borðið, þannig að þetta óþægilegt. Og hérna, Amerikanar, ég spjalla mjög oft mikið við mína kunna. Þeir allir mjög ánægður að þetta sé bara upp á borðinu. Svona er þetta. Þetta kostar þetta. Ekkert meira. Jú, ég meina, allar tekjur varir góðar, en ég heldur við ætlum bara að reyna að létta aðeins álögunum á að það betra að fá hérna einhverja tekjur heldur en að við séum að fara hausinn bara fram og tilbaka. Ég meina, það fullt af fólki sem missi vinnu við hvert veitingastað sem að leggur upp laupana. Það er alveg blikur og lofti, þú veist, menn eru ánægði núna, það eru frábæri dagar þú veist, gott veður og eitthvað en svo kemur bara haust og slita og þá verður enginn hérna
2: Nei. Ha? Maður verður samt að sko hrósaði fyrir það að það, hérna, það þarf einhvern hugan til að opna veitingastað á móti vinsælasta veitingastað bæjarins
0: Já, þetta helst alveg hendur, þetta er næs sko Tífóli er sko geggjaðastað og hérna Ég og Stefán Mælstöð, hérna erum saman með hann. Stefán stofnaði snaps á sinni tíma, hann þetta svona bístró og verðin okkur eru geggjur. Við erum rosalega hagstæð, það er rúllur í að fólki. En við ákvæmum að taka þann pólinn í hæðina, þessu sinni, að vera bara með, til dæmis, húsvín á 6200 krónur, sem er mjög gott verð. Við höfum ákvæmum að fara ekki einhver svona high-end fínir í, Að því venjulega, þú veist, eins og ferðamennir sem komið til okkar sem eru amerikanar, þeir vilja bara fá klúbbsamlöku og hamborgara. Þú veist, það ekki allir að fara inn á dill eða eitthvað svona sjúrétta eitthvað. En við þurfum fjöldan af fólki. Við erum meira að spá í 150 sæti.
1: Já, að fylla.
0: Já, að fylla og líf og fjör.
1: Sko, já, ég held að við getum spjalla við Jón Mýrdal bara í marga klukkutíma en við þurfum að halda áfram, fara í smá auglýsingar. Jón Mýrdal, takk kærlega fyrir spjallið.
0: Já, takk kærlega fyrir mig.
1: Já.
0: Og þetta var mjög ánægilegt og ég fekk hann að góðan óafengan Peróni, geggja þér.
1: Rándýr.
0: Rándýr. Það engin áfengiskjóta, hann kortaði samt 900, sko. Nei, þetta jók.
1: Jón Mýrdal, takk kærlega fyrir komuna.
0: Já, takk sem leis.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
4: Í krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers er ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
4: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
5: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaðu þessa merkilegu ferð.
8: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum og það. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum komsomól sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
9: Mikillir tvei, nei.
10: Já. Nei.
11: Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag, þetta fyrir. Rástu.
12: Rástu. Fyrst og fremst.
13: Við erum Rástu.

0: Já, við höldum áfram á hljóðvegi eitt en það fer nú að styttast í annan endan. Það eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag.
1: Og það eiginlega ótrúlegt sko að það alltaf að tala að jinxa.
0: Já.
1: Og ég einhvern veginn bjóst við að fara út með einhvern rándýran útsendingabúnað. Það myndi jinxa verin og það myndi byrja að rigna.
0: Já, einmitt.
1: En sólinn er haldið.
0: Já.
1: Þannig við einhvern kannski bara
0: að þurft.
1: Koma framfæri hérna bara þökkum til viðguðana.
0: Já.
1: Ég veit ekki hver nákvæmlega sá þetta.
0: Nei, sólarinnar til bara jarðarinnar. Bara yfir höfuð að leifa okkur að upplifa þennan dag hér í sólinni á Austurvelli. Þetta var alveg plan bara frá því að við byrjuðum hljóðum við eitt núna í sumar, það var bara og svo ef það sól í Reykjavík þá verðum við í beinni frá Austurvelli.
1: Og það tókst.
0: Það tókst.
1: Og við erum búin að, sko, ég veit ekki, hérna, við erum ennþá með þessa plöntur hérna fyrir framan okkur sem við erum búin að vera svona narta í.
0: Já, hann Sverrir Gauti Svavarsson, hann sem þetta var hjá okkur hérna fyrir í dag og var að benda okkur á svona plöntur sem maður kannski veit ekki endilega að eru ætar. En eru bara hérna, allstæður kringum okkur, hann var einmitt að benda okkur á og bara beðin hérna á Austurvelli, eru bara fulla plöntur sem við megum borða.
1: Já.
0: En var samt ekkert kannski að hvetja okkur til þess að borða þær, af því að náttúrulega garðyrkju fólk Reykjavíkurborgar er búið að standa í ströngu við að gera beðin mjög fín. En bara gaman að vita,
1: Já,
0: en það verður sjónkur.
1: Og við erum hérna með gleymiri í potti
0: Já.
1: Á borðin okkar.
0: Einmitt.
1: Ég fann nú ekki eitthvað mikið bragð af henni.
0: Sko, ef ég er að pæla eitthvað svona, ef ég myndi fá mig bara ógæslega mikið af henni.
1: Já. Hvernig er þetta?
0: Nei, ekki mikið bragð.
1: Nei, einmitt. Og við erum sko búin að fá viðmælandinu. Nú ætli ég ekki að nafngreina og þeir eru líka búin að aðeins vera nart í þetta. Sko.
0: Já.
1: Þannig þetta ekki bara við.
0: Nei.
1: En hérna, svo erum við líka búin að spila sólmyrkvann.
0: Já, heldur betur. Sólmyrkva party.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að ég myndi þola það af því að, hérna, af því að ég ekkit það mikil party skvísa, sko.
1: Já.
0: En mér fannst hljóma vel, sko, að vera bara einhver væri búin að tjálta fyrir mig.
1: Ertu ekki party, varst ekki rap hljómsveit?
0: Jú.
1: Já, ok. Nei, já.
0: Jú. Og var, ég var einu sinni meiri partískvísa en þær voru alltaf samt að gera grína mér hvað ég vildi alltaf fara snemma svo að sko
1: En við förum kannski bara kveðja
0: Já, það bara búið að vera yndislegt að vera hérna í góða veðrinu verðum aftur með ykkur á morgun hver veit hvar við verðum þá
1: Já
0: Líklega stíl hljóðstofunni
1: Já, mjög líklega upp í efstaleiti Við skulum bara segja, hérna, komum bara hreint fram með það En já, við kannski bara heyrumst á morgun Hress og kát Og þökkum fyrir samfylgdina í dag
0: Já, takk fyrir okkur Heyrumst á morgun
2: Við ferðumst eftir hljóðvegi eitt í sumar Á Rás 2

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.
2: Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi öryggismál, nágranna versla, tökum höndun saman til að skapa öruggt og ánægilegt umhverfi, veri velkomin Reykjavíkur borg. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér. Halldór Ólafsson, Úr og Skartgripir, Glerártorgi og Vélfang. Beðarhinsun, garðlist. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Hollustu hlaðborð í hádeginu, Landnámssetri Borganesi. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is.
3: David Byrne, Jelborg á miðvikudag, með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalega.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Slökkviliðsmenn í Frakklandi standa frammi fyrir fordæmalausum gróðureldum að sögn innanríkisráðherra landsins. Spáð 40 stiga hita í Frakklandi á morgun. Ríflega 400 manns greiddu atkvæði utan kjörfundar framhald viðræðna við ESB á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu. Manni var bjargað úr lífsháska eftir að hann brotlenti svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag. Og lögregla við öllu búin fyrir verslunarmannahelgina. Miðasala á þjóðhátíð tekin að glæðast en á Akureyri búist við með fjölda. Nokkur tíma gæti tekið að ráða að fullu niðurlögum gróðurelda í Frakklandi. Innanríkisráðherra landsins segir að slökkviliðsmenn standi frammi fyrir fordæmalausu ástandi. En ein hitabylgjan skellur á suður Evrópu síðar í vikunni, Emmanuel Macron Frakklands forseti boðaði til neyðarfundar í morgun vegna skógareldana sem geisa nærri Bordeaux. Örlítill raki og rigning var í nótt og samkvæmt yfirvöldum hélst eldurinn nokkuð stöðugur. Á morgun hlýnari veðri og víðaði spáð yfir 40 stiga hita. Innanríkisráðherra landsins segir að þegar hafi 40.000 hektarar brunnið í eldunum.
1: En Gironde actuellement, on a un feu inédit. Bon, c'est un feu qui touche une forêt du sud-ouest, un feu qu'on appelle le
0: Eldarnir í Gironde eru fordæmalausir, segir Laurent Nunier, þeir séu drifnir áfram af veðri en ekki síður af samsetningu skógarins. Því sé erfitt að koma böndum á eldinn. Rúmlega 400 hafi í dag greitt atkvæði atkvæði utan kjörfundar hvort hefja í aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir aðsóknina mikla.
2: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst í morgun. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aðsóknina góða. Mun fleiri hafi greitt atkvæði en búist var við á fyrsta degi. 266 hafa greitt atkvæði hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu í dag. Það eru rúmlega 5 sinnum fleiri saman borið við fyrsta dag utan kjörfundar atkvæðagreiðslu sveitarstjórnarkostningana í vor.
3: Á fyrsta degi fyrir sveitarstjórnarkostningarnar sem voru í vor, þá voru 52 sem kusu hjá okkur hér í Hlíðarsmára. Þannig að menn hafa áhuga á þessum kostningum og við erum opið núna í 5 vikur fyrir kjördag, venjulega þetta 4 vikum fyrir kjördag, þannig að það má segja kostningi sem meiri.
2: Þjóðaratkvæðagreiðslan er haldin á heldur óhefðbundnum tíma. Sigríður telur að mögulegt sé að Íslendingar búsettir erlendis sem í sumarfríi hér nýti tækifærið og kjósi. Hjá öllum sýslumannsembættum og sendiráðum hafa samanlagt 408 skýrað sínu atkvæði í kjörkassan. Sigríður segir að mögulega séu þessar móttökur fyrirboði það sem koma skal.
3: Við tókum á móti rúmlega 22.000 manns hérna í vor, það var sveitarstjórnarkosningar. Síðan voru forsetakosningar 24 og þá komu rúmlega 28.000 manns til okkar og í alþingiskosningunum sem voru líka 24, þá komu rúmlega 26.000 manns. Þannig að það er spurning hvort það verði nálægt forsetakosningunum eða sveitarstjórnarkosningunum, þetta er spennandi.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Áhættum að ríkislögreglustjóra til endurskoðunar í ljósi árásarinnar á hinsegin dögum í Berlín helgina. Formaður hinsegin daga á Íslandi segir skipuleggjendur í góðu samtali við lögreglu.
4: Einn lést og 16 særðust í árásinni á hinsegin daga í Berlín á laugardaginn. Hinsegin dagar á Íslandi eru 4. til 9. ágúst og gleðigangan verður 8. ágúst. Í skriflegu svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurt fréttastofu segir að áhættumat sé til endurskoðunar í samráði við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Ekki liggi fyrir hvort breytingar verði gerðar á því. Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga segir árásuna hræðilegt hryðjuverk og segir stjórnendur hátíðarinnar á Íslandi hafa sent samúðarkveðjur til Þýskalands. Hún skilji að árásin geti vakið óhug hjá fólki í aðdraganda hátíðarinnar hér á landi en segir að vel verði gætt að öryggi líkt og árin á undan.
5: Varðandi öryggismál, þá erum við og höfum verið senast ár í mjög góðu samtali við lögregluna og það verður engin breyting á því.
4: Þetta sé því miður ekki fyrsta sinn sem hryðjuverka árás sem þessi beinist að hinsegin fólki og nefnir hún sem dæmi árás og skemmtistaði í Orlando í Bandaríkjunum árið 2016 og árás og hinsegin daga í Oslo í Noregi árið 2022. Skipuleggjendur láti það þó ekki stoppa sig.
5: Við mætum álaugardaginn og göngum gleðugönguna og berum höfuð hátt og slagur hinsegin daga í árið saminum stundur ebbunum og það munum við svo sannarlega að gera.
0: Sagði Helga Haraldsdóttir, Iðun Andrésdóttir tók saman. Fyrirla landhelgiskeslunar og björgunarsveitir voru kallaður út vegna svifvængs flugumanns sem hafði leggst á og brotlent sunna við Mýrdalsjökul í dag. 23 hópar frá landhelgisgæslu og björgunarsveitum komu að björgunaraðgerðum. Það var 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann brotlenti í djúpu gili eftir flug á svifvæng eða svokallum paraglæter ásamt hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lenti eftir flugið varð fólk vart við að einn vantaði. Aðstæðu til björgunar voru erfiðar, segir Margrét Gunnarsdóttir hjá Landsbjörg.
6: Þetta þröngt og djúpt gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífa hann svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá Landsbjörg og mættur á svæðið var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á hann hátt.
0: Sagði Margrét Gunnarsdóttir, staðgengil upplýsingafulltrú og slysavarnafélagsins Landsbjörgar. Stjórnvöld í Afrikuríkinni Tjad hyggjast segja sig úr alþjóða sakamáladómstólnum. Með úrsögninni bætist Tjad í hóp 3 annara Afrikuríka sem hafa sagt dómstólin ósangjarnan.
4: Stjórnvöld í Tjad segja ákvörðinina byggða á ítarlegri úttekt á starfsemi dómstólsins. Árangur hans hafi verið takmarkaður og starfsemin að miklu leiti beinst að Afrikuríkjum. Af 13 rannsóknum sem dómstólinn hefur hafið tengjast 9 þeirra Afrikuríkjum, segir í tilkynningu stjórnvalda. Þá séu 7 einstaklingar í haldi dómstólsins og 6 þeirra vegna mála sem tengjast Afriku. Með úrsögninni bætist Tjad í hóp 3 annara Afrikuríkja, Burkina Faso, Mali og Níger sem tilkynnt hafa úrsög sína. Herforingastjórnirnar í ríkjunum hafa sagt dómstólin verkfæri notað til nýlendukúunar. Yfirvöld í Venezuela hafa einnig sagt sig úr dómstólnum. Þau saka hann hlutdrægni en hann rannsakar meintaglæpi gegn mannkynni sem framdir voru undir stjórn Nicolás Maduro. Bandarísk stjórnvöld hvöttu Tjad til að endurskoða aðild sína að alþjóða sakamáladómstólnum. Bandaríkin eru ekki meðal aðildaríkja en ríkisstjórn Donald Trump hefur ítrekað lýst yfir andstöðu sinni gagnvart dómstólnum. Þá hefur Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna sakað hann að heyja stríð gegn bandaríkjunum. Í fyrri yfirlýsingu utanríkisráðuneytis Tjad var ákvörunin tengd beiðni bandaríkjanna. Abdoulaye Sabré Fadul, utanríkisráðherra Tjad, hafnar því hins vegar að ákvörunin hafi verið tekin að beiðni bandaríkjamanna.
0: Mist Grönvold tók saman. Straumur fólks liggur bæði norður yfir heiðar og til Vestmannaeyja verslunarmannahelgina að máli skipuleggenda að dæma. Lögreglan á Akureyri er við öllu búin.
7: Á fjölskyldu hátíðina eina með öllu á Akureyri er reiknað með metfjölda gesta verslunarmannahelgina. Miðasala á stórtónleika á laugardagskvöld ganga vonum framar að sögn skipuleggenda.
8: Svo bara miðasala, hún bara keyrist bara hærra og hærra og við erum að sjá tölur, betri tölur heldur en í fyrra. Það er alveg, já, þúsundir með það og ætlum við förum ekki í tuginu, við erum að vonast eftir því og á góðri leið með það.
7: Segir Halldór Kristinn Harðarsson, einn af skipuleggjendum einnar með öllu á Akureyri, sem hefur 2-falda gæslun hjá sér miðað við fyrri ár. Akureyrabær hefur verið virkur á samfélagsmiðlum og undanförnu með alls kyns forvarnarauglýsingar fyrir komandi helgi. Formaður bæjarráðs segir mikilvægt að vera við öllu búin.
8: Já sko, við höfum bara fundið það svolítið í umræðinni og heyrið það útendan okkur að það sé búist við miklum straumur og svona straumurinn sé hinga norður helgina sem bara frábært. En þegar að koma margir saman þá náttúrulega geta fyllt í alls konar vandamál og við höfum svona verið að kannski innbráði við foreldra að svona hafa svolítið augun á boltanum um hvað krakkarnir þeirra að gera með hverjum og svoleiðis og bara þetta. Sé ekki að koma hérna norður í leyfisleysi krakkar undir 18 að hérna, þetta sé ekki kannski staðið fyrir það, þetta fjölskyldu hátíð.
7: Segir Óðinn Svan Óðinsson. Hjalti Axelsson, aðstoða varstjóri hjá lögreglun á Norðurlandi Eistra, segir að lögreglan sé vel mönnuð fyrir komandi helgi og að mannskapur sé 4-faldur á við venjulega helgi. Þá má einni búast við fjölda gesta til Vestmannaeyja. Sala á miðum og þjóðhátíð hefur verið dræmar en undanfarin ár. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðhátíðanefndar, sagði í samtali við fréttastofu að miðasala væri að taka við sér og veðurspáin væri frábær. Hann ætti erfitt með að gera sér grein fyrir fjölda gesta sem ætluðu að leggja leið sína til Eyja helgina. Þjóðhátíð hefur verið áberandi í auglýsingum á liðnum vikum og í dag sást auglýsingum afslátt af helgarpassa í dalinn ef pantaði með afsláttarkóða. Aðspurðu sagði Jónas að það væri bara til að minna á sig og fá miðasöluna til að taka kipp.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman og þá að veðrinu veður horfur á landinu, norðlægða breytilega 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurft, en lítilsháttar væta norðaustan og austan til í kvöld, heldur hægar á morgun, skýjað og dálítil til vætaður hverju, en bjart með köflum og stöku síðdegiskúrir landið vestanvert, með líkum á helli dembum, hiti 6-17 stig, mildast á suðvestur og vesturlandi. Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt er að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar út hringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvenju slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur- og Suðaustur-Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur-Asía og þá sérstaklega Kambódía og Mjanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé af fólki allan heim ýmist sjálfviljugt eða nauðugt auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðir glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 milljarða bandaríkjadala út úr brotaþólum í fyrra sem að minnstakostið þrisvarsinu meira en 2023. Verst bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annar staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þær voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og orðnar 1745 þar sem afer þessu ári. Þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
9: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem af árið núna 2026 þá er þetta komið upp í 427.000.000.
0: Á hálfu ári.
9: En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru sko 45, 24, 182, 2025 En þau eru 91 það sem afir árið 2006, þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega, þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli árina 2025 og 2006 eftir að þeim hafið fjölgað gríðarlega á milli 2004 og 2005. Þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona gríðarlega.
0: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipu hér og annar staðar.
9: Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það er verið að nota símanúmer fólks og svo leis, senda SMS og ringja. Og svo er það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá eru það ástarsvikin, fjárfestingasvikin og fölsk fyrirmæli, þar sem að eru mestu fjármuninir sem tapast á.
0: En hvernig bera glæpamennir sig að við hinn ólíku brot?
9: Þetta svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsvik sem hefur verið töluvert fjallað Og þar verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannalega, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum. Og það mjög oft verið að tala rafmyndir í þeim tilvikum. Og svo í fölskum fyrirmælum, það var þar sko fyrirtæki. Þá er kannski búið að brjótast inn á tölvupóstaðgangi á einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt. Þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannana frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá. Og hefðu þetta fór peningana.
0: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfeldari starfsemi, stórra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega sagt.
9: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, Við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þannig fólk sem að verða fyrir broti. Það ekki verið að plata það, það verið að svíkja og það verið að brjóta á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot að því staðan í dag er svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna. Teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk er að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin er að auka umfang og gæði, það er allt að gera straðar og það er allt orðið ódýrar og sveikin verða trúverðugri. Þannig að það er ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverri þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulegu brotasamtök. Það er eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi. Það er að brotamaður í dag, hann þarf ekkit að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma öll brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn að þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi og netsvík eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta er jafnvel þannig að brotahópun eru svo að selja hvor öðrum sína þjónustu.
0: Og þetta er oft stór skipulegu glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
9: Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegu brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta er bara iðnaður, það er verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi í jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegu brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu, þetta er allt saman leiðið fyrir skipulegu brotasamtök til þess að ná sér í fjármunni.
0: Hvernig er það hér, er þessi brot sem er verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir, er þetta allt að utan?
9: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara hér, en mestmægnis er þetta að utan.
0: Og það er ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til að stemma stigu við þessu?
9: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum. Það er alveg klárlega eitthvað sem er hægt að gera.
0: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað er hægt að gera þar?
9: Það er bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða. Bankarnir eru í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo er það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Frænka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
0: En það er ekkert á tæknistíin, það er ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sikta út svona fyrirbæri.
9: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringiver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það er hægt og við erum ekki að gera það.
0: Myndirðu vilja sjá breytingu þar á?
9: Að sjálfsögðu.
0: Er það mögulegt?
9: Það er mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
0: Og í hvers verka hringar að sjá til þess að þetta gerist?
9: Það er þau reglan nokkri ræðalega sem þurft að koma að því.
0: Og heldur þú að þurfa að breyta lögum?
9: Ég er ekki viss það. Ég er ekki viss það að þess þurfi.
0: Sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta má á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar ru.is. Veriði sæl.

0: fjölbreytt skemmtun allar helgar.
1: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Leila svo, er þú smerkir?
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Ég komið þess aðla blessu og velkomin í eldhúsið, eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þessa vikuna ætlum að vera svolítið mikið íslensk, við kostum ekki mikið við því. Við ætlum að leika okkur með íslenska sumarsöngva, svona framan af, lög sem að heyrast oft á sumrin og það vill svo skemmtilega til að það er sumar akkurat núna sama hvað hver segir og hver kvartar við veðrinu þá er almanakið að segja okkur það að það sé sumar og það sem við ætlum að gera við ætlum að leika lög sem inn á sumarið og við ætlum að láta okkur líða vel fyrst og fremst þurfum við að láta okkur líða vel á sumarinn og stjórnin hefur oft hjálpað okkur með það

Þetta var einhvern tíma valið hér í eldhúsverkunum af eldhúsráðinu besta íslenska sumarlagið. Þetta bræðra bandalagið og sólar samba. Tók þátt í söngvakeppninni hér á rúf fyrir margt löngu. Vann ekki en lagið lifði og lifir ennjafnir. Halló! Komum öll á fætur, sagði maður og nokkur léttur. Eitt allra þekktasta íslenska sumarlagið að sjálfsögðu sumargleðin. Og hvað gera þeir? Þorgeir allavega, hann fór í fríið.

Þetta er hann Ásgeir Trausti og frábært lag heitir Sumar gestur. En eins og ég sagði, almanakið, það segir okkur að sé sumar og væntanlega einhverjir sem ætla að fara í útilegu. Bara upp á grín, þetta eru þú og ég.

Það er rétt, Pálmi minn, það komið sumar og það langt síðan en við sættum okkur alveg við að syngja með. Pálmi sagði mér það eitthvað tíma að ástæðan fyrir því að röddinans svona hrjúf í þessu lagi einfallega sú að hann hafi verið að syngja og leika á Akranesi kvöldið áður að mestu klárað röddina og þetta var það eina sem eftir var þannig að hann þurfti eiginlega svona öskra sig hásan í gegnum þetta ágæta lag þessna hljóman og svona pínu öðruvísi, þetta ekki sami mjúki pálmi og við þekkjum en þetta fjörugu pálmi, við ætla ekki að kvarti við því næst ætlum við að skella okkur upp í rútu og hér lag sem að hóf ekki sitt líf sem rútubílasöngur En komið þangað núna. Þetta hljómsveitin Ný Dönsk og lagið fram á nótt.

0: ætti engum að leiðast. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Það var ljóð

Þetta er Bjartmar Guðlaugsson og Berg Risarnir, lagið heitir Negrið. Hér að endingu ætlum við að skella okkur í pínulítið sumarteiti, það sumar, var ekki búin að segja ykkur það, almanaki, þið munið. Þannig að sumarteiti, takk fyrir túkall, þetta hljómsveitin Spilagaldrar. Takk fyrir í dag, við erum ofsalega sæl, meira íslenskt sumar á morgun, við með.

0: Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægilegt umhverfi. Verið velkomin Reykjavíkur borg. Komdu norður um verslunmanna helgina, Akureyri tekur vel á móti þér. Halldór Ólafsson, Úr og Skartgripir, Glerártorgi og Vélfang. Beðarhinsun, garðlist. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetri Borganesi. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels og Svefn og Heilsu. Kíktu í rúfstjörnur.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
4: Þetta er Rás 2.
5: Slökkviliðsmenn í Frakklandi standa frammi fyrir fordæmalausu ástandi vegna skógarelda. Það gæti tekið margar vikur eða jafnvel mánuði að slökkva það á fullu. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundarum aðildarviðræður við ESB hófst í dag. Þó nokkuð margir hafa þegar greitt atkvæði. Mynt frá valdatíma Ólafs Kyrra, Noregs konungs, taflmenn og kampar eru á meðal muna sem fundist hafa við fornleifa uppgröft á Skagaströnd. Og það var líf og fjör í Nauthólsvík í blíðunni í dag. Borgarbúa nýttu daginn í siglingar, sólbað og boltaleiki af ýmsum toga.

0: Komið sæl. Það gæti tekið margar vikur eða jafnvel mánuði að ráða að fullu niðurlögum gróðurelda í Frakklandi. Innanríkisráðherra landsins segir slökkulismenn standa frammi fyrir fordæmalausu ástandi. En önnur hitabylgja skellur á Suður-Evrópu í þessari viku.
1: Mikil eyðilegging blasir við íbúum í suðvestur Frakklandi vegna skógareldana sem þar geisa. Svona var umhors í Biskaross í landsýslu suður af Bordeaux í morgun. Þó að slökkvilið hafi náð stjórn á eldunum í gær loga þeir enn. 198 byggingar og 3600 hektarar urðu eldunum að bráð. Emmanuel Macron Frakklandsforseti boðaði til neyðarfundar í morgun vegna skógarelda sem geisa nærri Bordeaux í Gironde-sýslu. Örlítill raki og rigning var í nótt og samkvæmt yfirvöldum hélst eldurinn nokkuð stöðugur en búist við enn einni hitabylgjunni í vikunni og gæti hiti víða farið í 40 stig á morgun. Innanríkisráðherra landsins sagði að 40.000 hektarar hafi brunnið í eldunum núna með að við 20.000 hektarar á sama svæði fyrir fjórum árum.
2: Ástandi í Gironde á sér engin fordæmi. Eldurinn geisar í skógi til suðvesturs, svo kallaður iðueldur. Hann lifir sjálfstæði lífi, hann knúinn af bæði veðrinu og samsetningu skóganna sem gerir hann ófyrirsjáanlegan. Hann sjálfstæður, sjálfbær og dreifist í allar áttir. Því augljóslega mjög erfitt að ná tökum á þessum eldi.
1: Eldarnir hafa breiðst hratt út og eru 15 kílómetra frá útjaðri Bordeaux. Aðstæður til slökkvistarfa eru mjög erfiðar.
2: Hér stöndum við frammi fyrir eldi sem við slökktum í morgun. Hér þessi sviðna jörð sem við köllum eldtolna. Með öðrum orðum það svæði sem við slökkvilismenn treystum. Það slokknar eldurinn, nema hvað, hér móri í jörðinni sem eldurinn grefur sig niður í og breiðist mun lengra út.
1: Slökkvilismenn neyða stundum til að fella tré til að hefta útbreiðslu eldsins. Allir leggjast á eitt til að berjast við eldana.
2: Við fáum aðstöðu bænda, forvarnasamtaka gegn gróðureldum og enn fleirum sem veita að ganga sínum vatnsbólum og dælum til að kæða alla litla elda sem kunna að kvikna. Það ómetanlegur stuðningur.
0: Skógareldarnir hafa geisað í Frakklandi á Spáni og Ítalíu síðan í byrjun mánaðar. Nærri Madrid, höfuðborg Spánar, hafa slökkviliðsmenn barist við elda sem yfirvöld segja að séu þeir vestu í héraðinu í manna minnum. Nýr eldur hefur svo breiðst út í Valencia héraði við austurströnd landsins. Fleiri en 400 manns hafa þurft að flýja elda sem brenna í Púlja í suðurhluta Ítalíu. Einnig geisa eldar í útjaðri Rómar og á Sikiley. Og vísindamenn hjá Umhverfisstofnun Ítalíu segja að rúmlega helmingur gróðurelda kvikni af mannavöldum. En förum til Frakklands þar sem ástandið sennilega verst. Þar geisa einir mestu eldar frá seinna stríði í Gironde, nærri borginni Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Þar hefur svæði fjórum sinnum stærra en París brunnið á innan við fjórum dögum í algjörlega stjórnlausum gróðureldum. Forsætisráðherra Spánar segir neyðarástand ríkja í loftslagsmálum.
2: Loftslagsváin þessi stöðuga og kerfisbundna hlínun sem við sjáum ár eftir ár veldur því að útbreiðsla og umfang eldana sem við sjáum núna eru í veldisvexti. Eldarnir líða hjá og við sjáum til þess að við jöfnum okkur en við verðum að vera betur búin undir loftslagsneið á hverju ári. Sem því miður hefur farið langt fram úr viðvörunum vísindamanna langt skeið bæði á Spáni og alla Evrópu.
3: Magnitudes que la ciencia sistemáticamente desde hace ya muchos años nos viene advirtiendo, por supuesto a España y al conjunto de Europa.
0: Halldór Björnsson á Veðurstofu Íslands hásumrin á meginlandi Evrópu. Þetta finnst manni orðið eiginlega bara svona skógarelda tímabil hálfpartinn. Hvað það sem að veldur þessu?
4: Í Evrópu náttúrulega þannig að það hafa komið þrálátar hitabylgjur og bara núna í sumar hitabylgjur með fjögur minnum í Frakklandi. Þannig að þessar hitabylgjur þær þurrka jarðveginn og þær búa til þessi skilyrði sem geta valdið mjög miklum gróðureldum. Það er einfaldasta skýringin.
0: Þannig að ef að hitabylgjum fjölgar þá náttúrulega aukast líkurnar á þessu ástandi.
4: Á þessu ástandi, já.
0: Verður þetta venjan svona næstu ár, menn svona benda fingrunum á hlínun loftslags og loftslagsbreytingar með við gerum ráð fyrir að þetta verði svona nýja normið?
4: Já, að einhver leiti verða þannig. Þetta var nú, sko árið í fyrra var versta ár hinga til, árið í ár verður svona aftur að slaga mjög hátt upp í það. Vonandi verða nú ekki mjög mörg þó það þannig að El Niño ár sem við erum að sigla í núna eru gjarnan skógareldaár en það má alveg búa við því að þetta haldi áfram og það sýr náttúrulega að það þarf að draga úr hlýnun jarðar, það þarf að losa minna af gróðurhúsalofttegundum og draga úr losun þeirra. En í millitíðinni þá ýmislegt annað sem hægt að gera því að það líka þessi vitt að við erum með landnýtingu sem kannski óheppileg, það ómikið af fólki sem býr inn í hverfum eða inn í skólandi og eins breytingar í landbúnaði að hafa haft það í förmessir og það meira af graslendi, sérstaklega í Evrópu, þar sem að auðveldar eldunum að berast út. Og þetta eru hluti sem sjálfsagt þarf að taka á hraðar en þeir leysa ekki grunn ástæðana sem eru náttúrulega loftslagsbreytingar.
0: Er hugsanlegt að þetta vandamál sem að svona kannski einskorast aðalega í okkar álu við suður hluta Evrópu að þetta færist norður á bóginn, svona Já. Nær okkur?
4: Norður á bóginn og til dæmis í Norður Kanada eru mjög miklu skógareldar. Það aðeins flóknarkerfi þar af því að þar hefur líka svo mikið, bara hlýnunin, hún hefur svo mikið breytt gróðri, það eru meiri eldsmatur, meiri skógur til að brenna og við erum að sjá það líka hér á landi jafnvel, það sem að verður skógur eins og mýrareldarinn 2006, þetta eru eldar sem hefði ekki átt sér stað ef ekki hefði verið búið að vaxa svo mikið gróður þarna. Og hérna, þetta að gerast líka fyrir þetta norðar, það aðeins öðruvísi aðstæður en sama niðurstaða, loftslagsbreytingar eru það sem að knýja þetta.
0: Einmitt, Halldór Björnsson, þakka þér kærlega fyrir komuna. Við ætlum hins vegar að fara í annað því héraðssaksóknari hefur kært frávísun héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis. Hann var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn.
5: Málinu var vísað frá í héraðsdómi Reykjanes í síðustu viku. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Málinu var vísað frá á þeim grundvelli að Skúla Tómasi hefði þegar verið refsað með sviftingu lækningaleyfis árið 2021. Þar reyndi á ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu bann við tvöfaldri refsingu. Samkvæmt reglunum má ekki refsa fólki tvívegis eða gera því að sæta tvöfaldri málsmeðferð vegna sama máls. Skúli Tómas endurheimti lækningaleyfið 2024 og í fréttum í gær kom fram að hann myndi fljótlega snúa aftur til starfa á Landspítalanum. Forsvarsmenn spítalan segja ekkert því til fyrirstöðu sem stendur en að brugðist verði við ef niðurstaðan verður önnur á æðra dómstigi.
0: Þyrla Landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðir út til að aðstoða mann sem hlekktist á og brotlenti á sviðvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag. Maðurinn endaði í djúpu gíli og voru aðstæður krefjandi að sorg björgunamanna. Hann var meðvitund þegar hann fannst, var hýfður upp í þyrlu og fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan mannsins og eru tildrög slyssins til rannsóknar. Rúmlega 400 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið en hátt í 300 kjörstaðir voru opnaðir í dag. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir aðsóknina mikla.
6: En og aftur göngum við að kjörborðinu í 27. skipti á þessari öld og í dag hófst þjóðaratkvæðagreiðsla utan kjörfundar hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið en kosningarnar verða svo 29. ágúst. Hægt að greiða atkvæði á 50 stöðum innanlands á skrifstofum sýslumanna og meðal annars í Hlíðarsmára í Kópavogi.
7: Og það ekki hægt að segja annað en að þessi kjörstaður sé kirfilega merktur.
8: Erlendis eru held ég 240 staðir því að það hægt að kjósa þess að öllum skrifstofum sendiráða og hjá ræðismönnum. Alltaf fari ekki bara vel af stað, það búið að kynna þetta vel og ég veit að það eru margir sem eru bíða í ofan eftir að komast að kjósa.
6: Þetta er 9. þjóðaratkvæðagreiðslan hér á landi, svo 4. á þessari öld og fyrirkomulagið í þjóðaratkvæðagreiðslu svipað á í öðrum kosningum.
7: Það fyrst er að gera grein fyrir sér þegar komið inn á kjörstað. Þá má víst ekki sýna það sem gerist hérna inni. Svo þarf að staðfesta að ég hafi kosið án aðstoðar. Takk. Þá bara eitt eftir komum við sá réttan stað.
6: 272.000 eru á kjörskrá og samtalsgreiddu 408 atkvæði á kjörstöðum innanlands og utan í dag. Á stærsta kjörstanum sem er hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu kursu 266 sem er 5 sinnum meira en á fyrsta degi síðustu utan kjörstaðaratkvæðagreiðslu.
9: Á fyrsta degi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem voru í vor þá voru 52 sem kursu hjá okkur hér í Hlíðarsmára.
6: Þannig að góða verður ykkur fólk á kjörstaði eða hvað?
9: Gæti verið.
10: Við fengið talsvert af fyrirspurnum hvenær utan kjörfundakostning hefst og það er áhugi fyrir þessum kostningum og það var byrjar bara strax í morgun. Þannig að nú þegar er hafa nokkri kosið.
11: Ég verð á ferðalagi um Dalasýslu akkurat helgina sem að kosi verður.
6: Hér er hægt að velja milli tvekja kosta, já eða nei. Var erfitt að velja?
11: Nei, það var sko ekki erfitt.
6: Hvor kosturum var það?
11: Það var nei.
12: Hörðu, ég sagði já. Mér finnst hérna gaman að lýðræðinu og lýðræði virkar.
13: Ég sagði nei.
6: Hvers vegna?
13: Ég held þetta að sé bara, ég er náttúrulega fyrirvendur sjómaður, ég held þetta að sé ekki gott fyrir okkur.
6: Þið voruð að kjósa utan kjörstaðar, hvers vegna gerir þið það?
14: Við erum búsett í Danmarku, þannig að við neyðum til að gera það. Við erum núna á landin til að skýra hana.
12: En ég vil fá að sjá og svo bara tökum við hérna afstöðuna þegar þetta verður komið og kjósum aftur.
14: Við vorum alveg bæði, við erum að tala mikið um þetta og við vorum bæði alveg sammála um hvað við ætlum að kjósa og já, það var bara mjög auðvelt.
6: Má spyrja því hvað við kjósuð?
15: Við ætlum ekki að segja frá því.
0: Fyrrmúti heim, stuðningur Bretlands við Úkraínu breytist ekki þrátt fyrir sviftingar í breskum stjórnmálum. Þetta sagði Andy Burnham, forsetisráðherra Bretlands, þegar hann fundaði með Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta í flotastöði Portsmouth í dag. Zelensky fyrsti erlendi þjóðarleiðtoginn sem Burnham tekur á móti síðan hann tók við embætti forsetisráðherra í síðustu viku. Burnham hét því að heiðra að öllu leiti skuldbindingar Breta gagnvart Úkraínumönnum. Bretar ætla að afhenda Úkraínu her tæknilausnir sem gera þeim kleift að trufla rússnesk loftvarnakerfi og koma þannig í veg fyrir að það greini dróna.
2: Ég get ímynda mér að fólkið í Úkraínu kunni nú að hugsa. Hvað það varð breyting í Bretlandi, breytir það afstöðu Bretlands til Úkraínu? Og ég get fullvissa þig og þjóðina eitt að þetta gildir þvert á stjórnmálaflokka. Það er engin ágreiningur það og ég held að mikill meirihluti breyta sé sama sinnis. Við skynjum óréttlætið sem þið hafi orðið fyrir. Það er skylda okkar að standa með ykkur og styðja. And we just are clear that it's our duty
0: to be with you and support you. Mynt frá tímum Ólafs Kyrra, Noregskonung, sem réði ríkjum í Noregi frá 1067, fannst við fornlega uppgröft við hafnir á Skaga. Uppgrefturinnum fer senn að ljúka.
16: Í garð er gengið síðasta sumarið af fornleifa uppgreftri á höfnum á Skaga við Skagaströnd. Ýmislegt merkilegt hefur komið í ljós við rannsóknirnar. Hópur fornleifafræðinga grefur upp verbúðir sem stóðu þar allt frá 11. öld fram á þá 18.
17: Já, við erum sérst að grafa hérna upp þessar verbúðir hér út við sjóinn sem er að fara í sjóinn. Og erum búin að vera þessu, þetta er núna fjórða árið og ætlum okkur að klára í ár. Það maður veit aldrei hvað kemur upp á jörðinni, það er nú það sem er. Og maður heldur maður sé að vera að búið með eitthvað og þá kemur eitthvað meira. En við vitum allavega að við erum komin niður á 1104 gjóskulagið sem gefur okkur þannig staðsetningi tíma að við vitum allavega að það er ekki mjög langt eftir í sögunni allavega.
16: Verkefnið er mjög umfangsmikið enda svæðið stórt.
17: Ég geti bara unnið hér alla ævina og ekki klárað. En jú, þetta er náttúrulega maður þarf svolítið að afmarka rannsóknir og einn liður í því er að afmarka það í rúmi líka og velja bara stað til að fara niður úr frá yngstu lögum og niður í það elsta og fá þá líka alla söguna á sama staðnum og það er auðvitað líka mjög merkilegt að ná því það er ekki algengt.
16: Mikið hefur fundist af alls konar hlutum, bæði úrgangi og persónulegu munum.
18: Svo náttúrulega persónulegur munir, svo kambar, teiningar, taflmenn og svo náttúrulega síðasti skemmtilegi fundurinn okkar var þessi forlanda mynt.
16: Myntin sem Lísabet talar er talin vera frá tímum Ólafs Kyrra Noregskonungs sem réð yfir Noregi frá 1067. Munurnir sem finnast við uppgrættin enda flestir á þjóðminnasafninu. Þeir segja mikla sögu og geta gefið góða mynd af lífinu á Skaga frá fordri tíð að mati rannsakenda.
18: Mannvirkin hérna eru tiltölulega vel byggð og það er náttúrulega þörf á því í þessu veðurfæri sem hér er, eins og þið sjáið. Þannig að að þrátt fyrir að þetta sé svona svo lítill útnári þá virðist þetta fólk bara hafa haft það tiltölulega svona sæmilegt miðað við aðstæður.
0: Skjálfti af stærðinu 4,1 varð á hengilsvæðinu við Nesjavelli upp úr klukkan 12:30 í nótt. Skjálftin fannst víða á suðvesturhorni landsins og meðal annars á höfuðborgarsvæðinu. Borgarbúar vöknuðu þannig margir hverjir upp við skjálftan og líka gestir á Ion Adventure hótelinu á Nesjavöllum þar sem skjálftin fannst mjög vel. Þar féllu hlutir úr hillum en að öðru leiti ekki vitað tjón af völdum skjálftans. Náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir þetta með stærri skjálftum sem mælst hafi á þessum stað í nærri 3 áratugi.
19: Þetta er stærsti skjálfti sem hefur mælst á þessum stað síðan 98. Að vísu þá er þetta á þekktri sprungu. Þannig það koma oft gjarnan skjálftar á þessu svæði. En já, jú, þetta er óvenjulega stór skjálfti.
20: Er þetta merki eitthvað gosóróa?
19: Nei, við hefum ekki sé nein merki gosóróa.
20: Hafa margir eftir skjálftar mælst?
19: Nei, raunin ekki. Það tölvert lítið eftir skjálftum. Þannig það má tala bara þennan eina staka skjálfta.
0: Úlingalandsmót UMFI verður haldið á Sauðárkróki þetta árið verslunarmannahelgina eins og vant er. 5 til 6 þúsund úlingar keppa, jafnt í hefðbundnum boltaíþróttum, kökuskreytingum og stafsetningu.
16: Skagfirðingar eru öllu vanir þegar kemur að því að halda úlingalandsmót. Fréttastofa leit við á undirbúning fyrir mótið sem stendur nú sem hæst.
21: Og við erum yfir 20 keppnisgreina þannig að þetta er ekki bara eitt fótboltamót eða körfuboltamót, þetta er fjölgreina mót og þess að markmiði hjá okkur er að láta krakkana taka þátt í sem flestum greinum.
16: Hver keppandi keppir í að meðaltali 5 til 6 greinum á mótinu?
22: Bara gaman að taka þátt í íþróttum og svona.
16: Ætlar að keppi einhver fleiri en gólfi?
22: Já, pílu og kökuskreytingu og blaki.
23: Ég er að fara að keppa í stafsetningu, kökuskreytingum, pílu og gólfi. Ég er svolítið spennt fyrir kökuskreytingunum af því að ég og vinkonum mín ætlum að taka þátt saman.
16: Það þarf mikinn undirbúning og mannskap til að halda mót af þessari stærðagráðu. Ómar reiknar með 5 til 6000 gestum.
21: Við erum með 400 sjálfboðliða sem koma að mótinu. Það væri aldrei hægt án sjálfboðliðans og hann bara þegar við komum með þessi mót í þessi samfélag sem við erum að halda þessi mót þá sprettaður upp og hjálpa okkur.
16: Það geta allir tekið þátt í landsmóti, sama þó að þeir hafa ekki mikinn áhuga á íþróttum. Margar greinar hafa ekkert með hefðbundnar íþróttir að gera, eins og kökuskreytingar, upplestur eða stafsetning.
21: Því að það er ekkert allir krakkar sem eru í þessum hefðbundu íþróttum og mótið er fyrir alla, það geta allir tekið þátt, allir á sínu forsendum og sama þó þeir eigin ekki eitthvað fótboltalið til að taka þátt í. Þú skráir þessum einstakling og við finnum lið að geta allir tekið þátt og allir á jafningja grundvelli.
16: Dagskrá er á svæðinu frá morgni til kvölds, alla keppnisdagana. Bærin iðar að lífi og lögð er áhersla á að yngri sískinni keppenda finni sér eitthvað við sitt hæfi eins og ofurhetjulaup.
23: Ég er búin að eignast ótrúlega marga vini í gegnum úlingalandsmóti og eins og fyrir 2 árum þá bara skráði ég mig eitthvað lið. Ég vissi ekkert út í hvað ég var að fara í, ég var að keppa í handbolta, ég kann ekki handbolta sko. Þannig að ég skráði mig bara í eitthvað lið og ég kynntist bara geggja skemmtilegum stelpum og þetta var bara, við erum bara vinkonur í dag.
16: Þetta er kannski það sem landsmóti snýst að miklu leiti.
23: Algjörlega, þetta er bara ótrúlega skemmtilegu partur á landsmótinu.
0: Veðrið lék við borgarbúa í dag og í Nauthólsvík flatmöguð og sumir meðan aðrir stunduðu íþróttir á landi og í sjó.
24: Það er loksins komin blíða hérna á suðvesturhorninu og ekki seinna vænna og hér er Nauthólsvík að fólk sem lætur sér tækifærið ekki úr greipum renna. Hvernig dag er nú leggjast þig?
25: Bara sjúklega vel. Ég er í vinnunni sko. Þannig að fundur eftir nokkrar mínútur, ég er að taka inn bílum.
24: Þegar tækifæri gefast, það verður að nýta þau, ekki?
25: Að sjálfsögðu, þannig er bara Ísland og það er líka góður bara vel vilji fyrir því að maður fari í sólina. Milli funda, sko.
24: Reykvíkingar voru orðnir langeygir eftir sólinni. Lausna með að fólk fann sér þó leiðir til að njóta sumarsins.
26: Við erum búin að fara í Atlavík fyrir austan í 2 vikur. Bara í meiri blíða þetta. En það er bara frábært að koma hérna í höfuðborgina.
24: Var það planað eða þurftu þið bara ná ykkur í smá sól?
26: Við þurftum að ná ykkur í sól. Það var ekki alls ekki planað.
24: Fólk hafði ýmislegt fyrir stafni í Nauthólsvík og ekki flatmöguðu allir í sólinni. Þjálfarar á námskeiði Brokeyjar höfðu í nógu að snúast.
23: Við erum bara að sigla. Já. Bara að hafa gaman að sigla og æfa okkur.
24: Voruðu búin að bíða lengi eftir sólinni?
23: Já, mjög lengi. Alveg í 3 vikur er bara búið að vera bara ský og þoka og já.
24: Hvort finnst þið skemmtilega að vinna svona degi eða í rigningunni?
27: Svona degi. Mér finnst það miklu skemmtilega og þá erum maður líka svona miklu spenntari að fara út. Þannig já.
1: Á meðan krakkar á öllum aldri busluðu í vatninu, brugðu aðrir á leik á ströndinni. Frisbeediskar og blakboltar flugu gegnum loftið. Nokkrir 12 ára strákar höfðu ákveðið í gær að taka dag í Nauthalsvík því þeir vissu að von væri á sól.
24: Hvað uppáhalds hjá þér að gera þegar það sólandi?
3: Fótbolta. Strax.
24: Og hvað þið búin að vera að gera hérna ströndinni?
3: Bara fara halda lofti og fór út í vatni, það var mjög kalt.
24: Ameríska fótbolta, það skemmtilegt, það auðvelt í svona sandi?
3: Já, snill,
4: já.
3: Ef að sína, fljótt.
24: Endilega, sína mér.
3: Ágúst.
0: Þá komum við að veðurspána. Á morgun verður veður svipað og í dag en þó kólnar lítið eitt. Vindur norðlegur eða breytilegur, víðast gola eða kaldi. Bjart verður með köflum og stöku síti í skúrurum landið vestan og suðvestanvert og líkur á helli dembum en annars skýjað að mestu og dálítil væta að öru hverju. Nánar veðrið eftir íþróttir.
5: Slóvenin Tadej Pogacar vann öruggan sigur á Tour de France í gær. Hann jafnaði met sigursælla hjólreiðakappa því þetta var fimmta mótið sem hann sigrar. Hann segist þakklátur fyrir hvern og einn sigur. Tveir leikir voru í 16. umferð bestu deildar karla í fótbolta í gær. Skagamenn tóku á móti Stjörnunni á Akranesi og Fram og FH áttust við í Úlfarsárdal. Íþróttir hér að loknum fréttum.
0: Rifjum þá upp helstu fréttir. Slökkviliðsmenn í Frakklandi standa frammi fyrir fordæmalausu ástandi vegna skógarelda. Það gæti tekið margar vikur eða jafnvel mánuði að slökkva það á fullu. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundarum aðildarviðræður við ESB hófst í dag. Þó nokkuð margir hafa þegar greitt atkvæði. Mynt frá valdatíma Ólafs Kyrra, Noregskonungs, taflmenn og kambar eru á meðal muna sem fundist hafa við fordæfu uppgröft á Skagaströnd. Og það var líf og fjör í Nauthólsvík í blíðunni í dag. Borgarbúar nýttu daginn í siglingar, sólbað og boltaleiki af ýmsum toga. Þá kom að lokum hjá okkur þennan mánudaginn. Fréttir eru næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rú.is birtast nýjar fréttir allan sólarhringin. Takk fyrir að sinni og verið þið sæl.
7: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvættina. Ég kalla að Fossi og ætla að spila fyrir ykkur tónlist hér fram upp til kvöldi. Annað til tekið til klukkan 10. Byrjum við kvöld á GTRN og Byrnir. Nýlega klafra á þeim sem að ég heitir Vilt þá. Hefur notið til að vera vinsalda hér á Rás 2. En rétt og svenglega, þá aðalatriðið á matriðinni ný tónlist. Í bland við klassísk dagulega eins og þetta hér. Þetta Frank Stark Deluxe. Hérna aðeins að vera að leggja sér að Bob Marley, Sjönni Sjæning. Hún það svo sannlega. Það var hér í Reykjavík.

tíu löndum eða svo. En sá sem að á heiðurinn af þessu remixi er Martin Olger Ottesen sem er danskur plötusnúður. Og hann hefur gert helling af remixum undir þessu nafni Funkstar Deluxe. En frá Bob Marley og dananum Martin Olger erum við í Gorgon City og Jam Cook. Þetta er nýtt og heitir Oracle.

Hörðu nú þá risa hittin sem að Gorgon City hefur sendt frá sér. Þetta er duett frá Norður London. Þetta er nýja stamp frá þeim. Oracle. Og það er maður sá okkur. Fyrir næst yfir í laga Confessions frá Madonna.

Þessetirja af nýjustu plötu Madonna Confessions of Dance Floor 2 og þarna reynir hún sér í nokkar hetjur af klubnum gegnum tíðina þessu átta lagi sínum en þá ætlum við aftur í tíman þetta er Rapture Brothers

0: Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
4: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
3: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
5: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
3: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað

Kannarnir eru alveg vitlausir í þennan þessa. Svo Rocka Country, hún heitir Ella Langley og er að gera hans gott mót þessa dagana í amerísku country-útvarpi. Svo að fara aftur í tíman, við erum næst með skosku sveitinni Travis.

stærstu lögum hljónstrana Travis, það er Sight. Og frá Skotlandi, þá ætlum við að færa okkur yfir til Englands og það er næst nýtt lag frá hljónstrana Cornershop. Það er þá svo stíð, fullu fjöri. Sannar frá sér lög. Áttu Risa heitir Brimful of Asia og ég held að flesti tækið þeim svona sem One Hit Wonder bandi. Það hérna eru þeir.

Mahal heitir lagið, sveitin ástralsk og kalla sig Glass Beams. Þetta algjörlega frábær tónlega sveit. Það ekkert á ferðalagi og rekst á tónlega með þeim, þá mæli ég með að skella sjá það.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
6: á Rás 2.
7: Everybody wants to go to heaven.
8: Y'all thought I was soft as cotton.
7: Everybody wants to go to heaven.
8: Fuck around and forgot I was rotten.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Já, fólk er hefðið að þessu, Boogies in My Soul. Lendur á mér í kringum okkur, mikið spilaði í útarpi. Þessa dagana, stór stjórnum þarna náttúrulega, Sagan og Snoop Dogg. En aftur í tíma við okkur, þetta Coolio og Fantastic Voyage.

Fantastic Voyage, með þetta sé ekki, já, næst stærsta hitti frá hann að Kúljó. Gangsta's Paradise, náttúrulega langstæst og glöglega. Þetta var nú hann sem finnst allt líka. Við erum komin aftur í nútímann, það eru strákarnir í Kvarsi sem er næstir.

Risa tónleikar framöndan hjá Kvarasi og ég tilhefna því þá senduðu þetta lag frá sér Do It Again en frá Kvarasi förum við yfir í þá Luigi og Maron Birnir sem hafa notið tölvur að vinsla með þetta lag sem heitir Berdrimi

Metro Jackson 5 og framslæðarinnar ABC nýjúrkásu sem er endur hljóðblönduð af Disco Dom. Ég veit að svo sem ekki mikið Disco Dom en hann fekk þessu.

Calvin Harris og Jazzy sem hafa heist tölvöld mikið hér á rásinni á undanförnum vikum lag sem að heitir Satisfy og það hefði nefn svona orðið bara hefðbundin venja að Calvin Harris sendi frá sér lag í byrjun sumars sem verði stórt en yfir í klassik hér næst að Joe Smooth sem er næstur og ákveðlega er Promised Land

0: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

afskaplega huglegt. Áni Margrét á ferð með In a Dream og við höldum okkur við huglegt. Það Beck sem næstur, hann með, já, blötu í smíðu núna sem að, já, verður í þessum róli heitar stíl sem hann nú gert áður. Með allt afskaplega lífrænt og mjúkt. Já, svo erist vel í, já, öðru læginu sem að hann sendi frá sér á þessari blötu In the Night.

Þetta er hans ég minn sælt út á stöðum í bandaríkjunum þessi dagana sem spila svona fullónus músík sem Julia Jacqueline og svona The Maze lag sem heitir I Wish og þá færum okkur yfir í Queensland Stone Age

Katrín Olivia Rodrigo. Framundan hefum við náttúrulega í The Cure og það YouTube sem næstir. Þetta nýjasta frá þeim, lag sem heitir Street on

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
3: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
4: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
2: Sumargleðin á Rás 2.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.
6: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

Pínast að rekki hér Smóla tilbaka Steinn Jónsdóttir Knúsi Jóns Teitur Magnússon og Kraft Galli með þetta nýja lag Mánudar í dag sem þýtti að hér strax að lokum tíu fréttum þá var það platta vikunar Réttir svo vinlega alla mánudag Það var að fara næst yfir í meiri svona

Það var þessi sömulegt hjá henni Jasmine Lacey. Summer Haze heiti þetta. Og henni kom út, en ég var að segja eitthvað frá blötu vikunar hérna á hann. Glemdi nú sem að vant það að fylgja með það. Það var hann Álfgrímur Aðstinsson sem á hann á og hún heitir Hjartnætti. En áfram með tónlistina hér á kvöldvaktinni. Þetta eru eldri bók og

Comfortless Man, svo ástralska stuðbendi, Long London heitir þetta. Svo samtíningur getur maður sagt. Maður þekkir, já, ansi margar hluta af þessu lagi úr aðurlega. Og það er líka bara allt í lagi. Hér næst Slater.

Old Technology, þetta er lagið. Þetta er tekið af nýri plötu frá Slater, Worst Girl in America, sem að, já, sem eru gríðarlega hrifnir af. Fengið fína dóma. Þetta er maður að fara næst yfir í það nýjasta frá honum Dala Frey. Þetta er I'm Out

Já, kraftmikið og skemmtilegt frá þannig að dag þreip. Það erum að halda okkur. Hér næst það strákar frá London. Það er að segja Fat Dog og erum við víst gríðarlega mikið stuðband. Spilum við á Æsland Erfjörsk. Stóðu sér vel.

0: eins og fyrir sagði þá þetta mikið stuðband frá Englandi. Fatboy, Fatdog, afsakið. Og við ætlum að halda okkur í stuðinu. Bara yfir í ég stuðla helgarnar allan að heima á mér. Það íslenskt. Þetta Jón Gamli á Svarti. Ópungur á klubnum.
1: Stundum eru niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum eru niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur, stundum eru í bæja, það var því viltur. Stundum fyrir með mér en að

0: Þungað á klubnum er Stundum er í nýri bæja, allir bara, ég bara ekkert
1: Vertu með Rás 2 verslunumannahelgina?
2: Við skemmtum okkur saman á Rás 2 fram og tilbaka með Felix og Nönnu helgarútgáfan með Júlíu Margréti Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast
1: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana
2: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag
1: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2
2: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunumannahelgina
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2

Hlustan Idols hér á ferð á samt LCT Sound System lag sem rúmlega hans eins árs og ekki danser, hans gott við skiptum næst yfir í Matt Berninger og nýtt lag frá honum Martinini Fatso

Mark Benningar sem er nú kannski taktastur fyrir að vera í Elljónstinu The National hér með nýtt sólólag sem að heitir Martini Mi Fatso og framhaldum við með Indie Rock það eru Cold War Kids sem eru næst nýtt lag frá þeim líka sem heitir Loyalty

0: Sunny, I guess.
1: Valentan er á ferð með lagið Promise. Og áfram höldum við í rockinu, með þeim í því til lokunar hér. Hér erum við Kate the Elephant. Nýtlað frá þeim, Beaches in Tennessee.

Þetta er hljómsveitin Interpol af Andri Blötu sinni. Þriðja lagið sem ég senda frá sér af henni, en lagið heitir Iron City. Enda þessa kvöldvakt í kvöld á henni Bíba Dúbíb, sem sendi nýlega frá sér lagið Switchblade, sem að fór afskaplega vel af stað á internetinu, eins og allt það sem að hún gerir, þess að hana gríðarlega vinsæl, hún Bíba Dúbíb, stóran aðdæðan þá. En ég kalla á Þossi,

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands, segir megin ástæðu fyrir vaxandi skógareldum í Evrópu á sumrin, aukin tíðni þrálátra hitabylgna sem stafa af hlýnun jarðar. Tíðar hitabylgjur skapi kjör aðstæður fyrir skógarelda.
1: Í Evrópu eru náttúrulega þannig að það hafa komið þrálátar hitabylgjur, bara núna í sumar, hitabylgjur nummer 4 minnum í Frakklandi. Þannig að þessar hitabylgjur þær þurrka jarðveginn og þær búa til þessi skilyrði sem geta valdið mjög miklum gróðureldum. Það einfaldasta skýringin.
0: Síðasta ár var versta ár skógarelda í Evrópu hingað til og segir Halldór að útlit sé fyrir að árið í ár verði svipað, en gróðureldavandinn einskorðast ekki eingöngu við suður Evrópu.
1: Norðurabóginn og til dæmis í Norður-Kanada eru mjög miklu skógareldar. Það aðeins flóknar kerfi þar af því að það hefur líka svo mikið, bara hlýnunin, hún hefur svo mikið breytt gróðri. Það eru meiri eldsmatur, meiri skógur til að brenna. Það aðeins öðruvísi aðstæður en sama niðurstaða loftslagsbreytingar eru það sem að knýja þetta.
0: Segir Halldór Björnsson. Að minnstakosti 624 bandarískir hermenn hafa særst og 18 látist frá því að Donald Trump fyrir skipaði árásir á Íran í febrúar. Þetta kemur fram í nýjuppferðum tölum frá bandaríska varnarmálaráðuneytinu Pentagon. Í apríl undirrituðu Bandaríkin og Íran vopnahléasamkomulag en þrátt fyrir samningin hafa árásir haldið áfram linnulaust og vopnahlé ítrekað verið rofið. Þann 7. júlí hófust þó átökin aftur að fullum þunga og 8. júlí lýsti Donald Trump því yfir að vopnahléinu væri lokið. Samkvæmt nýjum tölum Pentagon sem birtar voru helgina letu 18 bandarískir hermenn lífið í hernaðaraðgerðinni Epic Fury eða innrás Bandaríkjanna í Íran. Sú tala var þó leiðrétt stuttu eftir birtingu og sagt að einungis 14 hafi raun fallið í þeirri aðgerð en 4 til viðbótar í öðrum aðgerðum erlendis frá og með 7. júli. Bandarísk stjórnvöld hafi verið harlega gagnrýnt fyrir að hafa með þessum hætti skipt átökunum upp í 2 aðskilin tímabil þráttur að umsjaræða eitt og sama stríðið. Talsmaður Pentagon sagði í færslu á samfélagsmiðlunum X að misræmið mætti rekja til tímabundinnar truflunar á gögnum og unnið væri að úrlausnmálsins í samstarfi við herdeildinnar. 2 leikir voru á dagskrá í bestu deild karla í kvöld. Breiðablik og IPVAF mættust á Kópavogsvelli þar sem Breiðablik vann Naumann 1-0 sigur. Ágúst Þóri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins snemma í seinni hálfleik og tryggði Breiðablik 3 stig. Það var Akureyrarslagur þegar Káa tók á móti Þór á nýjum Káavelli sem var vígður í kvöld. Leikurinn var þó tíðindalítill og endaði með markalausu jafntefli. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

0: Álfgrímur, velkomin í Plötu vikunar.
1: Takk fyrir.
0: Og til hamingju með plötuna Hjartnætti.
1: Takk.
0: Þetta er fyrsta platan þín.
1: Já, þetta er fyrsta svona, já, stóra plata sem ég gefið.
0: Já, hvar byrjum við að tala Álfgrím? Og þá meina ég, förum við í bara aftur til æsku eða...
1: Aftur til, hérna, ársins 1970 og eitthvað fyrir að brekkukots annað.
0: Já.
1: Þetta er aldrei lagst.
0: Já, sko... Af því oft þegar sko, það kemur fyrsta plata og við erum svona að reyna að átta okkur á því sko, fólki sem bara tónlistafólki að þá er alltaf samt alltaf smá áhugavert að pæla í áhrifavöldum eða hvenær tónlist kemur inn í þitt líf.
1: Já.
0: Og hvenær er það?
1: Það er bara...
0: Ertu í tónlistaskóla barn eða...
1: Já, ég sko báðir foreldrar mínir er vörna, tónlistafólk.
0: Já.
1: Mamma mín var söngkona og pabbi minn er gítarleikari og söngvari og... textavendur og
0: Þannig að tónskald. Þú elst upp á svona heimili það sem að tónlist er allt líkjandi.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að tónlist, hvenær kemur hún inn í mitt líf bara leið og ég mæti á sveði.
0: Mæti á sveði, já.
1: Þá er ég umkringdur tónlist.
0: En var eitthvað hljóðfæri sem heillaði þig eða varstu, sko, þegar þú ert náttúrulega hér eftir að syngja?
1: Já, ég er söngvari, en hérna ég var náttúrulega að fór í blokkflötuna.
0: Já, ég var að fara að spyrja, sko,
1: í hér tónlistarskóla Sigursveins þegar ég var held ég 6 ára þá var maður að senda þér í að blokkleitina sko.
0: En sko laga höfunda nefið sko. Að það er eins og ég segi oft sko, það er eitt að vera tónlistarmaður að tónlistarfólk sko, en það er annað að semja lög.
1: Já, ég held sko ef við fyrirum alveg aftur í tíma þú veist það var kannski fyrsta sem að ég er að semja einhver lög, þá var það eitthvað svona grínlög í garatsbandir að maður veist, úlingur að leika sér. Já, just, ég var stundum eitthvað að gera með systur minni eitthvað svona, eitthvað djók já, eitthvað, vorum að semja lag að borða gúllas og eitthvað svona alls konar karakterar að því að alltaf ég átti að gera alls konar í garatsband.
0: Já.
1: Ég fekk kannski fyrst að semja innan gæsilega þá en svo er það ekki fyrir mig kannski fullarinsvaraunum sem að fyrir svona að venda sem vera.
0: Og hvað er þá langt síðan að þú byrjar að eða að segja að taka þetta alvarlega, ég veit ekki hvernig viltu orða það?
1: Já, fyrsta lagi sem að ég gaf út er hérna jólalag með systur minni, ég sko systur minn gaf út plötu á undan mér og ég syng með henni á tveimur lögum en ég fer kannski að taka þessu, já, alvarlega svona bara þegar ég er að gefa út mitt þessi jólalög, það er 2022 ég er í lista á skólanum þá
0: í hverju?
1: Ég fór á sviðshöfundabraut í allaví eftir að hafa verið, já, ég var fyrst sannsatt í Háskóla Íslands í spænsku. Og svo færði ég mig yfir í listaháskólana því að það var eitthvað sem var að toga mig þanga. Ég valdi að vera upp svona frekar listrænn og á einhverju útopni finnst gaman að koma fram og hugsaði oft leikaranámið og sótti einu sinni það en svo fór ég á sviðshöfundabrautina, komst inn í
0: það
1: nám.
0: En það er 22 að þú byrjar að taka þessu svona, ef ég segja alvarlega, að því að sko, ertu þá líka að taka þessu alvarlega að því leiti að skapa?
1: Já. Sko, ég fór í FIH þá var ég í svona söngnámi, það var áður en ég fór í listaháskólan, en ég veit ekki hvernig ég svari þessari spurningu, það ég byrjaði að taka svo alvarlega þú veist, bara mér fannst alltaf gaman að semja lög, hvort sem að vera í gríni eða alvöru.
0: Það er kannski líka sko, spurningin er þá kannski hjá mér og það sem ég er að velta fyrir mér er að þessi plata er mjög persónuleg og ef við erum að tala 22, þetta eru 4 ár og kannski er ég að velta fyrir mér þessu samblandi milli þess að og kannski það sem ég var að svona forvitnast varandi sko hljóðfærarleik og eitthvað svona dót sko að því að þegar maður hefur eitthvað hljóðfæri sem maður getur pínu svona halla sér að þá getur maður kannski bara svona byrjað eitthvað neina sem eitthvað lag á gítara, sem eitthvað lag á píano.
1: Algjörlega.
0: Og þú þarft ekki endilega að taka þér stöðu sem eitthvað svona, heyrðu, ég ætla líka að syngja yfir þetta.
1: Já.
0: En röddin og söngur er þitt aðalhljóðfæri, virðist vera sko.
1: Og ég, þú veist, kannu þetta á píano og þú veist, og þú veist að spurjaði mitt hvernig ég fer að ég að semja þú veist, þá er ég á píano og ég fór í svona tónlistarnám, það sem að læra að spila eftir eyrann svoleiðis píano, svona óhefbundið tónlistarnám og ég, já, þú veist píano er mitt hljóðfæri þó ég sé engin hljóðfærileikari, skilur.
0: Og er þá, sko, og ég veit, þetta orðið alltaf skrítið alltaf að notið þetta alvarlega, þú veist, en það er kannski spurningum, sko, hvenær þú heldur að þú getir þetta? Hvenær þú hefur trú á sjálfum þér að segja bara, heyrðu, ég held að þetta sé eitthvað sem ég ætla að elta.
1: Ég held að það sé eftir að, þú veist, eftir að þetta ferðalag sem ég fer í gegnum í listaháskólanum, þar sem ég að leita að minni hillu í rauninni, þú veist, í þessu leikhúsfræðanámi og bara þetta í rauninni bíagráða í bara sviðslistum í performing arts og þar ég rosa mikið að nota tónlist í alla mína gjörninga og þá sko ég samt að leika, ég bý til sem sagt svona alter ego sem ég kallaði Blossa.
0: Eftir myndinni eða?
1: Nei, ekki eftir myndinni, þetta er bara eitthvað hestana,
0: okay.
1: Mér fannst það bara eitthvað ógstlega fyndið að vera eitthvað popstjörna sem heitir Blossi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held líka bara því að það eru tvö atkvæði og það eru svo margar popstjörnir sem að heita nöfnum með tveimur atkvæðum eins og Flóni og Bríet, Birnir,
0: já,
1: Blossi.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara eitthvað djók og hérna, ég held að sé eftir það ferðalag sem að ég finn í gegnum námið að ástríða mín er liggur í því að, hérna, að semja lög og texta og eftir að ég útskrifaðist, þú veist, þá var ég með svona smá kom út úr skápnum sem álfgrímur bara, var ekki eitthvað að fela mig á bakvið þetta grín að leika eitthvað karakter sem ég kallaði Blossa.
0: En það er náttúrulega daldið svona líka, þú veist, það er náttúrulega líka bara daldið þægilegt að búa til karakter sem er svona semi-serious, þú veist, og vera svona eitthvað kannski að móta sig við eitthvað hlutverk
1: Einmitt.
0: Og viðtökur og allt það.
1: Já.
0: Og kannski svona aðeins geta dýft tónni í lögina áður maður er bara kannski alveg í byrjun bara álkrumur, let's go einhvern veginn alveg berskjaldæður fyrir öllu sko.
1: Einmitt.
0: Er það ekki?
1: Jú, og bara þú veist að ég var ekkert viss um að þetta væri þú veist það sem ég hefði mestan áhuga á að gera, en ég komst að því bara eftir að hafa verið að gera alla þessa gjörninga og leikrit með honum þessum
0: en
1: Blossa
0: er
1: ykkur,
0: já, en er ykkur
1: hann hjálpaði mér að
0: blossi,
1: komast að þennan
0: já,
1: stað
0: sjáum þetta að Blossa sko, en er tónlistin sem við erum að hlusta á Hjartnætti
1: já.
0: Er Blossi í henni?
1: Já, einhverju leitið að því að Blossi er hann er popstjarna og mörg lagana eru, veist, þetta eru poplög, þetta eru svona mjög dansdrifin og mikill bassi þannig að maður svona heldur einhvern veginn í einhvern kjarnan en Blossi er ekki samt að semja textana sko.
0: Mm-hmm.
1: Að þetta er mjög persónuleg plata sem kemur bara beint frá mínu hjarta og Blossi bara hjálpaði mér að gera pop.
0: En að gera pop er líka sko, það er meirin að segja það, af því að ég held að hafa verið Rúfus Sveinrætti að það var fullt af örgulega fólki sem hefur talað að pop er oft svona tónlistastefna sem er svona einhvern veginn var kannski meira svona lítið einhvern veginn niður á eins og pop er bara pop og síðan er þetta með veist, allt hitt flotta hérna dótið
1: já.
0: En síðan er allt liðið sem að hefur sagt sko já en að semja gott poplag er meirin að segja það, það er bara ógeðislega erfitt en þú pínu ert bara að ég er að búið til pop. Og hvernig ertu þá, þú veist, þegar þú ert að semja, ertu einn eða ertu að leita að áhrifum eða hjálp eða hvernig er það?
1: Já, þú veist, ég er náttúrulega verð fyrir miklum áhrifum bara frá mitt öðru poptónlistafólki, þú veist, því sem að, þú veist, ég hlusta mjög mikið á, því held að svona stærsti áhrifavaldurinn minn í tónlist er þarna norska tvíeykið Ryggsopp og svo hlusta ég rosa mikið á bara þetta almenna pop og mikið á söngkonur, þú veist, bara allar þessar pop dýfur, þú veist. Ég var náttúrulega bara mjög mikil aðdáandi Britney Spears þegar ég var lítill og hlusta mikið á, þú veist, bara Sheryl Larson. Mm-hmm. Núna er ég mest að hlusta á Slater, þegar hún var að gefa út plötu sem er rosalega flott og svo er ég líka, þú veist, Rosalía er líka mjög miklu upp allt hjá mér. Mm-hmm. Og
0: en það erum á tímum svo rosalega pop kvenna.
1: Já.
0: Hún nefndi Britney Spears, sko, og í gamla dag var litin svo pínu niður á það, það væri bara svona fróða.
1: Já.
0: En í dag einhvern veginn höfum við gengið gegnum svona endurnýjun á því bara, heyrðu, býtum við, þetta er allt rosaleg lög.
1: Mm-hmm.
0: Sem er óslega að fyndi að, sko, ég var unglingur þarna og upplifði bara svona að þetta væri bara eitthvað drastl.
1: Já.
0: En í dag er ég bara svona eitthvað að hlusta á þetta, bara, heyrðu, þetta er svakalegt. Pródúsjón svakalega lagasmíðar og hérna þá kannski ég tengir í, sko, það sem ég var að segja áðan með, þú veist, að meir en að segja það.
1: Já.
0: En ertu einn í þessu?
1: Nei, alls ekki. Ég er kannski oft einn að skrifa textana, að þeir eru náttúrulega bara persónulegir og en ég vinn með öðru fólki. Með, það eru tveir pródúserar á þessari plötu.
0: Mm.
1: Aðal pródúsentin er, hann kalla sig Húni. Það eru mjög margir sem ruggla honum saman við bróður minn sem heitir Árni Húmi.
0: Já, þetta er ekki hann.
1: En þetta er ekki hann. Hann heitir Húni og hann kemur seinna inn í ferlið en ég hef aðalega verið að vinna með bara bestu vinum mínum Hrannari og Kolbrúnu sem að ég kynnist Kolbrúnu í listaháskólanum.
0: Er það ekki Kusko Óviti?
1: Já, Kusko Óviti, kallaði sig og ég kallaði bara Hrannari og Kolbrúnu.
0: Já, en ég hugsaði mitt, býtum við Hrannari og Kolbrúnu, ég held að ég þekki þessum Kusko Óviti.
1: Já, Kusko Óviti, hérna við vinnum mikið saman að þessum lögum, vegna þess að þau eru náttúrulega líka bara í sinni eigin hljómsveit, þá tók ég það okkar vinnu, þú veist, yfir til næsta og við kláruðum saman margt sem að við hefum byrjað á. Og svo samt ég líka nokkur lög á plötunni með hinum prótestörnum, honum Húna, sem er mjög hæfilega ríkur og góður í að koma fram þessum hljóðheimi sem að ég var svo spenntur að búa til, þú veist, sem að ég er þessi bassadrifni pop, elektropop.
0: Já, það er þessi hljóðheimur, sko.
1: Já, bara, já, svona úa til, þú veist, þetta í íslenskri tónlistar sinu, þú veist, að búa til svona dansvæna tónlist með ljóðrænum íslenskum textum.
0: Hvernig finnst þér og kannski nú er þetta svona ég er bara svo forvitin, sko og þetta kannski tengist kannski ekki þessari plötu alveg þráðbeint en, þú veist, af því að
1: ég kom hérna færandi hendi
0: physical copy, þetta er hérna
1: geisladiskur
0: og þú veist, og bara flott cover og það er hérna bæklingurinn inn í og...
1: Finnst þér ekki smá eins að þetta sé frá að þetta sé gamalt, þetta sé frá 1990
0: Þú veist, jú, það eru hugreiningartengsl, þú veist, það er mjög langt síðan að maður er eitthvað fengið svona í hendurnar og ég spyr oft og svona, að því að ég vil fá oft svona kannski mismandi takes á það að vera tónlistamaður í dag að því að, þú veist, þetta kostar allt og oft velti ég fyrir mér sko, þú veist, að við lifum á svo ótrúlega skringilegum tímum.
1: Já.
0: Hvað varðar tónlist, tónlistarneyslu?
1: Já, þetta er náttúrulega bara rosalega dýrt áhuga mál.
0: Já, þú veist, hérna hvernig upplifurðu sko núna af því að þetta, þú veist, við höfum einhvern veginn mælikvarða af því að það er sko, allar hlustanir eru taldar, þetta er einhvern veginn, en mér líður svona smá eins og það sé einhver svona ákveðin nostalgísk rómantík í þessu hjá þér, varðandi hvað þetta er sem listaverk, eða verk.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað, hér er tónlisti mín, þetta er eitthvað neginn aðeins meira, er það rétt skilið að mér?
1: Já, þú veist, það var bara, mér langaði að draga þetta saman í heildstætt verk og það er svona mér mikilvægt að mér þetta gefa þetta út á fysisku formi og sama þó að kostnærun sé aðeins meiri. Ég náttúrulega fekk reyndar útlutun fyrir verkefninu frá tónlistasjóði sem var mjög hvetandi og gaman. En þetta var, þú veist, þetta er heildar konsept, þú veist, og það er rosa mikilvægt mitt svona hröð neysla á tónlist í dag, þú veist, og fólk er ofta að vinna með bara að gefa út eitt lag í einu og ég var alveg líka gert það, en svo langaði mig samt bara að gefa út þessa plötu að því hún er, þú veist, ég hugsaði hann alltaf sem bara, þú veist, heildstætt verk, hjartnætti og, þú veist, að því að ég er, hérna, bara þrástegi gegnum alla plötuna hún er ástarsorg og allt sem því tengist og já, bara mér fannst það miklu meira spennandi heldur en að gefa bara út eitthvað lag og annað og að því þetta er einmitt bara listaverk platan mín, hjartnætti.
0: Finnst þér óþægilegt, þú veist, þessi berskjöldun, af því að einhverju leiti sko líður mér eins og tónlistafólk þurfa að vera hreinskilið til þess að finna tengipunta við hlustendur. Við finnum oft sem manneskjur ef að tengipunnir eru tilbúnir eða tilbúningur, skilur við mig. En á sama tíma þá er maður þá að byggja tónlistafólki einhvern veginn að sína örin, sko.
1: Já.
0: Sína sárin. Og hvernig tekstu á við það?
1: Það eru þetta mjög óhugnalegt bara, þú veist, maður er mjög stress, þú veist, ég var mjög kvíðin að sleppa þessu frá mér, þú veist, og já, þetta eru þetta mjög berskjaldandi, en það er eitthvað í mér sem að vill gera það, eða þú veist, og þannig tekst maður einhvern veginn á við alls konar tilfinningar, þú veist, og ég einhvern veginn er að nota tónlistina sem eitthvað farveg fyrir allar mínar tilfinningar, sem eru þetta mjög berskjaldandi, en kannski líka bara holt fyrir mann. En maður fer bara í gegnum, þetta er búið að vera svona rússi banna reið að hérna slappa þessu frá mér, sko, þessu litla, þessari plötu hérna, þessari litlu plötu.
0: Þessari litlu plötu, sko, hvernig er þá er eiginlega bara, sko, kannski bara í lokin, hvernig er tilfinningin, þú veist, að þetta er fyrsta platan, svona alveg, þú veist, bara útgáfan, bara gjöra svo vel, hér er ég, bara á disk.
1: Já. Tilfinningin er bara mjög góð að því ég er svona, þú veist, er bara sáttur með þetta verk og það er svona, gaf svona komið þetta út og já, ég er bara spenntur fyrir framhaldinu. Ég reynda bara strax byrjar að það svo fyndir maður svona, þú veist, byggir þetta alveg rosalega mikið upp og hæpar þetta og sleppur þessu síðan frá sér og svo einhvern veginn gleymum maður bara að þetta sé til og maður, veist, ég bara strax farin í næsta, þú veist, að semja já. Fleiri lög og einhvern veginn ímynda mér eitthvað svona, já, eða þú veist, reyna að plana, þú veist, hvenær ég get gefið þau út og bara einhvern veginn byrjar að vinna í annari plötu.
0: Núna. Já, þannig að þú er kannski ekki að staldra neitt sérstaklega mikið við.
1: Nei, en það kemur í svona bylgjum, þú veist, maður svona gleymir þessi smá og svo er alveg, já, einmitt, hjartnætti. Og þetta er, já, og mér þykir ótrúlega vænt um þessa plötu og alla sem að hjálpuðu mér að gera þessa plötu. Og það tók sko 2 ára búina til, þú veist, þannig þetta bara, þú veist, þessi plata verður alltaf partur af mér og það er svo gaman að eiga eitthvað svona, skilja eftir sig eitthvað listaverk.
0: Algrímur, ég held að við þurfum að fara að hlusta plötuna. Takk fyrir komuna í plötu vikunar og til hamingju með plötuna hjartnætti.
1: Takk fyrir.
2: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti er platavikunar á Rástfö. Fyrsta lagi á plötunum minni heitir Rósavín og þetta er svona óður til vináttunar og ég á sem sagt á mjög mikið af vinkonum og langaði svona, já, tilengarunni þessu lagi þeirra og þeirra sem að hafa eitt miklum tíma með mér og hlusta á mig og verið til staða fyrir mig gegnum mikla ástarsorg meðal annars. Þannig að þess vegna er þetta fyrsta lagi á plötunni.

Leyndarmál er ástarsorg og það svona þegar það kemur manni í opna skjöldu þegar maður vissi ekki að þetta gæti gerst heldur hann að ég að líka breakupinu við að skjóta úr haglabyssu slysaskoti. Demóið hétt alltaf slysaskot en núna heitir þetta lag Leyndarmál.

Control er eitt lag af tveimur á ensku á plötunni og það er að sleppa takinu og finna frelsið á ný eftir að hafa týnt sjálfum sér í ástinni.

Hjartaslag eitt, þetta er þegar fólk hendir sér á fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandslit. Og þetta er svona peppandi lag, hvernig maður getur komist yfir ástæðsorgina.

Space Town er að það eru margar aðrar dyr sem standamanni opnar. Þetta er líka á ensku og þetta er líka svona verið að reyna að hressa mann við þó að það sé erfitt að komast yfir viðkomandi.

Augun opin er traustið sem að maður hefur til kannski makasíns eða eitthvað sem að maður er að hitta. Að þó að maður horfi á aðra og sjái fegurðina í öllum, þá er hægt að mynda samt nógu mikið traust til að elska eina mannesku. Þó að maður vilja elska margar líka.

Þar sem á ferð er spænskt lag frá árinu 1970, Porqué te vas, og er um að kveðja ástina sína. Þau eru að skilja við þann sem maður elskaði mest.

út í geimur svolítið að vera sannur sjálfum sér og leifi ekki skoðunum annara að draga þið niður og hlusta bara á sjálfan sig og halda áfram ótröður.

Í órafmögnuðu útgáfinu af milli stjarnanna þá heyrist betur textin sem að er mjög tilfinningaþrungin og verður einhvern veginn allt annað í þessari útgáfi af því að aðal útgáfan á leginu þá er þetta mikið stuð og dans og hér verður þetta svona meiri tilfinning sem að er í þessari útgáfi.

Hjartnætti er titil lagplötunnar og í þessu lagi er ég að lýsa þessu augnabliki þegar maður áttar sig á sannleikanum og hjartað er hættir að fela fyrir manni sannleikan og þegar maður veit að maður er mögulega ekki lengur ástfanginn.

0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
1: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Kannski er ég harsaus, kannski er ég svín.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá sko kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
2: Mikill tregi?
3: Nei.
4: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.

0: Sauðfjárræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Rafmagnslaust í Breiðholti í Reykjavík. Veitur segja að vegna háspennubilunar hafi orðið rafmagnslaust við Tungubakka í Seljahverfi og nágrenni klukkan 11:30 í kvöld. Í tilkynningu veitna segir að unnið sé að bilanagreiningu. Vonast er til þess að rafmagn verði komið aftur á innan stundar. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti í dag yfir bjartsýni á að friðarsamningar náist við Íran og segir viðræður í gangi. Hlé hefur verið á átökum landana frá því á föstudag eftir að bandaríkin höfðu gert árásir á Íran í 13 nætur í röð. Árásirnar hófust að nýju þegar diplomatar